0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav, dobro jutro, želim vam najugodniju nedjelju na svijetu. 7. je lipnja, ovako rano ujutro, najljepše je vrijeme zapravo za buđenje, za ispijanje kave ili već što preferirate. Mogao bi ovo biti najljepši dio današnjega dana, naravno ako sinoć niste rondali, bili na krstitkama, svadbi ili već kako to, onda zanemarite moje savjete o ranoj kavi. Tino Baričić radi sa mnom, Zlatko Turkalj nam je složio playlistu, a samo brzo potezno za početak, što se vremena tiče, bit će uglavnom sunčano, poslije podne i navečer umjeren do jak razvoj oblaka, a rijetko gdje mogući pljusak ili malo kiše. Zato će nam današnja temperatura, ona najviša dnevna, biti između 25 i 30 stupnjeva. Dragi moji, dobro vam i ugodno ovo nedjeljno jutro i držite se drugog.

0: potpuno je nevažno.
1: Dobro jutro, neka vam je ugodna i ova nedjelja. U prometu nema izvanrednih događaja, a i vremenski uvjeti su uglavnom povoljni za vožnju, ali tijekom dana, osobito kasnije poslije podne i navečer, očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. To se odnosi i na državne ceste i na autoceste, tako da mnogi od vas vraćat će se u unutrašnjost sa vikenda, pa budite posebno oprezni. A mi smo tu za vas da vam poželimo, ako ništa drugo, onda barem dobru i ugodnu nedjelju.
2: Jutro na drugom.

0: Ta. Jo, man i benzine.
1: 6 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Nakon što je Vladimir Putin odbio poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, nastavljeni su siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Ukrajinski predsjednik tijekom dana bi trebao stići u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat. I dalje je zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. No i pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali jer se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Dolaskom u Madrid, Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači dočekali kralj i kraljica. Ondje je održao i govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
3: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
4: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem programu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Županja i Bogovolja na ulasku u zemlju, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jutro na drugom.

0: Katarina Katušić je jutro s nama, dežurna sinoptičarka. Dobro jutro. Katarina.
1: Da.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Gledam temperature od recimo 10 stupnjeva u Gorju, pa malo iznad 20 na jugu zemlje. Iako iskreno ovih 14 stupnjeva u Zagrebu i nije mi baš nešto.
1: Nije tako strašno, nije tako svježe ili...
0: Onak čini mi se malo svježije nego što bi meni bilo ugodno.
1: Da, zapravo to je, ta temperatura je baš prosjek za Zagreb za ovaj dan, ali neće to dugo potrajati. Sunce je već izašlo, zagrijaće i vjerujte mi, ona će već negdje u ranim jutarnjim satima vjerojatno preći i 20 stupnjeva, tako da neće to dugo potrajati, ali vjerujem da mnogi nisu takvi patnici kao mi, da su morali rano napustiti
0: tako
1: svoj
0: rano,
1: dom.
0: Da.
1: Tako da su oni u toplini svojih domova, a vjerojatno će tijekom dana morati paliti hlađenje, jer će današnji dan biti osjetno topliji nego onaj jučerašnji. Najviša dnevna temperatura će biti između 25 i 30 stupnjeva, dok je ona jučer bila, barem u unutrašnjosti, znatno niža, dakle nije niti bilo 25-ice u unutrašnjosti, a danas će to biti najniža temperatura u unutrašnjosti, dakle ova 25 se odnosi zapravo na Gorje. Tako da u današnjem dan će obilježiti ta neuobičajena toplina, ali neće biti toliko toplo koliko će biti toplo početkom idućeg tjedna.
0: Aha.
1: No također će današnji dan obilježiti pretežno sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za pokoji pljusak u poslijepodnevnim satima zbog umjerenog do jakog razvoja oblaka. Zapravo su najvjerojatniji navečer na sjeveru zemlje, a tada se mogu produžiti i onaj drugi dio noći, ali ako sve zbrojimo, bit će to većinom suho. Suho će svakako biti.
0: To je ono što ja volim reći, može, a ne mora.
1: Može, a ne mora, bilo bi bolje da ne mora, vjerujem.
0: Da. Iako dobro, moramo misliti na poljoprivrednike, njima je kiša uvijek važna, pogotovo u proljeće.
1: Da, slažem se, iako mislim da ona suša koja je bila već nanijela znatnu štetu, a ovi pljuskovi zaista nisu vrijedni niti spomena.
0: Da, jasno,
1: ih tako
0: jasno.
1: Da,
0: imate pravo.
1: Da. Ono što je zanimljivo za današnje jutro je da je unutrašnjosti česta i magla, zapravo se već ona počela polako raskidati, ali ima je dosta. Dakle, ovo ljeto zaista voli nalikovati na jesen. Nismo dugo imali toliko magla u doba godine, ali to samo pokazuje koliko ima vlage u zraku. Napomenut ću još što se tiče vjetra da će na Jadranu danas puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, većinom umjeren, a potkraj dana će na sjevernom dijelu zapuhati i bura, ona će još puhati i u noći na ponedjeljak, rijetko gdje ona na udare može biti jaka, uglavnom na onim uobičajenim lokacijama, ali s obzirom na onu buru na koju su ju navikli, ova je vjerojatno
0: Kamilica.
1: Da. Čisto nešto pušika.
0: Da. Nekaj puše, to je to. Dobro, Kate, sutra vidim temperature još malo više nego danas.
1: Da, još malo više, da pače u većini krajeva vruće, tako da će temperatura ponovno dosezati 30 pa i koji stupanj više. Jedino će vjerojatno u Gorskom kotaru ona ostati ispod tih vrijednosti. Dan će biti uvelike sličan današnjim, ali pljuskovi će biti nešto vjerojatniji. No vjerojatno će se ostvariti samo u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, gdje mogu biti praćeni grmljavinom, ali zaista će to biti poneki izolirani pljusak, neće ih biti previše. Što se tiče vjetra u unutrašnjosti, dalje će biti slab na Jadranu, će ona bura slabjeti tijekom jutra, potom će ponovno puhati umjeren maestral. U svakom slučaju za one koji su ovaj tjedan na godišnjem, mislim da su svakako prilike ne baš idealne, ali u svakom slučaju povoljne, barem za boravak na Jadranu. Neće biti posve stabilno, ali će se naći dovoljno suho pa i toplog vremena i temperatura mora je većinom iznad 20 stupnjeva. Zapravo će gotovo sigurno biti u nastavku tjedna iznad 20 stupnjeva i vjerujem da su izabrali dobar tjedan za odmor.
0: Nemo da, 20 do 22, mislim, neću se ponavljati, to meni je to premalo, ali to već dobro znate. Ja čekam neke druge temperature mora.
1: Kada ja već izađem iz mora.
0: Da. Ali doći ćemo mi i do toga.
1: Da.
0: Katarina, kažete vi nama još samo kratko, Čuo sam, pročitao, vidio neke naznake da bi sredinom sljedećeg tjedna opet temperature mogle ići malo ispod 25.
1: Da, mogla bi da pače, nije posve stabilno ni sad, ali od srijede će biti nestabilnije unutrašnjosti, pogotovo ta srijeda i četvrtak, kako će biti dalje. Četvrtka je poprilično nesigurno, ali ono što sigurno će past temperatura zraka ponovno na neke svježije vrijednosti, mislim da se niko neće požaliti, bolje da malo se mijenja temperatura, da je malo niže od 25, malo više, ne samo da je oko 30, da. Jedino vidjet ćemo koliko će biti izraženi ti pljuskovi i grmljavina, ali o tom potom. Tu uobičajeno je za lipanje.
0: Da, jasno. Ja samo čekam i vas i kolege i slušatelje kad budu ono 35, 37, pa kad krenemo svi kukat.
1: Da, da. Ali, bolje ovako.
0: Da, ja ovo potpisujem isti tren. Neka tako bude cijelo ljeto. Da, ja da, zadovoljen.
1: Da, da pače, vjerojatno će malo osvježiti na Jadranu, ali ne toliko značajno. Barem mene ne bi spriječilo da uđem u more.
0: Ja.
1: Neke druge možda.
0: Ali dobro, sad bez obzira na temperaturu zraka, more se ipak je uhvatilo taj ritam zatopljenja, pa onda ne može se to rashladiti tako
1: da,
0: brzo.
1: Da, ne može se to tako lako rashladiti, ako se rashladi to bude nešto površinski, kratkotrajno, poneprije to bura može napraviti, ali za sad, da, da pače može biti bura u četvrtak i petak, ali dobro, onda idite malo dublje u more, bit će bolje.
0: A vi, Katarina, odite u Karlobag, tamo ima puno vrulja, pa se tamo locirajte i kupajte na plus 16.
1: Da, vi možete u toplicu.
0: Ja idem.
1: Sladite, ako se rasladi, to bude nešto površinski, kratkotrajno, poneprije to bura može napraviti, ali za sad, da, da pače može biti bura u četvrtak i petak, ali dobro, onda idite malo dublje, mora bit će bolje.
0: A vi, Katarina, odite u Karlobag, tamo ima puno vrulja, pa se tamo locirajte i kupajte na plus 16.
1: Da, vi možete u toplicu.
0: Ja idem u toplice. Dobro. Hvala puno, Katarina. Nadam se da ste jutarnju kavu prvu popili.
1: Jesam.
0: Bravo.
1: Sad je druga, na redu.
0: Evo, sad ćemo drugu, taman nakon ovog našeg razgovora i naravno želimo vam ugodnu radnu nedjelju.
1: Također i do slušanja.
0: Pozdrav. S nama je bila Katarina Katušić, jutros dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutro na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

To nam je važno, još od četvrtka, dakle od blagdana Tijelova, Slavonska avenija u Zagrebu zatvorena je za sav promet zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera, kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku. Nema bajpasa, dakle Slavonska je zatvorena, iako sam ja primijetio neke vozače misleći da bajpas postoji pa onda voze u suprotnom smjeru sjevernim dijelom Slavonske avenije prema istoku. To nije dobro i nemojte to raditi. Sve će završiti večeras u 20 sati, dakle taman kad se vi koji se vraćate s vikenda u Zagreb i unutrašnjost, kad ćete biti baš na tim pozicijama, dakle Slavonska avenija bit će otvorena za promet ponovno večeras u 20 sati, rekoh, to nam je svima jako važno. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro.

0: 7 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon što je Vladimir Putin odbio poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, nastavljeni su siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Ukrajinski predsjednik tijekom dana bi trebao stići u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat. I dalje je zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Dolaskom u Madrid, Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači dočekali kralj i kraljica. Ondje je održao i govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
2: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske.
2: Prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Na završetku produljenog vikenda danas se, osobito poslije podne i večeras, očekuje pojačan promet prema unutrašnjosti, uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima. Opširnije o aktualnom stanju na našim cestama odmah nakon novosti u izvješću Haka. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između prvog i trećeg kilometra u blizini naplate Lučko. Molimo vozače za poseban oprez. Predmet je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Molimo vozače da se prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informiraju o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili u aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Jutro na drugom.

Ljeto je tek počelo, a turista nikad više nije. Ovo sunčani sat, o turizmu smo pričali u petak popodne, ali Zagreb bilježi rekordnu posjećenost, gosti dolaze iz svih zemalja, najviše iz Sjedinjenih Država, Njemačke, Italije, Bugarske i Srbije, a uglavnom se zadržavaju 3 dana, pa nakon toga produže na obalu. Mogli ste primijetiti da na ulicama Zagreba već šeću turisti s kamerama i čuju se zaista jezici iz svih dijelova svijeta. Mnogi su prvi put u Zagrebu i kažu da baš uživaju. A primjerice, protekloga mjeseca, dakle u svibnju, broj dolazaka veći je za 4%, a broj noćenja za 3% u odnosu na isti mjesec lani. To potvrđuju i smještajni kapaciteti koji su, kako nam se ljeto bliži, gotovo potpuno popunjeni, tako da su turistički radnici jako zadovoljni. Naše turiste, turiste grada Zagreba, najviše zanima Gornji grad, Kaptol, Gradec. Dive se našoj katedrali koja se još uvijek obnavlja, vole vidjeti i crkvu Svetog Marka. A ono što je djeci posebno zanimljivo i veselo, i onda se dive, ako uspiju doći u podne kad grički top puca i označuje polovicu dana. To mi je kazala predsjednica društva turističkih vodiča grada Zagreba neki dan, Milena Mandić. Dakle, Zagreb je prema podacima turističke zajednice prva kad je riječ o dolascima, a druga po noćenjima u usporedbi s drugim hrvatskim gradovima. Eto, nadam se da će tako tijekom ljeta biti i u ostalim dijelovima Lijepe naše. Tino Baričić, Zlatko Turkalj, Zlatan Skalicki, želimo vam dobro i ugodno nedjeljno jutro.

E da, što se sporta tiče, danas muški finale Roland Garrosa između Aleksandra Zvereva i Flavija Kobolija. Taj susret počinje u 15 sati. Ono što nas jako, jako zanima je pripremna utakmica vatrenih sa Slovenijom u Varaždinu na gradskom stadionu u 20 sati i 45 minuta. To je zadnja pripremna utakmica uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo u Ameriku. Dakle, niti je važan rezultat, niti neko, kak to velimo, nabrijavanje. Žele se provjeriti određene varijante ili uigrati određene varijante i najvažnije je da ne bude ozlijeđenih igrača i da se forma tempira za upravo prvu natjecateljsku utakmicu, a to će biti 17. ovog mjeseca protiv Engleske na svjetskom prvenstvu. Pa tu je onda i utrka Formule 1 za veliku nagradu Monaka, početak je u 15 sati. Četvrta utakmica finala do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše između Cibone i Zadra. Ova utakmica počinje u 18 u košarkaškom centru Dražena Petrovića. O svim tim sportskim događajima danas poslijepodne i navečer u našoj emisiji A sada sport i glazba.

Sunčano i vrlo toplo, tak nam je rekla Katarina ranije jutros, tako će vrijeme biti danas. Doduše, kasnije poslije podne i navečer moguć je pokoji pljusak ili malo kiše, ali zato će nam najviša temperatura zraka biti između 25 i 30, a trenutačne temperature, evo, brzo potezno, Gospić 13, Karlovac 17, Zagreb 19, u Puli 21, u Dubrovniku 23 stupnja i na otoku Mljetu u ovim trenucima 25 stupnjeva. Tak da, dragi naši, želimo vam najljepšu i najugodniju nedjelju na svijetu.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Podsjetimo da još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT otkrio Marko Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog Plitvičkog maratona prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Smoljanac i Prijeboj. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja, a pojačan je i teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Imamo, dragi naši, jednu važnu izvanrednu obavijest iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan, slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Ponavljam, vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Popovec. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Ajde, budite posebno oprezni i pazite i držite se ograničenja brzine. Neki dan mislim da smo u samo sat vremena imali dva suprotna smjera izvješća iz Hrvatskog autokluba.

Obavljena krunidba francuskog kralja Luja 14. Njegov nadimak, kralj Sunce, bio je jedan od najuticajnijih kraljeva u francuskoj povijesti, pa i u cjelokupnoj povijesti Europe. Dapače, u njegovo je vrijeme Francuska bila vodeća svjetska sila, primjerice Kina i Indija, premda veće površinom i brojem stanovnika, nisu imale toliki utjecaj na svjetskim morima. Luj XIV. Krunjen je u gradu Remsu, tradicionalno mjesto krunidbe francuskih kraljeva, a u to vrijeme imao je samo 15 godina i još nije bio u braku. Pravu vlast u Francuskoj u doba Lujeve mladosti imao je moćni kardinal Mazarin, koji je rođenjem bio Talijan. Eto, tak da znate i to. Što se vremena tiče, sunčano i vrlo toplo, popodne i navečer može biti pokojeg pljuska ili malo kiše, ali najviša temperatura bit će od 25 do 30 stupnjeva. Što se našeg programa tiče, uskoro će novosti. U 10 sati naš retro magazin Hula Hop, kojeg svi volimo slušati, a onda odmah poslije toga sportska emisija. A sada sport i glazba. Držite se drugog.

0: Jutro na drugom.
1: 9 je sati i 29 minuta.
0: Drugi program. Novosti.
1: Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojemu je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja pape Lava XIV. Španjolskoj, tijekom kojeg će nakon Madrida posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. Ondje je održao i govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
2: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todorić za HRT je otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec. Molimo korisnike da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

Eto, dragi moji, uživajte u lijepoj nedjelji, bit će sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Doduše, rekao sam kasno poslijepodne i navečer, moguć je pokoji pljusak ili malo kiše, ali to je ono može, a ne mora, tako da to zanemarite. Već sam vam skrenuo pozornost da u 10 počinje naš retro magazin Hula Hop, a od 15 sati naša sportska emisija A sada sport i glazba. Mala jutarnja ekipa drugog, Baričić, Turkalj, Skalicki, želi vam najljepšu nedjelju na svijetu, provedite ju u društvu dragih osoba i znate kaj, držite se drugog.

0: ovo je drugi. Retro je ponovo u modi. Hula hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Evo 10 sati i jedna minuta, vrijeme je za naše nedjeljno retro druženje ovdje na drugom, pa vas lijepo pozdravljam sve. Vjerujem da ste na produženom vikendu, odnosno da ćete još danas uživati s obzirom da će biti lijepo vrijeme, da ćete iskoristiti ovu nedjelju u punom potencijalu i napuniti baterije za novi radni tjedan. Što se prometa tiče, mi ćemo i to naravno pratiti nakon naših hulahoperskih priča, jer bit će gužvi, posebno u onim poslijepodnevnim satima, ali to već i sami znate ako iskoristite vikend pa odlazite negdje van grada. Što se tiče današnje hulahoperske ekipe, Tino Baričić nam je u tonskoj realizaciji, Davor Medaković glazbeni urednik i ja sam Sabina Jaganjac i pripremili smo vam naravno i za danas zanimljivih priča. Definitivno ćemo jednu priču posvetiti jednom od najljepših soul vokala, Pibu Brysonu, koji nas je napustio ovoga utorka u 76. godini. Prisjetit ćemo se njegovih velikih hitova, njegovih velikih dueta. Bilo je tu dueta i sa Celine Dion i Robertom Fleck i tako dalje. Znamo one Disneyjeve blockbustere i one prekrasne balade koje je otpjevao upravo za te crtiće. Isto tako sjetit ćemo se i sjajne brazilske glazbenice Marije Betanje, koja nam je isto tako podarila sjajnih albuma, odličnih pjesama, a 18. ovog mjeseca napunit će 80 godina. Na rada Michael Walden, jedan od najuspješnijih i najpoznatijih glazbenih producenata svih vremena, isto tako zaslužio je definitivno jednu glazbenu priču u našem Hula Hopu, pa ćemo i o njemu danas. A naravno, prije svega toga sjetit ćemo se još nekih ljudi koji su važni u pop kulturi i nekih glazbenika, a ono što je vezano uz današnji dan. Danas je 7. dan mjeseca lipnja. No, prije svega toga idemo poslušati i Darka Domljana, koji nam je prvi u playlisti našeg Medakovića. Ulica Jorgovana je pjesma koja nam slijedi, evo, u 10 sati i 3 minute. Dobrodošli još jednom u Hula Hop.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: Iako se ulicama grada širi trenutno miris lipa, jer ipak smo u lipnju, uvijek volimo rado čuti i ulicu Jorgovana od Darka Domljana, koji nam je, evo, Mec stavio kao prvu pjesmu u svoju playlistu. A mi ćemo se prisjetiti nekih ljudi i događanja upravo vezanih uz današnji dan. Pa na današnji dan 1977. grupa Led Zeppelin započela je niz koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu. Ulaznice za trosatni nastup ovog legendarnog britanskog rock benda iznosile su svega $8.5. Bio je to veliki događaj u New Yorku tada i sve su novine pisale o tih 6 uzastopnih koncerata. A na jednom od tih koncerata dogodio se incident kada su u publici počeli paliti baklje, odnosno vatromet, pa su Plant i Page prekinuli nakratko koncert i ukorili obožavatelje. Jer naime, u to je vrijeme bilo uobičajeno u New Yorku da se na raznim događanjima, posebno koncertima, bacaju zapravo ta pirotehnička sredstva na pozornicu. Led Zeppelin, svi koji ih vole, znaju da su nam podarili fantastičnih albuma i glazbe. 300 milijuna su prodali albuma i jedan su od komercijalno najuspješnijih i najpopularnijih rock sastava u povijesti. Mi ćemo čuti njihov klasik Whole Lotta Love.

Bili su ovo Zeppelini, band koji je prodao 300 milijuna albuma i jedan je od komercijalno najuspješnijih svih vremena. Upravo na današnji dan 1977. započeli su onaj svoj legendarni niz koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu. A iste godine, na isti dan, dakle 7. lipnja, s druge strane bare u Londonu, kad su dakle Zeppelini započeli ovu seriju koncerata u Njujorku, u Londonu su punk ikone Sex Pistolsi u smjelom činu pobune krenuli ismijavati srebrni jubilej kraljice Elizabete II. I to koncertom koji su održali na brodu koji je plovio rijekom Temzom izvodeći God Save the Queen. Naime, kako bi promovirali izlazak tog svog kontraverznog singla, bend je zajedno s novinarima i ljudima iz svoje diskografske kuće Virgin Records organizirao putovanje Temzom, unajmili su brod naziva Queen Elizabeth i priredili bučnu zabavu koja se naravno poklopila sa srebrnim jubilejem kraljice Elizabete II. Taj je njihov provokativni event prekinula policija koja je upala na brod, što je onda rezultiralo i s nekoliko uhićenja. Mi ćemo inače u nekim od idućih izdanja Hula Hopa govoriti podosta o panku, jer je ovo godina kojom obilježavamo pola stoljeća ovog pokreta. Slušamo naravno Pistolse i God Save the Queen.

No Future for Me pjevali su Pistolsi u pjesmi God Save the Queen, a upravo na današnji dan 77. brodom plovili rijekom Temzom izvodeći taj svoj single. Naravno da je cijeli party prekinula policija, uhitila njih nekoliko. A mi ćemo se još prisjetiti jednog velikog, zaista velikog glazbenika koji je rođen na današnji dan 58. Riječ je o Princu, jednom od najvećih glazbenika svih vremena. Već kao dijete bio je glazbeno čudo, ali kasnije i kulturna ikona, pionir revolucionarnog Minneapolis zvuka, miješajući funk, rock, R&B i pop. Osim pjevanja i plesa, bio je poznati multiinstrumentalist, često samostalno i pisao, producirao i izvodio cijele svoje albume, a nakon njegove smrti ostala je golema riznica neobjavljene glazbe. Ovo je jedan od njegovih klasika, Purple Rain, koji slušamo u live izvedbi.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Zainteresirane do 12.30 očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. O njihovoj važnoj ulozi govorio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Spremni smo za protupožarnu sezonu, potvrdio je, no i pozvao na oprez zbog porasta broja požara.
2: Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti kojima djeluje, dakle od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima. Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori i to treći u nešto više od godinu dana. Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje premijera Albinina Kurtija nada još jednoj pobjedi. Izbori su raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani. Predsjednik države inače bira se posredno u parlamentu. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez. Poslušajmo razmišljanja stanovnika Prištine.
3: Ovi izbori nisu nimalo dobri. Što možemo učiniti? Pokušavamo nešto promijeniti, a sada ćemo vidjeti hoćemo li u tome uspjeti. Očekujemo da u buduće rade bolje nego do sad. Nije normalno tako često imati izbore. Politička elita nije spremna postići dogovor. Posljednjih godina došlo je do veoma dubokih podjela i tomu mora doći kraj.
0: A i u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori. Smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Civil Contract. Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Opširnije o aktualnom stanju na našim cestama odmah nakon novosti u izvješću Haka. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Već sada pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, osobito na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Istarskom ipsilonu kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga je oko 1 km. Usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Na Krčkom mostu usporeno se vozi u smjeru kopna. Na državnoj cesti Smoljanac-Prijeboj prekinut je promet zbog Plitvičkog maratona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Hula Hoop. U utorak 2. lipnja napustio nas je Peebo Bryson, jedan od najvećih američkih soul umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Umro je u svom domu u 76. godini od komplikacija nakon moždanog udara koji je doživio nekoliko dana ranije. Taj pjevač i tekstopisac bio je jedan od vodećih vokala na rhythm i blues i soul sceni, a njegove su balade koje je otpjevao u duetima s Robertom Fleck i Celine Dion ušle u glazbene klasike. Jedan od njih je i romantična balada Tonight I Celebrate My Love, koju je izveo uz Robertu Fleck za njihov album dueta iz 83. Born to Love. Pjesma je postala globalni hit, stigla do 4. mjesta Billboardove ljestvice, a single je prodan u milijun primjeraka. Bila je to njegova prva od mnogih pjesama koje su se plasirale među 20 najboljih.

2. lipnja napustio nas je legendarni američki pjevač, tekstopisac i producent Peebo Bryson, čija je karijera trajala više od pola stoljeća i iznjedrila brojne R&B klasike. Njegova je smrt pogodila i Celine Dion, s kojom je otpjevao hit iz Disneyevog crtića Ljepotica i zvijer 91. Celine Dion je izjavila: "Slomljeno mi je srce, njegov nevjerojatan glas i osobnost unijeli su ljepotu u tu pjesmu." Bryson je rođen 13. travnja 51. u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Zavolio je glazbu od malih nogu jer ga je majka vodila na sve koncerte, pa je tako još kao klinac imao prilike vidjeti i slušati velikane poput Billie Holiday, Sama Cooka i Little Richarda. A najviše je na njegovu kasniju karijeru utjecao Sam Cooke, čiji ga je vokal osvojio na prvo slušanje. Kako je od djetinjstva bio okružen ljubavlju žena u obitelji, prvenstveno majke i bake koje su ga voljele sa izrazitom strašću, tako je uvijek u intervjuima isticao kako osjećajnost u njegovim izvedbama dolazi upravo iz ljubavi koju je dobivao u domu. U nastavku slušamo pjesmu s njegova drugog albuma, Reaching for the Sky, Love Walk Out on Me.

Bebo Bryson karijeru je započeo kao 14-godišnjak nastupajući s bendom Al Freeman and the Upsetters. Dvije godine kasnije, 68. otišao je na turneju s drugim lokalnim bendom, stječući neprocjenjivo glazbeno iskustvo. U solo karijeru krenuo je nakon potpisivanja ugovora za Bullet Bang Records u Atlanti, gdje je radio isprva samo kao pisac, producent i aranžer. 1976. u trenutku kada su funk i disco vladali eterom, objavljuje svoj prvi solo album s autorskim baladama naziva Peebo. Čak 4 od tih balada ušle su u top 30 na američke soul ljestvice, čime je postao i nasljednik svojih idola Sema Cooka i Nat King Cole-a. Na toj je ploči prateće vokale pjevao tada mladi Luther Vandross i glumica i model Tamara Dobson, koja se proslavila ulogom u filmu Cleopatra Jones.

Američka soul zvijezda Peebo Bryson, kojega je glazbeni kritičar New York Timesa John Perrells nazvao Pavarotijem među pjevačima soula, 1977. snimio je za Capitol Records Reaching for the Sky svoj album koji je postao zlatni. Istoimeni single bio je šesti R&B hit. Dueti s Natalie Cole i Robertom Fleck, koji tjednima nisu silazili s vrha ljestvica, priskrbili su Brysonu naziv i kralj balada. Sobi je snimio vrlo uspješne albume. Isporučio je 4 albuma za Capitol prije nego što je snimio drugi hit album s Robertom Fleck pod nazivom Born to Love, koji je bio u vrhu prodaje i sadržavao mega hit Tonight I Celebrate My Love, koji smo čuli na početku. A sad ćemo čuti suradnju s Natalie Cole iz 79. na hitu Bobbya Caldwella What Do You Want Do For Love?

Početak 90-ih za Piba Brysona bio je posebno uspješan. Postao je planetarno poznat kao prepoznatljiv vokal Disneyevih animiranih blockbustera. 1991. s tada 23-godišnjom Celine Dion snimio je naslovnu temu za film Ljepotica i zvijer. Ta je balada postala globalni hit i nagrađena je Oscarom, a Brysonu je priskrbila i prvi Grammy, 93. za najbolju pop izvedbu dua ili grupe. Godinu kasnije snimio je duet s Reginom Bell, A Whole New World, temu iz Aladina, koja je također nagrađena Oscarom, ali i Zlatnim globusom, te s nekoliko gremija, uključujući i Grammy za najbolju pop izvedbu dua ili grupe s vokalom. Dakle, Bryson, drugi uzastopni Grammy u istoj kategoriji. Taj je klasik stigao i do samog vrha Billboardove ljestvice Hot 100. Bryson je kasnije o toj pjesmi izjavio da ona inspirira svakoga tko je sluša, jer predstavlja svaku pozitivnu misao, svaku nadu i obećanje koje ćete ikada dati u bilo kojem aspektu života. Te su mu nagrade očekivano donijele još više suradnji i dueta. U lipnju 93. rasprodao je 7 uzastopnih nastupa u Radio City Music Hallu. A mi u nastavku slušamo temu iz filma Ljepotica i zvijer.

Bebo Bryson je gotovo dva desetljeća dominirao soul i R&B ljestvicama unatoč pritiscima diskografskih kuća i drugih glazbenika da prihvati suvremeniji pop rock ili hip hop stil. Moram stvarati glazbu bez odricanja od onoga što jesam, izjavio je u jednom intervjuu 92. A u drugoj polovici 90-ih uz glazbenu karijeru posvetio se i kazališnoj produkciji, sudjelovao kao autor na nekoliko pjesama za mjuzikle, ali i kao glumac u primjerici produkciji Porgy and Bess. Također je snimio dvije pjesme za soundtrack filma Barney. Početkom 2006. objavio je kompilacijski album svojih najvećih hitova. Taj strastveni igrač golfa prvi je umjetnik u povijesti glazbe koji je imao istovremeno pjesme na vrhu četiri različite ljestvice. Zapravo, tijekom karijere plasirao je više od 40 pjesama na Billboardovu Rhythm & Blues ljestvicu, od čega su dvije, Show and Tell i Can You Stop the Rain, stigle do prvog mjesta. Ovu potonju slušamo u nastavku.

Legendarni američki soul glazbenik Peabo Bryson, koji nas je napustio ovaj tjedan u 76. godini, i dalje svojom bezvremenskom mješavinom popa, soula i R&B-a osvaja različite generacije publike, pa ga s punim pravom nazivaju kraljem balada. S 20 snimljenih albuma i milijunima prodanih ploča, ovaj vrsni vokalist i dalje ima čvrstu bazu obožavatelja, a pohvale kritičara idu uz bok brojnim nagradama, između ostalih i dva Gremija. Međutim, početkom 2000-ih imao je poreznih problema zbog duga koji je iznosio više od milijun dolara, pa mu je porezna uprava zaplijenila veći dio imovine, uključujući njegove Gremi trofeje, stotine pari cipela i ključ grada Majamija, a sve je prodano na dražbi. Srećom, Grammy koji je osvojio za hit A Whole New World iz Aladina kupio je njegov bliski prijatelj, koji mu je naravno nagradu onda i vratio.

Prije nekoliko godina Peebo Bryson je pretrpio težak srčani udar, a toga je iskustvo, kako je i sam izjavio, duboko promijenilo i natjeralo na preispitivanje. Iako je većinu života proveo izvan svog rodnog grada, Greenville mu je odao počast i dodijelio ključ grada, a i jedna ulica nosi njegovo ime. Nakon vijesti o smrti ovog slavnog glazbenika, gradonačelnik Greenvilla izjavio: Peebo Bryson je imao nepogrešiv glas koji je dirao ljude diljem svijeta i duboku iskrenost kako na pozornici, tako i izvan njega.

0: Ovo je drugi.
1: 11:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Zainteresirane do 12:30 očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti kojima djeluje, dakle od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje potrebno pomoći našim građanima. Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom nastao je ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila u izgredu. To nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte, napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na mreži X. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić. Prema dojavi riječ je o srni. Molimo korisnike za oprez. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km, dok je kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga oko 3 km, a od samog čvora Umag usporeno se vozi prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Novo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Osamnaestog lipnja svoj će okrugli 80. rođendan proslaviti slavna brazilska pjevačica Maria Bethanha, koja je u 60 godina dugoj glazbenoj karijeri objavila 50 studijskih albuma, a s prodanih 26 milijuna ploča nalazi se među 10 najprodavanijih brazilskih izvođača. Časopis Rolling Stone Brazil izabrao je Bethanhu za peti najveći glas u povijesti brazilske glazbe. Od svog prvog pojavljivanja na sceni, a bilo je to početkom 60-ih, isticala se svojim intenzivnim i dirljivim interpretacijama pjesama koje se kreću od sambe pa do brazilske popularne glazbe, uključujući i protestne pjesme sa socijalnim tematikama. Veliki proboj doživjela je 65. kada je po prvi puta izvela pjesmu Kahkara, koja je postala simbol kulturnog otpora tijekom vojne diktature u Brazilu. Kahkara.

Uskoro će slavna brazilska glazbenica Maria Bethanha napuniti 80 godina. Ova cijenjena umjetnica, čuvarica afrobrazilskih tradicija koje su prisutne u njezinom opsežnom diskografskom opusu, rođena je 18. lipnja 1946. u glazbeničkoj obitelji. Dovoljno je reći da je mlađa sestra još jedne brazilske glazbene ikone, Caetana Veloza. Iako je zapravo u djetinjstvu željela postati glumica, kad joj je bilo 16 godina, Caetano Veloso pozvao je da zapjeva u filmu za koji je i producirao glazbu. No ona je tada to odbila. Međutim, redatelju filma se svidio njezin vokal te ju je pozvao da nastupi u mjuziklu Boca de Ouro. Bethanha je poziv prihvatila i tako prvi put nastupila pred publikom.

U današnjem Hula Hopu obilježavamo 80. rođendan kraljice brazilske glazbe, kako nazivaju Mariju Betanju. Njezina karijera traje impresivnih 60 godina, a prvi je put zapjevala pred publikom sada već davne 64. na otvaranju festivala mladih glazbenika koji su imali ambiciju obnoviti brazilsku popularnu glazbu. Na tom je festivalu polučila veliki uspjeh koji joj je onda i otvorio vrata brazilske glazbene scene. Tada ju je muza bosanove, pjevačica i gitaristica Nara Ljao, zamolila da je zamijeni u predstavi Opinjao, koja se igrala u Rio de Janeiro. Betanja je pristala i već svojom prvom izvedbom u veljači 65. oduševila publiku, ali i glazbene kritičare koji su hvalili njezin vokal i interpretaciju. Zanimljivo da je Betanjin prvi hit, protestna pjesma Kahkara, izvorno skladana za Naru Ljao. U svibnju 65. Betanja je snimila svoj prvi singl za diskografsku kuću RCA, a nekoliko mjeseci kasnije objavila i prvi LP.

Jedna od najpopularnijih brazilskih glazbenica, Maria Bethanha, status zvijezde u Brazilu osigurala je još 1965. protestnom pjesmom Kakara. Te godine objavila i svoj prvi album. No već 68. u pokušaju da izbriše imidž protestne pjevačice, započela je uspješnu sezonu malih koncerata i recitala u noćnim klubovima Rio de Janeira i Sao Paula, gdje je izvodila romantični repertoar i oživjela stare hitove iz brazilske pjesmarice. U to je vrijeme objavila i svoj prvi live album, snimljen u poznatom klubu Boite Baroko u Rio de Janeiro, a koji označio i njezin debi za izdavačku kuću Odeon.

1969. brazilska glazbena diva Maria Bethanha objavila je svoj treći studijski album koji je sadržavao pjesme raznih skladatelja brazilske popularne glazbe i nastavila niz malih intimnih koncerata po noćnim klubovima Rija i Sao Paula. Uvijek s velikim uspjehom i oduševljenjem publike, pa čak i drugih velikih etabliranih izvođača poput Elisette Cardoso. Međutim, njezina je diskografska kuća Odeon zatražila još jedan album uživo nakon velike popularnosti i dobre prodaje prethodnog. Pa je album izašao u svibnju 1970. kao drugi, ali ujedno i posljednji koji je pjevačica objavila za diskografsku kuću Odeon.

Brazilska pjevačica Maria Bethanja u solo karijeru u jednom je razdoblju osnovala i svoj bend Doces Barbaros. Tipičan hipijevski bend 70-ih u kojoj je bila i jedna od vokalistica. Nastupali su na salvadorskom karnevalu, održavali koncerte na plaži Copacabana i pjevali pred engleskom kraljicom. Objavili su i istoimeni live album uz niz kultnih brazilskih izvođača kao što su Gal Costa, Caetano Veloso i Gilberto Gil.

Marija Betanja poznata je osim po svojoj glazbi, naravno, i po dugoj raspuštenoj kosi, dugim haljinama i po tome što često nastupa bosa. Rijetko daje intervjue, uglavnom radi promocije albuma. A u jednom je intervju izjavila kako smatra da njezin osobni život nije zanimljiv, već ono što daje publici na pozornici. Iako su je na početku karijere proglašavali protestnom pjevačicom, uglavnom se ne izjašnjava javno o svojim političkim stavovima. No, digla je svoj glas 2019. i to protiv tadašnjeg predsjednika Jaira Bolsonara.

Maria Bethanija, koju nazivaju kraljicom brazilske popularne glazbe, prva je izvođačica koja je prodala više od milijun ploča u Brazilu i koja je prodala najviše ploča u 70-ima u zemlji. Time je postala rekorderka s više od 26 milijuna prodanih albuma. Glazbeni kritičari tvrde da je njezin album Alibi iz 78. dao ženstvenu osobnost brazilskoj glazbi toga vremena, rušeći stigmu elitističke pjevačice, a redom sve pjesme s te ploče postali su hitovi na radiju. Krajem 70-ih, kada je album i objavljen, završio je monopol glazbe na engleskom jeziku i po prvi puta je brazilska popularna glazba postala najkonzumiranija glazba u zemlji. Časopis Rolling Stone Brazil tu je njezinu ploču uvrstio na 79. mjesto na svojoj listi 100 najvećih albuma brazilske glazbe.

Doprinos Marije Betanje brazilskoj glazbi i kulturi je nemjerljiv. Iza nje je 60 godina briljantne karijere i glazbenog nasljeđa kojim nastavlja inspirirati generacije. Pjesma s kojom je započela karijeru, Kahkara, uvrštena je među 100 najvećih brazilskih pjesama prema časopisu Rolling Stone i to na 45. mjesto. S više od 50 objavljenih albuma 2012. od strane istog časopisa izabrana je i za peti najveći glas u brazilskoj glazbi. Za svoj doprinos brazilskoj umjetnosti dobila počasni doktorat Federalnog sveučilišta Bahia 2016. a njezin lik i djelo bili su i tema jedne škole sambe na karnevalu u Riju.

0: Više od milijun ljudi dočekalo je papu Lava 14. na madridskim ulicama. Neka Madrid ostane gostoljubiv i uključiv grad, gdje je društveni život nadahnut istinskim ljudskim vrijednostima, napisao je papa u knjigu gostiju, nakon što mu je gradonačelnik predao ključ grada. U Španjolsku je stigao jučer, nakon čega se družio s migrantima, te održao bdijenje s oko 600 tisuća mladih u Madridu. Njegov posjet traje do 12. ovog mjeseca, uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Bavić. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umiren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje za sad nema dužih čekanja, no kolona je između čvorova Bosiljevo i Novigrad u smjeru Zagreba i duga je oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začert je u smjeru Maclja ona je duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara, kao i na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. Kod čvora Umag u smjeru Slovenije kolona je oko 1 km. Usporeno u koloni vozi se od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Na Krčkom mostu kolona je od Omišlja u smjeru Kopna, oko 4 km. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
4: Slavni američki glazbenik narada Michael Walden nedavno je napunio 74 godine. Prigoda nam je to da se prisjetimo impresivne karijere ovog gremijem nagrađenog bubnjara, tekstopisca, pjevača i producenta koji je lupao po bubnjevima prije nego što je prohodao i surađivao s nekim od najvećih glazbenih imena, uključujući Mariah Carey, Dianu Ross i Ala Greena.

Svestranost američkog glazbenika na rada Michael Waldena, koji je uspješan bubnjar, producent, tekstopisac i vođa benda, rezultirala je s impresivnih 57 hitova na broju 1, 3 nagrade Grammy i jednom nagradom Emmy. Na rada Michael Walden rođen je 23. travnja 52. u Michiganu. Walden je transformirao glazbenu scenu premošćujući složenu jazz fuziju s energičnim popom i ritam i bluzom, objavivši desetke hitova broj 1. Poznat je kao glazbeno-renesansni čovjek koji je unio heavy hitter ili jak udarac u sviranju bubnjeva na jazz fusion scenu 70-ih, ali i zbog svojih produkcijskih hitova u 80-ima i 90-ima.

Whitney Houston srušila je rekord Beatlesa za uzastopna prva mjesta na top ljestvicama, a isti glazbenik producirao je svaku od njih. Ime mu je Narada Michael Walden. Još kao dječak Walden je bio zaljubljen u glazbu i silno želio set bubnjeva, naslijedivši tu ljubav od oca koji je želio postati bubnjar. Uvijek u intervjuima ističe svoje indijansko čiroki porijeklo kao nešto što ga je oblikovalo kao osobu i umjetnika. Odrastajući 50. godina između Detroita i Chicaga, Walden je slušao sve, Curtisa Mayfielda, Johnnya Mathisa, Patti Page i Davea Brubecka. Sve što je bilo cool, čak i country, poput Patsy Cline, voljeli smo, prisjeća se Walden. Mali je Michael dobio na dar prvi set bubnjeva, ali od papira, jer mu je otac radio u tvornici papira, pa instrument trajao jedno poslijepodne. Na koncu mu je djed kupio prvi pravi set bubnjeva kad je imao 10 godina. Do tada je Michael već dobro udarao po loncima i tavama uz očeve ploče na gramofonu.

Iz očevih gramofonskih ploča Michael Walden je učio o glazbi. Obožavao je Ninu Simone, Isley Brothers-e, Buddy'a Richa i Maxa Roacha. U susjedstvu je živio Harold Mason, koji će kasnije postati bubnjar Stevie'a Wondera, pa je puno naučio i od njega. Već u ranoj tineđerskoj dobi Walden je počeo nastupati. Upisao se na sveučilište Western Michigan 70. i izdržao 2 godine prije nego što ga je Deacon Williams pozvao u svoj bend da svira bubnjeve. Krenuo je s njima na svirke po Kaliforniji, no bend se ubrzo raspao, a Walden se pridružio jazz rock sastavu New Maguire Sisters, a potom i jazz fusion bandu pod nazivom Mahavishnu Orchestra, koji je vodio gitarist John McLaughlin.

Narada Michael Walden karijeru je započeo kao bubnjar za legendarne jazz fusion bendove i glazbenike poput Johna McLaughlina i Mahavishnu Orchestra, nakon kojega počinje nastupati s Jeffom Beckom i Tommyem Bolanom, što ga je dovelo i do ugovora s Atlantic Recordsom. Kao solo umjetnik, Narada se vratio soul i R&B zvukovima svoje mladosti, no u isto vrijeme počinje producirati albume za druge izvođače. Tako 77. kao producent po prvi puta potpisuje album jazz trubača Dona Cherrya Here and Now, jedan od prvih albuma koji je kombinirao jazz i world music. Narada je nekoliko godina kasnije producirao i hit Aretha Franklin Freeway of Love i osvojio Grammy za najbolju rhythm and blues pjesmu.

Među nekolicinom najinovativnijih, najoriginalnijih i najutjecajnijih umjetnika našeg vremena svakako je i narada Michael Walden, čija se glazba kreće u različitim žanrovima od popa, roka i soula do džeza, fusiona i world musica. Uz uspješnu karijeru instrumentaliste, vođe benda i pjevača, Walden je jedan od ponajboljih producenata. Časopis Billboard proglasio ga je jednim od 10 najboljih producenata svih vremena, što ne čudi ako znamo da je kao producent stvarao hitove u nekoliko dekada i to za najveća imena svjetske glazbe kao što su Aretha Franklin, Ray Charles, Whitney Houston, George Michael, Mariah Carey, Barbara Streisand, Lionel Richie, Stevie Wonder, Tom Jones, Jeff Beck i mnogi drugi.

Iako je Narada Michael Walden stvorio impresivnu diskografiju kao producent i tekstopisac, jednako je priznat i cijenjen kao solo glazbenik i izvođač. Snimio je 11 albuma, među kojima nekoliko soundtrackova za kultne blockbustere kao što su Bodyguard, Free Willy, Policajci iz Beverly Hillsa 2, 9,5 tjedana i Stuart Mali. Snimio je i temu olimpijskih igara 88. One Moment in Time, nagrađenu Emijem. Upravo s Whitney Houston ga veže dugogodišnja suradnja. Producirao je čak 6 njezinih broj 1 hitova, od njih 7, s kojima su srušili rekord Michaela Jacksona. S njezina debitantskog albuma producirao je hit single How Will I Know, a potom i većinu pjesama s njezinog drugog albuma. Imali smo više uzastopnih hitova na prvom mjestu od Beatlesa, prisjeća se Walden. A mi s tog drugog albuma Whitney Houston iz 87. slušamo baladu Just the Lonely Talking Again.

Narada Michael Walden jedna je od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe. Njegovi solo albumi plasirali su hrpu hitova na ljestvicama, a produkcijski je potpisao studijska izdanja najvećih imena u industriji, poput Whitney, Mariah Carey, Aretha Franklin, Carlosa Santane. Za to je osvajao i brojne nagrade. Za soundtrack kino hita Bodyguard osvojio je nagradu za album godine. Ta je ploča prodana u više od 45 milijuna primjeraka, postavši najprodavaniji soundtrack album svih vremena, najprodavaniji album ženske izvođačice u povijesti glazbe i najprodavaniji album desetljeća.

Impresivna i svestrana karijera narada Michael Waldena pokazuje njegovo majstorsko vladanje ritmom u vrlo različitim žanrovima, od složenog prog džeza do mainstream popa, a njegov bubnjarski talent utjecao je pak na jedinstvenu sposobnost aranžiranja pop pjesama, često sa snažnim drum and bass zvukovima, koji su postali i zaštitni znak plesne glazbe 80-ih. Ovo je prema Billboardu jedan od 10 najboljih producenata svih vremena, dosljedno posvećuje svoje vrijeme i talent i dobrotvornom radu. Od Društva za borbu protiv raka pa do financiranja glazbenih programa u školama putem vlastite zaklade. Gotovo cijelo jedno desetljeće bio je i glazbeni direktor koncerta zaklade Rainforest u Carnegie Hallu, poznate dobrotvorne organizacije koju su predvodili Sting i Trudy Styler, a na kojoj su nastupale najveće svjetske zvijezde.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane Vjesnikova nebodera, još do večera se zatvoren je podvožnjak na Zagrebačkoj Slavonskoj aveniji. Kako teče rušenje, govori profesor s Građevinskog fakulteta Mario Uroš.
2: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti. Međutim, kad je neboder došao u dohvat

0: bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže, tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
1: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država već i dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I još o vremenu poslije podne. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka ponegdje je moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između tunela Mala Kapela i čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Macelja kolona je duga oko 1 km, dok je u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona duga oko 2 km. Usporeno se vozi na otoku Krku, od Omišlja u smjeru Kopna, te na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hula Hoop.

0: Retro je ponovo u modi. Hula Hop.
1: Dobar dan još jednom svima koji ste uz Hula Hop. 13:40. Nadam se da ste uživali u našim današnjim glazbenim pričama. Sad krećemo u onaj naš završetak druženja nedjeljom do 15 sati. Više manje smo u istoj ekipi. Tino Baričić i dalje u tonskoj realizaciji. Otišao nam je Davor Medaković, a pozdravljamo Jelenu Vlačić, našu glazbenu urednicu do 15 sati. I ja sam Sabina Jaganjac. Družit ćemo se naravno uz puno prometnih informacija do 15, pa slobodno nam i vi dojavite ako imate kakvu prometnu informaciju. Tu je naš WhatsApp drugog programa, tu je naš telefon 01 616 7002, odnosno naš besplatni prometni infotelefon 0800 0022. Pa ako vi imate kakvu informaciju koju mi nećemo dati, onda slobodno nam i to javite. Gust je naravno promet na svim važnim cestama, završetak je ovog produženog vikenda, ima zastoja, ima kolona, evo na A1 u smjeru mora očekivano nema nikakve gužve ni dužih čekanja, dakle na naplatama Lučko i Demerije nema, ali onda u ovom smjeru, u smjeru Zagreba, između tunela Mala Kapela i čvora Karlovac vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko kilometra, a u zoni radova na čvoru Začert je u smjeru Maclja kolona je 2 km. I na Istarskom Ipsilonu je kolona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke i na Ličkoj magistrali se vozi usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Imamo i jedan prekid prometa na državnoj cesti Virovitica-Suhopolje. Tamo je prekinut promet zbog nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice, pa je obilazak državnim cestama 2 i 5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač Gradina, Suhopolje i obratno. Evo, sretan put svima koji ste već sada u automobilima i vraćate se doma. Vrijeme je u svakom slučaju povoljno za vožnju, pa evo svima još jednom sretan put.

Da, da, uskoro će biti 30 u hladu, kao što nam pjevaju Kuzma i Šaka Zulu. Temperature će nam sutra ići do 30 pa i preko 30. Ovdje je unutrašnjosti do 29, a duž obale i preko 30. Dakle, i sutra nas očekuje pretežno sunčan, vrlo topao i vruć dan. U unutrašnjosti je još ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a onda u drugom dijelu dana jači razvoj na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje onda može pasti i poneki pljusak i biti nešto malo i grmljavine. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 16 stupnjeva ovdje u unutrašnjosti i na Jadranu od 17 do 22. Dakle, najviša dnevna sutra i 30 stupnjeva, ali bit će kroz ovaj tjedan koji je pred nama prilično promjenjivo. Sunčano, ali nestabilno, već u drugom dijelu utorka je moguća kiša, ponajprije u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, a onda je oborina vjerojatna u srijedu i četvrtak, posebno u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Evo, na Jadranu, na sjevernom dijelu pljuskovi u srijedu, u četvrtak i onda i drugdje. Dakle, cijeli tjedan pred nama promjenjiv. Još evo danas sunčan, suh dan pred nama, a onda već sutra u poslijepodnevnim satima na oblačenje na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, a onda će se to pogoršanje vremena u utorak proširiti i na cijelu zemlju. Evo, nismo imali možda ono prevrtljivo pravo proljeće, ali krećemo u ovaj ljetni mjesec definitivno s takvim prevrtljivim vremenom. Vraćaju nam se i ove visoke temperature. Do sad smo imali mali predah nekoliko dana s ovim ugodnim, moram reći, temperaturama, a sad ponovno idemo i preko 30. Ali evo, ako ste napunili baterije kroz ovaj produženi vikend, onda će vam nekako biti i lakše progurati ovaj radni tjedan koji je pred nama. 13.49, još smo nešto malo više od sat vremena u hula hopu ovdje na drugom.

Školarci još sitno broje do kraja ove školske godine, a to jako dobro zna Hrvatski školski muzej koji uvijek priprema bogat program za naše klince. Pa evo sad najavljuju održavanje ljetnih radionica Neka škola završi kreativno, namijenjenih djeci osnovnoškolske dobi, koja će se održati od 15. do 19. lipnja svakog dana od 10 do 12 sati u prostoru Galerije muzeja Školica za 5 na adresi Hebrangova ulica broj 5 u Zagrebu. Program je osmišljen kao tjedan kreativnog učenja i igre kroz koji će djeca od 7 do 14 godina sudjelovati u 5 tematskih radionica koje se svakodnevno izmijenjuju. Tako u ponedjeljak je radionica Mali kipari otkrivaju, u utorak Tko se skriva u travi. U srijedu klince očekuje radionica Podvodna avantura, u četvrtak Vunena zabava, a u petak Šuma priča priče. Radionice su koncipirane tako da djeci približe muzejske sadržaje kroz praktičan i interaktivan rad, potičući kreativnost, istraživački duh i učenje kroz iskustvo. Sudjelovati je moguće pojedinačno po danima ili u sklopu cjelotjednog programa. Međutim, broj mjesta je ograničen, pa prijave su otvorene do 12. lipnja i svakako onda požurite ako namjeravate svoje mališane upisati u neku od tih radionica. Dakle, možete ih upisati, odnosno prijaviti se do 12. lipnja putem e-mail adrese edu@hsmuzej.hr. Naći ćete te podatke svakako na internetu. Dakle, odite na stranicu Hrvatskog školskog muzeja, tamo ćete naći sve potrebne podatke. U svakom slučaju, važno vam je znati da je krajnji rok za prijave do 12. ovog mjeseca.

Vinkovac se pridružio mnoštvu hrvatskih gradova koji tijekom ljetnih mjeseci za svoje građane, ali i za goste, priprema bogat program, tako da mnogi nemaju želju odlaziti iz grada. Jučer je u Vinkovcima započeo prvi festival kulture na ulici, koji je zamišljen kao središnji kulturni festival tijekom ljetnih mjeseci u Vinkovcima, ali i kao sadržaj koji će dugoročno postati prepoznatljiv u tom dijelu Hrvatske. Program ovog prvog izdanja Festivala kulture na ulici obuhvaća naravno raznolike kulturne i umjetničke sadržaje namijenjene svim dobnim skupinama, od djece predškolske i osnovnoškolske dobi pa do mladih, odraslih i onih najstarijih Vinkovčana. Tijekom trajanja festivala očekuju vas koncerti klasične, zabavne i tradicionalne glazbe, predstave, monodrame, predstave za djecu i mlade, stand-up nastupi, književne i pjesničke večeri i folklorne, likovne i dramske radionice. A posebnost festivala upravo je u njegovim lokacijama, pa će se programi održavati na različitim gradskim prostorima, među kojima su i Vinkovački središnji park, pješačka zona, lapidari Gradskog muzeja Vinkovci, park Meraja, crkva Svetog Ilije, Krnjaš ispred rodne kuće Ivana Kozarca, Šokački stan, park Lenije i drugi brojni prostori na području grada. Dakle, jučer je započeo festival kulture na ulici, trajeće skroz do kraja kolovoza, a na njihovim stranicama, odnosno organizator ovog festivala je Kulturni centar Vinkovci, na njihovim stranicama naći ćete opširni sadržaj, odnosno program svih događanja po danima. Dakle, jučer je sve počelo, a završava u nedjelju 30. kolovoza.

14 je sati i 18 minuta, do 15 smo u ovom našem nedjeljnom druženju zajedno. Tu smo u jednom drugačijem malo sastavu od prije nekoliko minuta. Pozdravili smo Tina Baričića koji je bio u tonskoj realizaciji, Damira Mužinića. Pozdravljamo također koji je pristigao na svoju popodnevnu šihtu. Jelena Vlačić nam bira glazbu do 15 sati i ja sam Sabina Jaganjac. Prepuno ljeto odličnih festivala, jedan od takvih je upravo završio, odnosno večeras u Vinkuranu završava četvrto izdanje festivala elektroničke glazbe Gates of Agartha. Dakle, ove godine po četvrti put drevni rimski kamenolom Cave Romane transformirao se u jedan od najimpresivnijih festivalskih prostora u Europi, a taj je festival posljednjih godina stvarno prerastao u jedan od najprepoznatljivijih butik festivala elektronike u ovom dijelu Europe i važan je dio i turističke ponude te istarske destinacije. Interes publike ove godine dosegnuo rekordne razine, festivalske ulaznice rasprodane su u trenu, što ne čudi ako znamo da su glavni headlineri bili glazbeni kolektiv koji su poznati u house glazbi Anotr. Mi ćemo čuti njihovu stvar Like It, a sve se završava danas jednim velikim after partijem, dakle u Vinkuranu, rimski kamenolom Cave Romana, i opet su postali pozornica ovog odličnog festivala Gates of Agartha.

Uskoro će naše novosti, pa samo kratki pogled na stranicu Haka. I dalje gužva između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Isto tako i na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja. Kolona je sada duga oko kilometra. A u zoni radova na čvoru Začerti je u smjeru Maclja kolona je 2 km, a promet se povremeno zaustavlja. Stoga samo strpljivo i sretno do doma. Mi sviramo do naših novosti, nakon toga i ono malo opširnije izvješće Haka.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva Hrvatsko vatrogastvo već puni 150 godina.
3: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odmačuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda

0: U posljednja dva dana policija je provodila pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog visiranja. Prekršajno su kaznili 2 Hrvata i 3 stranaca koji su u zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovinom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura. Prije 33 godine napustio nas je košarkaški Mozart, Dražen Petrović. Stradao je u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine. Egzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti, navedeno je na službenim stranicama kluba. A hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Još o vremenu poslijepodne. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka, ponegdje je moguć pljusak. Vjetar slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje, no na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je oko 2 km i promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Na Jadranskoj magistrali zbog prometnih nesreća kratkotrajno je prekinut promet kod Prizne, a kod Sibinja Krmpotskog vozi se otežano. Promet je prekinut zbog prometne nesreće i na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

14:38, malo ćemo gaziti vokal Saše Lozara, počela je njegova pjesma, ali htjeli smo vam najaviti jedan odličan film koji će se večeras od 20 sati prikazati u Centru za kulturu Trešnjevka, to je Park Stara Trešnjevka, Slobodan je ulaz, a riječ je o filmskom izdanju ciklusa Planet Trešnjevka. Prikazat će se film Infekcija, intrigantni fantastični triler redatelja Krste Papića, koji danas potiče pitanja o moći, manipulaciji i granicama slobode. U glavnim ulogama su Leon Lučev, Lucija Šerbeđija, Sven Medvešek, Filip Šovagović i Dražen Kün, dok scenarij potpisuju Mate Matišić i Krsto Papić. Film se nadovezuje na motive kultnog Izbavitelja, jednog od najznačajnijih naslova hrvatske fantastične kinematografije, prenoseći ih u suvremeniji društveni i politički kontekst. Prije projekcije uvodno izlaganje održat će dr. Juraj Kukoč, koji će publiku upoznati s mjestom filma u hrvatskoj kinematografiji te njegovim fantastičnim društvenim i simboličkim slojevima. Dakle, Planet Trešnjevka, filmski ciklus u Trešnjevci, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka broj 1, to je adresa, 20 sati je vrijeme prikazivanja ovog filma, ali svakako dođite ranije na uvodno izlaganje i pogledajte film Infekcija, ako to još niste uspjeli, sjajan film Krste Papića, pa evo, večeras ljubitelji domaćeg filma, fantastike i intrigantnih priča o skrivenim mehanizmima moći, pozvani su na ovu sjajnu filmsku večer. Ide sad Saša Lozar.

Evo nas 15 minuta do 15 sati, polako privodimo kraju naše nedjeljno druženje, ali uzbudljiv je sportski dan i dalje pred nama i naravno sportska večer, Hrvatska-Slovenija večeras, a od 15 sati Formula 1 donosi jednu od najprestižnijih utrka sezone, veliku nagradu Monaka koja se vozi ulicama Monte Carla. Utrka je dakle od 15 sati na rasporedu, a evo možete pratiti ovdje u eteru drugog, to će naše kolege iz sportske redakcije svakako pratiti, a onda večeras navijamo za naše vatrene, igraju protiv Slovenije prijateljsku utakmicu. Sve to kao uvertira za svjetsko prvenstvo koje uskoro počinje, a mi ćemo naravno i naš program imati svakako u znaku svjetskog nogometnog prvenstva. Damir Muženić ostaje uz vas u tonskoj realizaciji. Zahvaljujemo Jeleni Vlačić na njezinoj playlisti. Doduše, njezinih još nekoliko stvari, odnosno pjesama, ćemo čuti do 15 sati. I ja sam Sabina Jaganjac. Lijepo vas pozdravljam za danas. Čuvajte se u prometu, samo polako i strpljivo. Želim vam sretan put svima koji se vraćate doma. Sutra se slušamo od 15 sati u drugom dijelu dana. Lijepi pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
13: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

15 je sati, poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport i glazba, koja traje sve do 23 sata. Kao i obično, pred nama je dugo druženje uz najaktualnije sportske događaje. Nama je svakako u prvom planu naša nogometna reprezentacija, koja večeras u Varaždinu protiv Slovenije igra posljednju pripremnu utakmicu za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Taj susret moći ćete pratiti uz izravan prijenos ovdje od 20 sati i 45 minuta. U Zagrebu u Draženovom domu igra se četvrta utakmica finala prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra, koja vodi 2-1 u pobjedama i koji već danas može Zadar obraniti, dakle, titulu prvaka. I to može, naravno možete pratiti uz javljanja u našoj emisiji. Utakmica u Draženovom domu počinje u 18 sati. Dosta je i teniskih zbivanja. U Makarskoj se večeras igra finale WTA 125 turnira za tenisačice, a oči svjetskih ljubitelja bijelog sporta uprte su u današnje finale Roland Garrosa, u kojem se susreću Njemac Zverev i Talijan Coboli. Dakle, doznaćemo tako novog Grand Slam pobjednika. A doznaćemo i pobjednika velike nagrade Monaka u Formuli 1. Biće tu i priloga i zanimljivih razgovora, ali o tome svemu naravno nešto kasnije. Toliko za ovaj uvod, ostaje još samo spomenuti da je za tonskim pultom nam Damir Mužinić. Moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, kada će nam se u studiju pridružiti Sanja Žiger Frljuk. Za glazbu nam se naravno pobrinula Gorjana Ivoković, pa idemo malo zasvirati i čujemo se nešto kasnije.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Amerikanka Tauzenty Čechyňa Siniaková osvojila su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazakstanku Danilinu i Srpkinju Krunić. U trećoj utakmici finala NHL lige hokejaši Las Vegas Golden Knightsa su na svom ledu svladali Carolina Hurricanes nakon dva produžetka s 5-4 i poveli s 2-1 u pobjedama. Igra se dakle na 4 pobjede. Četvrta utakmica ovogodišnjeg velikog finala igraće se u srijedu po srednjeeuropskom vremenu, također u Las Vegasu. Podsjetimo, jučer vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14, a malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja svladali Rijeku 7-5 nakon šesteraca. Nešto kasnije u našem programu čućemo i dojmove s jedne i druge utakmice, a Vatreni su jučer odradili zadnji trening u Rijeci, a potom obišli gradilište HNS-ovog kampa, nakon čega su misli okrenute večerašnjoj pripremnoj utakmici sa Slovenijom u Varaždinu. Podsjećamo, u 20:45 je ta utakmica. Adameo Ramić-Kovačić zabilježio je kratka razmišljanja Petra Sučića i izbornika Zlatka Dalića.
2: Petre, kako vi ocjenjujete ovaj dosadašnji tijek priprema? Je li ekipa i dovoljno svježa i dovoljno sada već i polako uigrana za prvenstvo?
3: Pa dobro, mislim da stvarno moramo biti zadovoljni, moramo biti optimistični. Prije svega idemo na jedno veliko takmičenje, ako ćemo ići negativni, od toga nema ništa. Ekipa dobro radi, dobro se pripremamo, imali smo zadnje 3 prijateljske utakmice, stvarno jake protivnike i normalno presude neki detalji. Ali to kako radimo, treniramo, pripremamo se, stvarno moramo biti prezadovoljni.
2: Slovenija u Varaždinu i za uigravanja i za onako mahanje navijača s tribina, za onu završnu energiju pred put?
3: Pa je, moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo, koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku. Stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo, jako sam uzbuđen i evo stvarno ponavljam je doček, ako Bog da dobijemo Sloveniju, to će nam dati dodatnu pozitivu i optimizam pred svjetsko.
2: Bila su to razmišljanja Petra Sučića, našeg vrijednog veznjaka za kojim je sjajna sezona u milanskom Interu. Nadamo se da će u takvom ritmu nastaviti i na svjetskom prvenstvu, dok još ostaje čuti što uoči utakmice sa Slovenijom poručuje izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić.
4: Mislim da je sad ovdje ta utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Rekao sam već da ćemo malo drugačiji sistem igrati, jer gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofenzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, neki protivnici koji možda nisu te kvalitete kao što je Engleska, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju, i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 4 su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, koja je zbog očevida zatvorena. Nesreća se dogodila oko 12 sati i 30 minuta. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ona me potvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine. Ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboko istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već puni 150 godina.
3: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću i odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici.

0: pripremnici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I još o vremenu poslije podne. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka, ponegdje mu moguć pljusak. Vjetar slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a na obilaznim pravcima prema naplati Dugopolje zbog velike gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na ulasku na autocestu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet kod Prizne. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U Parizu je počelo finale drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa između Njemca Aleksandra Zvereva i Italijana Flavia Cobolija. Zverev u prvom setu ima break prednosti te vodi s 2-1. A kao što smo ranije spominjali, malo nogometaši Olmisuma po treći put u povijesti, prvaci su Hrvatske u futsalu, Omišani su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. minuti i Turka u 27. U nastavku nije bilo više pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum. Idemo čuti dojmove nakon osvajanja titule trenera Olmisuma Franu Despotovića.
2: Utakmica je bila nešto, imala je određeni stil i na terenu i na tribinama i volio bi da uvijek bude ovako, da ne bude neprijateljskih ili ne, ok, navijački folklor je navijački folklor, to je. Ali nema, mi smo mali sport i mi uvijek moramo poticati zajedništvo i zajedno ići prema gore da se naša disciplina digne na najveći mogući nivo.
3: Ovo je draž futsala da se praktički odlučilo šestercima.
2: Ovo je nevjerojatno, znači mi smo gubili 2-0 u seriji, vratili se na 2-2 i u ovoj utakmici isto, vodili smo 2-0, okrenulo nas na drugu stranu, 2-2, psihološki rat. Šta da kažem, mislim, nisam baš sad ni pametan da kažem nešto drugo, osim da je bila drama koja je otišla na našu stranu, kažem, ne bi bilo nezasluženo ni da je Rijeka osvojila, a evo, krenilo se nama i mi smo presretni zbog toga. Najgori mogući način izgubiti na šesterce.
1: Da, nažalost, nakon susreta je došlo do naguravanja između obiju ekipa, ali naravno to se sve primirilo i Olmisum je dakle slavio svoj treći naslov prvaka Hrvatske, a idemo čuti nakon utakmice poraženog trenera Riječana Alena Jukića.
4: Nismo uspjeli, ne mogu, nemam ni jedno slovo zamjerke. Igrači su bili danas onakvi kako su trebali biti. Način kako smo igrali, napad i obrane bio onakav kako smo htjeli da bude. Limitirali smo ih u prvom poremenu, iako smo tišili u statskom minusu. Skupili glave, pokazali veliki dobar karakter i brzo izjednačili. Išli smo taj treći gol, kasnije se malo utakmica pod žecima je raspala. Pa je bilo malo running gana, ali htjeli smo. I eto, tri poraza u finalu, dva su bila na šesterce. Igrači koji su pucali su preuzeli odgovornost, vježbali ih jesmo i nije htjelo, evo, tri promašena šesterca, dvije utakmice, tri puta pogođena prečka kao okvir gola.
5: Kružu, biznis.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U finalu Roland Garrosa, treći tenisač svijeta, Njemac Aleksandar Zverev, osvojio je uvjerljivo prvi set sa 6-1 protiv 14. igrača svijeta, Talijana Flavia Cobolija. A mi se vraćamo na jučerašnji događaj. Vaterpolisti iz splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa u uzvratnom susretu. Podsjećamo, pobjedili su sa 16-14 Marseille, no to nije bilo dovoljno jer je francuska momčad u prvom susretu pobjedila s 3 razlike i osvojila titulu. Nakon utakmice Marko Miličić razgovarao je s kapetanom Jadrana Zvonimirom Butićem, a onda i s ostalim akterima finala.
2: Hvala ovoj divnoj publici, stvarno jedan prekrasan ambijent za igrat. Na kraju je falilo to malo, uvjeren sam da smo trebali na kraju dobiti taj prekršaj, pa šta Bog da, mislim šut preko 5 blokova bi bio 99%, ne bilo ništa, ali možda bi nas sreća pomazila. Nismo dobili, nesvatljivo mi je zašto, ali evo, mislim da je na kraju, kad se podvuče crta, naša želja je nekako nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba se priznati, Marseille u ovom trenutku najbolja momčad u Eurokupu. Tome smo se nadali, evo, stvarno da će nam se otvoriti prilika za pobjedu. Imali smo 3 napada, nismo bili pravi, ali fizički smo jednostavno 2 čovjeka su nam falila na kraju, 3 isključenja, dvojica. Jednostavno nismo imali više force i ovo smo igrali iznad svojih mogućnosti, naročito fizički.
3: Odigrali ste sjajno kapetanski, te ste postigli 8 golova.
2: Preuzao sam tu odgovornost kao nije bilo Lole, vidio sam da je Jer u početku nije baš toliko išao dok nije dobija crven i dobro sam se osjećao, oni su mi otvarali prostor i par gola na individualnu kvalitetu, a stvarno par iz timske igre.
3: Bila je sjajna atmosfera, publika vas je podržala, posebice u završnici, malo je nedostalo da otiđemo do peteraca.
2: Mislim da je to ono što je nas držalo zapravo u igri. Stvarno, realni trebamo biti sad kad je gotovo, razlika u kvaliteti postoji i mi smo koristili taj elan. Siguran sam da je ovo neugodan teren za igrat, koliko god je lijepo i sve, ali na kraju jednostavno falilo je malo, a to malo je zapravo u konačnici jako puno.
3: Marseille ipak momčad koja je bila sastavljena i za Final Four Lige prvaka.
2: Sad uspoređujemo budžete i kvalitetu, to je 14 reprezentativaca, svaki vrhunski igrač na svojoj poziciji. Mi smo nadoknađivali željenu agresivnost, još jedan put pohvaliti atmosferu na bazenu, gorili smo i oni su se malo stisli, onda igrali ispod svojih kvaliteta, mi iznad i tako smo nadoknadili tu razliku, ali nažalost nije bilo dovoljno.
3: Sezona za vas nije gotova, idete u Zagrebu, u petak prva utakmica finala protiv Mladosti, a onda Zagrebčani dolaze u grotlo Zvončaca.
2: Ne želim biti pesimističan, imao veliku prednost, zadnjih godina oni se pojačavaju, mi jako teško pratimo njihov budžet, nadoknadit ćemo to sa momčarskom igrom, pogotovo što osvali smo zadnje 3 godine, znamo kako se radi, kako se igra finalna serija, otegotne okolnosti, jel, što su oni sad 2 tjedna, ajmo reći, odmarali, a mi smo igrali fizički i psihički se stravično iscrpili. Ali u Splitu pogotovo ne damo nikome, a nadamo se break u Zagrebu, a jednostavno kuću moramo čuvati.
3: Jure Maralja je trener Jadrana, pobjeda protiv Marseille uzvratu 16-14, jedan gol, bili ste prekratki da bi otišli u peterce, na kraju Francuzi slave.
4: Evo, prvo čestitke ekipi Marseille na trofeju, mi smo znali da ćemo imati svoju priliku, imali smo i igrača više za 3 razlike na minuti nešto do kraja, imali smo svoje prilike. Nismo ih, nažalost, iskoristili, nešto i do kvalitete protivnika, nije samo do nas. Rano smo u roster ostali bez par igrača. Međutim, tužan sam, žao mi je, rekao sam negdje na početku da ću smatrati osobni neuspjeh onako ne osvojimo ovaj trofej i osobno smatram to svojim neuspjehom, jer ovi momci su stvarno pokazali i srce i želju i volju. Mi smo bili bez Lorena Fatovića, negdje sam u početku rekao da nije uopće bitno tko je na toj poziciji, nego bitno da da najbolji dio sebe. Imali smo malog Duju Burazina u jednoj situaciji, odreagirao je fantastično i to je putokaz kako treba igrati ovakve utakmice. Nadam se da ćemo u finalnoj seriji protiv Mladosti to znati materializirati.
3: Dali ste sve od sebe, vodili 11-9, Francuzi pokazali preko Vernua prije svega svoju kvalitetu, na kraju 3 napada za 3 gola prednosti.
4: Pa da, mislim da smo u tom trenutku propustili ono što sam rekao da će nas u jednom trenutku otvoriti vrata utakmice. Međutim, mislim da smo u tom trenutku imali igrače koji su bili dugo u vodi, a na klupi nismo imali adekvatne zamjene s obzirom na isključenje Jere, s obzirom na to da su nam 2 beka bila out i da smo dosta toga izimprovizirali. Tako da ostaje žal, naravno. Žao mi je zbog ove publike i zbog svega, prekrasan ambijent, eto, drago mi jedino zbog toga što smo se oprostili pobjeda.
3: I sjajan kapetan Zvonimir Butić, 8 golova, kapetanski je baš odigrao.
4: Mi stalno imamo igrača koji je vruć, da tako kažem, NBA-ovskim jezikom, i mi uvijek u nekakvu napadu napravimo ono što trebamo. Obrana je ta koja je nas držala i uvijek smo je nosili. Mislim da moramo smanjiti broj primljenih golova svakako. Mi moramo negdje 10 do 12 golova, svaka utakmica mi ćemo biti dobri.
3: Jure, još sezona nije gotova, treba momke podignuti prije svega psihološki u petak u Zagrebu, prva finalna utakmica protiv Mladosti.
4: Ta grupa momaka s kojom imam čast raditi cijelu ovu godinu su do sad pokazali da su jedna vojska i mislim da neće puno trebati na tome regeneriranju njih. Došlo je do jednog emotivnog pražnjenja, treba ih samo malo regenerirati, jedan, dva treninga i mi smo ponovo u sedlu.
3: Miloš Čepanović je trener Masea, čestitke na osvojenom naslovu, Eurokup je u vašim rukama, velika stvar i za Marseille i za francuski vaterpolo. Nije bilo lako uzvratu, branili ste 3 gola prednosti, na kraju pobjeda Jadrana 16-14, tim da su Splićani imali zadnji napad.
5: Hvala najljepše na čestitkama, stačno je veliki rezultat za nas, osvajanje europskog trofeja, drugi put u istoriji kluba, drugi put u istoriji francuskog vaterpola i mislim da je po svemu zasluženo. Bila nam je sezona turbulentna, imali smo ispadanje, neprijatno ispadanje iz grupne faze Lige šampiona koja nas je poremetila i vratila u neku, ajde da kažemo, radni mod i fokus prebacila na takmičenje koje je dobila na težini sa promjenom propozicija i velikim brojem velikih ekipa, evroligaških ekipa, tako da imali smo težak put, čak dostojan i Eurolige, i to je ono što je suština bila, da su momci uspjeli da stvarno se fokusiraju, prebace fokus i čitav klub, i na kraju možemo da podvučemo sezonu sa kao jako, jako uspješnu, naravno ostaje nam da potvrdimo dominaciju francuskog vaterpola i da osvojimo prvenstvo.
3: Gledajući samu utakmicu, loše ste je otvorili, gubili 2-0, međutim Vernu je vratio stvari na početak. Jadran 11-9, nekako izjednačeno do pre kraja utakmice, onda agresivno splitske momčadi umalo vas je odvela na peterci.
5: Sigurno nije bilo lako emocionalno držati ni jednom igraču u bazenu, nije bilo ni splitskoj ekipi, a ni nama, ali to je ono za što smo se spremali. Mi smo se spremali za prvu utakmicu, i drugo će biti mnogo teško. Tako da nismo mi očekivali da ćemo doći tu pa da će to da bude plus 4, plus 5 ili nešto što je možda u jednom momentu u Marseju izgledalo kao da će otići kao velika pobjeda, i znali smo šta nas ovdje čeka. Tako da za to smo se spremali, počeli smo, slažem se, dosta onako mekano i u odbrani. Imali smo šut, imali smo čini mi se i igrač više i otvorili smo utakmicu onako kako smo željeli, sa prilikom koju nismo realizovali, ali splitska ekipa isto, sigurno je falio i Lolo u rotaciji, ali je sigurno ekipa sa mnogo karaktera, koja imamo tu igrače koji su znali da osvoje, koji su znali da zabiju kad je trebalo zabiti i u drugim takmičenjima i za reprezentaciju, tako da ni najmanje nije nas nešto zavaralo, nismo upali u neke priče ko je favorit ili šta, jer kontekst je nešto što odgovoriti na kontekst, tako se dobijaju utakmice. Tako da kad se publika digla i kad je izgledalo stvarno da je Jadran u naletu, i jeste bio, nema tu, mi smo se branili, nismo napali kako smo možda mogli, ali to je to, na kraju smo uspjeli da se odbranimo i da odreagujemo kako treba u tim ključnim momentima.
3: Koliko vam znači osvojiti trofej na Zvončacu u ovakvoj atmosferi?
5: Mnogo, i to je nešto što od srca bih htio da čestitam kogod je vidio ovo finale na ovaj način, kogod je doprinio da se u ovaj ambijent stavi naš sport, i da kao igrač nisam imao priliku nikad tu da zaigram, i večera sam imao želju prvi put od kad sam postao trener da skočim u bazen ponovo, i stvarno je najljepši mogući ambijent i svaka čast na tome, nemam šta drugo da dodam, mislim da su pokazali put, možda, ne znam, ja sam samo trener, u kom smjeru treba ovaj naš sport da ide.

0: 16:30. Drugi program. Novosti. Pokvario se bagre koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet tim dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Posjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. 4 su osobe poginula, jedna je ozlijeđena u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici koja je zbog očevida zatvorena. Nesreća se dogodila oko 12:30. Prije 33 godine napustio nas je košarkaš i Mozart Dražen Petrović. Stradao je u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 89. Egzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti. Navedeno je na službenim stranicama kluba. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Andoš, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme poslijepodne, pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka, ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 3 km. Promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova.

kod Udbine i Korenice. Na državnoj cesti Virovitica Pitomača zbog prometne nesreće kod Špišić Bukovice vozi se jednim trakom, a prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Od 7. do 14. lipnja u teniskom centru Maksimiru u Zagrebu održat će se teniski turnir Zagreb Ladies Open, koji ove godine slavi jubilarno 20. izdanje. Tim povodom razgovaramo s direktorom turnira Emirom Alitijem, kojem želimo dobrodošlicu u našem programu.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Odmah treba spomenuti kako je ovo prvi put u povijesti da je turnir nikad jači i bogatiji, jer riječ je o turniru kategorije 100, pa kako je to došlo do toga?
2: Pa eto da, pošto nam je ova godina jubilarna 20. godina, pozvali su nas iz ITF-a i predložili i ponudili da dobimo tu privilegiju da imamo ITF 100 kategoriju, koja se jako teško dobije inače i skoro je nemoguće dobiti, i oni to samo daju ovako u iznimnim situacijama i nema ih puno u kalendarskoj godini, i mi smo naravno objeručke prihvatili tu ponudu i eto, mogu s ponosom reći da ove godine imamo najveći i najjači Zagreb Ladies Open ikada.
1: Koliko je zahtjevnije bilo organizirati ovakav turnir naspram onih prije?
2: Pa iskreno, kako vam mogu reći, nisam očekivao da će biti zahtjevnije puno, ali evo, kao što se ovih dana pokazalo, malo i je, ali nema veze, mi smo već jako dugo u ovoj celoj priči i u organizaciji, tako da smo sve njihove zahtjeve i prohtjeve vrlo brzo uskladili i došli u situaciju da organiziramo evo, još jednom jedan ozbiljan, odličan turnir u Zagrebu.
1: Znači li to da će i naredne godine turnir biti te kategorije ili se vraća na 75?
2: To je jako teško za reći. Mi radimo sve što možemo u našoj moći da napravimo odličan posao u ovoj kategoriji pa da ostanemo, ali to naravno nažalost nije ni do nas, to je više do ITF-a. Mi smo samo sretni da smo imali uopće šansu ove godine organizirati ovako jedan veliki turnir.
1: Ove godine ponovno dolazi dosta i naših tenisačica, pa možemo li se nadati domaćem uspjehu? Opet znamo da je Tara Virt prije dvije sezone i osvojila, lani igrala finale. Pa i tko dolazi zapravo od naših?
2: Pa imali smo dosta, nažalost, otkaza od naših igračica što se tiče nekih ozljeda, ali to nas nije spriječilo da i dalje imamo jako puno naših igračica. Ove godine ih imamo i u kvalifikacijama u glavnom turniru preko 12-13 naših igračica, što je jako, jako lijep i veliki uspjeh. Od naših igračica u glavnom turniru mi smo dali pozivnice, što nas posebno veseli, da se Ana Konjuh vraća na naš turnir. Ona kao bivša osvajačica Zagreb Ladies Opena, istina je da je tad bio kategorije 25, ali eto, koliko smo i mi napredovali do tada, nadamo se da je i Ana napredovala do te razine da možda čak ove godine uzme ponovno titulu i na stotici. A od naših ostalih igračica imamo i Ivu Primorac, Luciju Čirić-Bagarić, tako da to su naše neke najjače uzdanice za glavni turnir i nadamo se da će neka od njih uspjeti doći do pehara ovako jednog velikog turnira, tako da evo, vidit ćemo kako će tjedan ići dalje.
1: A od inozemnih imena tu su, uspio sam vidjeti, Erika Andrejeva, sestra Mire Andrejeve, koja je jučer osvojila Roland Garros, ona je bivša top 60 igračica, Armenka Avancian, isto također bivša top 100 igračica, francuskinja Jean-Jean, koja eto koketira stalno oko tog top 100 mjesta i često igra Grand Slamove.
2: Tako je, mi imamo jako puno igračica koje se nama vraćaju iz godine u godinu, pogotovo tih stranih igračica. Spomenuli ste Jean-Jean, ona je čak par godina zadnjih dolazila stalno kod nas na turnir. Do te razine smo s njom upoznati da ima i naš privatni broj i stalno i javlja par dana prije da dolazi ponovno, što nas posebno veseli da strane igračice koje su na takvoj teniskoj razini i dalje pokušavaju osvojiti ovaj turnir i dolaze svake godine, samo da dođemo u situaciju da imamo takvih igračica što više. Mi smo jako, jako sretni i zadovoljni.
1: Turnir ima i humanitarni dio programa, koliko vam je važno da turnir ima i tu društvenu dimenziju?
2: Pa mi se stalno borimo i trudimo da napravimo, naravno, uz sportsku i društvenu i humanitarnu akciju u sklopu turnira. Ove godine imamo suradnju sa udrugom Kolibrići gdje prikupljamo sredstva za njih. To će se održati prije finalnih mečeva u nedjelju 14.6. Sa njima ćemo napraviti jednu suradnju gdje ćemo prikupljati sredstva za djecu na respiratorima i tu ćemo napraviti jedan mini turnirić za naše sponzore, donatore i osobe iz javnog života, gdje će se oni okušati u tenisu i napravit ćemo jednu akciju da njima pomognemo, da prikupimo što više moguće sredstava da im pomognemo, tako da evo pozivam i sve ovim putem da dođu na finalne mečeve, naravno tokom celog tjedna, ali na finalne mečeve u nedjelju 14.6. u 12 sati kad ćemo napraviti početak naše ceremonije.
1: I treba napomenuti za sve zaljubljenike u tenis da je ulaz kroz cijeli tjedan besplatan, ako se ne varam.
2: Tako je, kao i svake godine, nevezano uz to što smo dobili kategoriju 100 i što imamo najjači i najveći turnir u gradu Zagrebu, svaki dan, čak i finalni mečevi, svi mečevi cijelog dana na svim terenima su besplatni, tako da ako god je fan tenisa, hoće pogledati ozbiljan profesionalni tenis, hoće se malo družiti sa teniskim svijetom, može doći na Tenis centar Maksimir svaki dan, cijeli dan i uživati u spektaklu.
1: Gospodin Aliti, hvala na izdvojenom vremenu i sretno s organizacijom turnira do kraja tjedna i da naravno ne bude kiše.
2: Hvala vam i čujemo se i vidimo na Maksimiru.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U sljedećim minutama pričat ćemo o hokeju na ledu, iako se bliži ljeto, hokejaška sezona uskoro je pri kraju. Proteklog tjedna završeno je svjetsko prvenstvo čiji je domaćin bila Švicarska. U američkom NHL-u igra se veliko finale, pričat ćemo i o hrvatskom hokeju. Naši mladi uzrasti također su imali nastupe na svjetskim prvenstvima. Kako je to prošlo i kakva je hokejaška budućnost u Hrvatskoj, o svemu tome će nam prokomentirati izbornik mlade reprezentacije Marko Šakić, kojeg srdačno pozdravljamo u emisiji Sport i glazba.
2: Dobar dan i lijep pozdrav, hvala na pozivu.
1: Evo, za početak, proteklog vikenda završeno je svjetsko prvenstvo elitne runde u Švicarskoj. Reprezentacija Finske je na kraju uzela zlato nakon pobjede protiv Švicarske 1-0 nakon produžetka. Kako ste vi vidjeli taj turnir uopće?
2: Pa evo, ja mislim da je igrao se odličan hokej. Svi su očekivali finale Švicarska-Kanada, od početka je tako nekako izgledalo kako je turnir odmicao da će to izgledati, ali Finska je odigrala stvarno u polufinalu i finalu dvije fantastične utakmice i evo, zasluženo se okrunila naslovom svjetskog prvaka. Švicarska, nažalost, tri godine za redom finale, tri puta bez zabijenog gola u finalu i eto, morat će tražiti šansu sljedeće godine u Njemačkoj.
1: Da, na tom turniru Norveška se pobrinula za lijepu priču, ušavši u polufinale, na kraju je slavila svoju prvu broncu ikada na svjetskim prvenstvima i to pobjedom upravo protiv Kanade, za koju treba reći da nije došla u najjačem sastavu.
2: Da, Norveška je kroz cijeli turnir bila neki, ajmo reći, underdog koji je iznenadio puno velikih nacija koje su na papiru jače od njih. Kanada svejedno u jako dobrom sastavu sa Crosbyjem, Celebrinijem, Rileyjem, tako da nije to baš bila neka slaba Kanada, ovoga nikad nije slaba, tako da svaka čast Norvežanima i sigurno velik uspjeh za njih. Ok, i evo, svaka čast i našim susjedima Slovencima koji su osigurali opstanak u A skupini.
1: Da, kada spominjemo svjetska prvenstva, mlade u 18 i u 20 reprezentacije pod vašom palicom ove godine su nastupile. Hrvatska u 20 je igrala početkom godine u Rumunjskoj, prvenstvo divizije 2A, osvojili ste broncu. Pričajte nam kratko o turnir, je li možda moglo i bolje ili ovo zaista veliki uspjeh?
2: Pa veliki uspjeh, jer realno mi protiv svih tih nacija protiv koje igramo, mi imamo i najlošije uvjete, najmanje aktivnih igrača, najmanje svega, tako da ovoga, uspjeh je dobar ako uzmemo medalju protiv tih svih reprezentacija koje su za nas, ajmo reći, neke sile. U turnir smo ušli jednim porazom protiv Koreje koji nije baš bio lijep, protiv Koreje koja se na kraju prošetala kroz skupinu i sve deklasirala, mogu reći, i nakon toga smo iznenadili domaćina Rumunjsku gdje smo u produžetku pobijedili, gdje smo 10 minuta do kraja gubili 5-2 i pokazali karakter i vratili se u utakmicu i u turnir. Nakon toga smo igrali sa Velikom Britanijom jednu, ajmo reći, utakmicu koja je mogla otići na obje strane. Na kraju, u zadnjih 10 minuta smo napravili par grešaka i jedno isključenje, jedna situacija s igračem manje je odlučila utakmicu. Poslije toga smo pobijedili Kinu i Španjolsku i eto, završili turnir s medaljom i sretan sam zbog toga, sretan zbog ekipe. Mislim da imamo tu par talentiranih igrača poput Roko Goršić, Matko Iđan, Filip Svjetličić, Lovro Kurjaković, to su neki igrači koji su iznijeli taj turnir. Eto,
1: da, puno je tih talentiranih mladića, no onda je u travnju bilo i svjetsko prvenstvo divizije 2 za u 18 reprezentaciju, tu je nedostajalo malo sreće da se mladi dečki okite medaljom.
2: Da, malo nam je falilo, sličan turnir kao u Bukureštu. Krenuli smo pobjedom protiv Španjolske gdje Matko Iđan je, mislim, dao 3 ili 4 gola. Tu su od tih ključnih igrača bili Matko Iđan, Bruno Alić, Mihael Jagatić, Petar Ivanuš, Karlo Stepan, David Babić. To su neki igrači koji su nam, ajmo reći, iznijeli to prvenstvo, koji imaju potencijala. Isto, ne znam, mladi Jakov Čavlović, brat od Nike Čavlovića iz Siska, koji je jedan dečko je 2010. godište, igrao je dosta zrel turnir za njegove godine, isto tako kroz turnir se isprofilirao komušanac na golu, također koji još dvije godine može braniti u 18 reprezentaciju. I ništa, krenuli smo pobjedom protiv Španjolske i nakon toga smo igrali protiv Japana, slična utakmica kao protiv Koreje. Teško igramo protiv tih azijskih reprezentacija, su jednostavno toliko klizački nadmoćni od nas, jer većina naših igrača dolazi sa razine prvenstva Hrvatske gdje se igra jako sporo i igračima treba vremena da se naviknu na opće tu brzinu protiv takvih nekih jačih reprezentacija. I prvu trećinu smo igrali 1-1, nakon toga je to bio poraz od 7-1 protiv Japana koji se isto tako prošetao kroz skupinu, ali smo u toj utakmici izgubili Matka Iđona koji je naš prvi strijelac reprezentacije na U20 i na U18 i bilo ga je teško nadomjestiti do kraja turnira, ali dečki su super odigrali ko momčad i na kraju vodili u zadnjoj utakmici Rumunjsku do 3 minute do kraja i na kraju nažalost to prosuli i nismo se nagradili medaljom.
1: Kako je opće stanje s našim igračima? Malo prije ste spominjali neka imena, koliko tu ima zapravo talenta, jer znamo da Hrvatska je zaista talentirana sportski i hokejaška povijest u Hrvatskoj postoji. Pa imamo li nekog novog Brunu Iđana, a da to nije njegov brat Matko za kojeg stvarno znamo da ima odličan udarac?
2: Da, mislim, talenta postoji, sve je na tim igračima, da li će raditi, kako će se razvijati. Matko je sada, ajmo reći, nakon Brune nešto što svi malo pod povećalom gledaju. Ja mislim da bi Matko, da Matka je najbitnije da igra i da se razvija. Očekujem da će u Sisku dobiti veću minutažu, jer samo se kroz minute na ledu može dalje razvijati. A od ostalih igrača, evo, svako ljeto idu naši mladi igrači, dobivaju prilike razvijati se vani u inozemstvu i na kraju je na njima, ne bih htio isticati nikoga niti govoriti neka imena, na kraju je sve na njima kako će se izboriti, šta će napraviti svega toga.
1: Vi ste odnedavno dobili čast biti glavnim trenerom u jakoj njemačkoj ligi, klub Lindau Islanders. Kako je uopće došlo do toga da ste završili u Njemačkoj i možemo li očekivati tamo neke naše igrače?
2: Pa evo, u Lindau sam već, sada sam bio 4 godine pomoćni trener i voditelj omladinskog pogona i nakon 4 godine i rada sa 3 različita glavna trenera sam dobio šansu od strane kluba i postao sam glavni trener, što je privilegija je sa 32 godine iz Hrvatske dobiti šansu biti glavni trener u Njemačkoj, jer stvarno jako puno trenera iz cijelog svijeta, i Kanađana i Amerikanaca i Šveđana i Finaca, ali eto, to sve kroz rad se zasluži. Ja idem nekim svojim putem korak po korak i vidjet ćemo gdje ću završiti na kraju.
1: Evo, za kraj još malo o Sisku. Kako komentirate njihovu zaista sjajnu epizodu u Alpskoj ligi prošle sezone? Polufinale je zaista velik uspjeh.
2: Pa da, svaka im čast. Evo, mislim da projekt ide u dobrom smjeru. Iz godine u godinu trenirao sam te sve, većinu tih igrača od Završkog, Jurića, Vitu Iđana, Matka Iđana, Bodirogu, Slovinca, Čavlovića. Stvarno, jako dobro znam te dečke i svaka im čast i samo nek nastave raditi i mislim da je pred njima svima jedna svjetla budućnost.
1: Dotaknimo se na kraju još i finala NHL-a. Vegas Golden Knightsi su sinoć s 5-4 nakon produžetka svladali Carolina Hurricanes, te u seriji sada vode s 2-1 u pobjedama. Kako gledate na ovo finale i tko će po vama osvojiti?
2: Pa, prve tri utakmice finala su sve bile jako tjesne, sve na gol razlike. Evo, noćas je Las Vegas je vodio 4-0, pa je Carolina vratila se totalno utakmicu na 4-4, tako da jako izjednačena serija, teško je prognozirati. Vegas trenutno vodi 2-1 i mislim da će na kraju osvojiti Stanley Cup.
1: Gospodine Šakiću, zaista hvala na izdvojenom vremenu i sretno vam s daljnjim radom.
2: Hvala na pozivu i čujemo se.

0: Šport i glazba na drugom.
1: Slovenski nogometni stručnjak Matijaš Kek novi je stari trener Rijeke, službeno je to potvrdio klub. Najtrofejniji strateg u klubskoj povijesti vratio se na klupu na kojoj je sjedio u čak 274 utakmice. Kek je s Rijekom osvojio, podsjećamo, prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti 2017. godine, podigao i dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi, njih 165 u svim natjecanjima. A Marc Marquez iz Španjolske na Ducatiju pobjedio je na velikoj nagradi Mađarske u MotoGP-u i upisao jubilarnu 100. pobjedu u karijeri ispred sunarodnjaka Pedra Coste na KTM-u i Italijana Francesca Bagnaia na Ducatiju. Unatoč odustanju nakon sudara u prvom zavoju, Italijan Marco Bezzecchi ostao je vodeći u ukupnom poretku sa 180 bodova, ispred Španjolca Jorgea Martina sa 160, Italijana Fabia Di Giantonia sa 134 boda. Na velikom teniskom finalu u Parizu na Roland Garrosu, talijanski tenisač Flavio Cobolli nakon uvjerljivog izgubljenog prvog seta od Njemca Aleksandra Zvereva 6-1, u drugom setu vratio se u igru i osvojio drugi set sa 6-4.

0: 17.30. Drugi program. Novosti. Pokvario se bagre koji je rušio taj sjeverni dio Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet tim dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi i dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Podsjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Izraelske snage napale su predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta kao odgovor na Hezbolahovo granatiranje Izraela, rekli su premijer Netanjahu i ministar obrane Katz. Izrael i Libanon dogovorili su prije nekoliko dana način provedbe primirja, no Hezbolah je odbacio uvjete i ubrzo ponovno pokrenuo nove napade. Libanonska vlada nije strana u sukobu, ima ograničen utjecaj na proiranski Hezbolah koji nije bio uključen u pregovore o prekidu vatre. Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Tijuanu u Meksiku, gdje im je baza iz koje će putovati na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Do jučer su se pripremali u Turskoj, gdje su doznali da su im odobrene vize za SAD, u kojem će igrati sve utakmice u skupini. Protivnici su im Novi Zeland, Belgija i Egipat. Na klupu Rijeke drugi put je sjeo Matija Škek. 64-godišnji slovenski trener taj klub vodio u 274 utakmice od veljače 2013. do listopada 2018. Vrhunac je doživio 2017. godine kada je Rijeka osvojila dvostruku krunu. Osvojio je i kup 2014. te superkup 2015. godine. Čuli ste novosti na drugom. Tonske realizacije Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, emisiju uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko zbog vrlo gustog prometa u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Također zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba

vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 3 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali u zonama radova kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D2 Virovitica Pitomača između mjesta Lozan i Špišić Bukovica u smjeru Lozana vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Danas je uz naravno nogometnu nam reprezentaciju koja igra od 20:45 prijateljsku utakmicu protiv Slovenije uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, ali i košarkaško finale prvenstva Hrvatske u kojem od 18 sati igraju Cibona i Zadar. Naglasak emisije i na teniska zbivanja. Pa spomenimo da su Antonija Ružić i Dona Vekić uspješno otvorile kvalifikacije WTA 500 turnira u Londonu u Queensu. Ružić je u prvom kolu svladala Japanku Aoi i to sa 6-3 i 6-4, dok je Vekić sa 6-3 i 6-4 bila bolja od Francuskinje Carole Monet, a Luka Mikrut, nažalost, bez borbe je zbog ozljede ramena predao meč finala Challengera u njemačkom Heilbronnu, pa je tako Amerikanac Emilio Nava podigao trofej pobjednika. A večeras se igra i finale WTA 125 turnira u Makarskoj, Makarska Open. Uoči tog finala naš Lovorko Magdić razgovarao s našom tenisačicom Tenom Lukas.
2: Tena Lukas je zapravo najuspješnija naša predstavnica na ovogodišnjem izdanju Makarska Open kategorije 125, jer ste igrali polufinale parova, a igrali ste i protiv kasnije finalistice najduži meč u povijesti ovog turnira.
3: Da, bilo je jako dobro, u parovima smo eto došli do polufinala, a što se singla tiče, mislim da je definitivno bio najduži meč na Makarska Openu i mislim i ove godine i u zadnjih 5 godina, ali je bio jako dobar meč, kvalitetan i eto za malo je pobjeda izmakla.
2: Darija Semenista iz Latvije je na kraju došla do finala, 3 sata 24 minute, kako zapravo opisati taj meč sada?
3: Jako teško, iscrpljujuće, stvarno bilo je vruće, igrali smo po najvećem suncu, mislim da smo krenuli oko 12:30 i stvarno bila je borba ono do zadnjeg poena. Izgleda me prati ova sudbina, kad izgubi, ko pobjedi mene u prvom kolu igra finale ili osvoji turnir, tako da bilo je tako i u Dubrovniku, izgleda je tako i u Makarskoj.
2: Kome vi dajete prednost u finalu, dakle Semenista je protiv Uzbekistanke, a zapravo ranije Ruskinje, Marije Timofejeve.
3: Nisam sigurna kod ovog meča, možda malu prednost bi dala Timofejevoj, ali Zarijom se nikad ne zna, ona voli stati na terenu, tako da bi mogla još jedan maratonski meč odigrati.
2: Imali ste inače tijekom povijesti ovih 5 makarskih godina zapažene rezultate?
3: Pa da. Nije bilo loše, doduše mislim da je najbolji rezultat još uvijek s bola iz 2018. kad sam igrala polufinale, to je i dalje ostalo onako u najljepšem sjećanju, ali evo nadam se do godine, ako ništa pokušat ćemo i sljedeće godine.
2: Kako biste ocijenili igru parova?
3: Definitivno prvi meč je bio jako dobar, na visokoj kvaliteti, ali drugi meč, moja partnerica je taj dan igrala, mislim isto oko 3 sata i 10 minuta isto protiv Darije, bila je jako iscrpljena, mada protivnice su odigrale stvarno vrhunski taj meč.
2: To je igračicu koju spominjete, Španjolka Lazaro Garcia koja je pobjedila u Dubrovniku.
3: Je, van terena smo jako dobre prijateljice i okružila nas prilika da zaigramo ovdje u Makarskoj.
2: Kako biste vi analizirali ukupno 6 naših igračica na ovogodišnjem turniru, odnosno 5 bez vas?
3: Pa mislim da je to sjajno za hrvatski tenis i da je jako lijepo što imamo priliku igrati kući. I mislim da sve smo u nekoj dobroj formi, ali nikako da nam se neka kockice poslože kad igramo kući. Mislim da je to, da nam treba još malo vremena da to nekako sve sjedne na svoje.
2: Zašto je tako teško pobijediti u Hrvatskoj na ovoj razini turnira? Imali smo i Croatia Ball Ladies Open ranije, dakle na onoj višoj, kada je Mirjana Lučić uzela zadnji naslov 1998. pa je tu bilo nekoliko finala, Talaja, Majoli, da sad ne nabrajamo. U čemu je ili prednost ili nedostatak?
3: Pa ja bih rekla da je možda prije su se igračice možda malo više, odnosno malo bolje nosile s nekakvim pritiskom domaće publike, jer nekako imam osjećaj da sada ove mlađe generacije jako im je teško igrati pred domaćom publikom jer osjećaju nekakvu veliku odgovornost i velika očekivanja. Mislim da je u tome nekakav mali problem, jer nekako publika uvijek nešto zamjeri, a bilo bi ljepše da su nam malo veća podrška, ajmo reći, evo to je neko moje osobno mišljenje.
2: Što ćete vi u teniskom smislu dalje?
3: Pa evo sada me čeka Zagreb sljedeći tjedan i onda nekakve male mini pripremice za ljetnu turniju koja će biti jako duga i iscrpljujuća.
2: Ena, hvala lijepa i sretno.
3: Hvala vama.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, 17 je sat i 50 minuta, što znači da je uskoro našem druženju došao kraj, ali naravno nastavljamo dalje uz kolegicu Sanju Žiger-Frljuk koja će s vama biti sve do 23 sata, ali prije oproštaja dužan sam vam samo još informaciju da je Mercedesov vozač Kimi Antonelli ostvario pobjedu velikoj nagradi Monaka, što mu je peta pobjeda na 6. utrci Formule 1 ove sezone. Mladi Italijan obranio je pole position i slavio ispred Britanca Lewisa Hamiltona iz Ferrarija te Francuza Isaaca Hadjara iz Red Bulla. Eto, toliko od mene. Moje ime je Mateo Novaković. Srdačan pozdrav i ostanite naravno uz emisiju Sport i glazba. Imamo prijenos utakmice Cibona Zadar, kasnije Hrvatska Slovenija, prijateljski dvoboj. Lijepi pozdrav!

0: Sport i glazba na drugom.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste u emisiji Sport i glazba. Hvala Mateju Novakoviću koji je za mikrofonom bio od početka emisije od 15 sati. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk, bit ću do 23 sata. Glazbu će nam i dalje birati Gorjana Ivoković, za tonskim stolom nam je Damir Mužinić. Rekao je Mateo, pratit ćemo košarku, četvrtu utakmicu finala prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra. To je ono što slijedi, samo što nije zapravo, a od 20:45 Hrvatska Slovenija, prijateljska utakmica vatrenih u oči svjetskog prvenstva. Naravno, nastavljamo pratiti i teniska zbivanja u finalu Roland Garrosa. Igraju Talijan Flavio Cobolli i Njemac Aleksandar Zverev. Zverev vodi 2-1 u setovima. Dobio je Njemac prvi set 6-1. Izjednačio je Cobolli, dobio drugi set 6-4. U trećem setu ponovno je uspješniji bio Zverev 6-4 i igra se četvrti set u kojem prednost ima Cobolli, vodi 3-1. Treba reći svakako i da se održava završni turnir Lige prvakinja za rukometašice u Bukureštu. Odigrana je utakmica za treće mjesto. ČSM Bukurešt je pobjedio Brest 32-26, a počeo je prije nekoliko minuta finalni susret između Džera i Meca. Za sada prednost Džera 3-2. Mi idemo na nešto nama bliže, na košarku i tu četvrtu utakmicu finala prvenstva košarkaša Cibona Zadar. Zadar u seriji na tri pobjede vodi 2-1, što znači da ako večeras pobjedi, osvojit će, odnosno obraniti naslov. A ja ću pozdraviti Karla Plazinu koji prati četvrtu finalnu utakmicu. Pozdrav Karlo.
2: Pozdrav Sanja tebi, pozdrav i naravno lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Počela je četvrta utakmica finala prvenstva Hrvatske između Cibone i Zadra. 5-0 vodstvo Cibone na startu, Robertson prvo za 2, potom Skorić za 3. To su strijelci za Cibonu. 2 minute igre su prošle, Zadar izgubljena lopta, pa onda promašaj u napadu. Za domaćine koji moraju pobijediti kako ne bi ostali bez, odnosno kako ne bi ova serija završila, kako bi se preselila u Zadar za petu utakmicu, dok Mazalin pogađa za 5-2. Za domaćine na parketu Robertson, Šiško, Lončar, Skorić i Palokaj. Za Zadrane trostruke uzastopne prvake Tišma, Mihajlović, Mazalin, Žganec i Ramljak. Šiško, podvaljivanje kroz noge Ramljaku do Lončara, ali nije prošlo, presječeno, ide sada Ramljak u kontru, tamo ga je faulirao Palokaj i to su dva bacanja. Ili ne, ipak prekršaj na parketu, tako da će biti samo nastavak napada za Zadar. 7:37 do kraja prve četvrtine, rekla si Sanja, Zadar vodi 2-1 u seriji, 3 su pobjede potrebne za naslov i Zadranim slavljem došli do četvrtog uzastopnog naslova u domaćem košarkaškom prvenstvu. Opet lijepo ispunjena dvorana košarkaškog centra Dražen Petrović, bila je i minuta šutnje u oči početka dvoboja, 33. godišnjica je Draženove smrti, tako da je to obilježeno eto, na taj način prisjećanje na jednog od najvećih košarkaša u povijesti Lijepe naše. Prekršaj u napad, odnosno izašao je izvan, zagazio na crtu, tamo Mihajlović, tako da je lopta za Cibonu sa strane, 5-2 vodstvo Cibone. Skorić, jedna osobna, Robertson, jedna osobna, to su i strijelci, a Mazalin ima osobno kod Zadra također jedini strijelac za goste, dakle svi strijelci su igrači s prekršajima u ovoj utakmici. 3 minute su prošle, Cibona u napadu, 10 sekundi do isteka vremena, Robertson ima dvojicu na sebi, što znači da je netko slobran, to je bio Šiško, Šiško u kut, Palokaju, Mihajlović, agresivna obrana, preagresivna, po mišljenju sudaca. Prekršaj Mihajlović, 2 osobne s jedne, 2 osobne s druge strane. Spomenuo sam sudce u ovoj utakmici, to su Tomislav Vovk, Josip Jurčević i Marko Stanković. Oni će dijeliti pravdu u dvoboju Cibone i Zadra. Robertson skok šut s 5 metara preko ruke, ništa od toga, lopta za Cibonu. Kažu sudci, nije uspio Zadar doći do obrambenog skoka, ispod koša lopta ide igračima Cibone. Šiško će to vratiti u igru, 14 sekundi, 6:54 do kraja četvrtine, 14 sekundi naravno do kraja napada za Cibonu. Skorić vraća Šišku, Šiško s crte slobodnih bacanja izbacuje loptu izvan reketa, tamo na tricu Robertsonu, Robertson na Mihajlovića, okret, nekakav čudan šut Robertsona, lopta nije ušla u koš, Ramljak se tu hvata za glavu, došlo do kontakta. Sve je prošlo bez zaustavljanja igre, Mazalin vuče novi napad Zadra. 5-2 vodi Cibona. zvižduci publike, rekao sam, lijepo ispunjen košarkaški centar Dražena Petrovića. Vjerujem da će biti i još navijača koji će doći prije, naravno tu prvenstveno mislim na navijača Zadra, na Tornado koji još nije stigao u dvoranu. Promaša Mihajlovića skok Šiška, Šiško vuče na Palokaja, Palokaj koji ima očajan šut za tri u trećoj utakmici, ali prvu tricu ovdje pogađa i to je minuta odmora Danijela Jusupa. 8-2 vodi Cibona na početku utakmice, trica Palokaja, jedan od osam imao je šut za tri Palokaj u toj trećoj utakmici. I tu je, rekao bih, bila ključna razlika. Zadar je svoje šuteve izvana pogađao u puno boljem postotku nego Cibona. Tu je onda dolazilo i do širanja, naravno, obrane Cibone, što je Zadar koristio za ulaske pod koš, za dobre asistencije, dobra dodavanja i ta razvučena obrana Cibone jednostavno to nije mogla tijekom čitave utakmice nadzirati, tako da je Zadar tu stekao prednost. Da je koja lopta Palokaja više ušla, prije svega govorimo o njemu, naravno, jer imao taj šut 1 od 8 i nije imao nikakvu zadršku pucati, odnosno šutirati. Mislim da bi se tu naravno i nešto drukčije utakmica ta razvila. U konačnici 87-70 treća utakmica u korist Zadra. Druga je bila još uvjerljivija pobjeda Zadra na tada na domaćem parketu 92-57, a u prvoj je Cibona i na neki način iznenadila, ukrala tu jednu gostujuću pobjedu 74-72 koja ih je to dovela u situaciju da pobjedom ovdje večeras, danas večeras, ovisno o tome kad će utakmice završiti, može odvesti ovu seriju do pete utakmice ponovo u Zadru, to bi bilo za tri dana. Lopta za Zadrane, naravno, nakon trice Paloka, na parketu nema promjena, isti su igrači kao što su i počeli ovaj dvoboj. Robertson je kratko u jednoj akciji ostao ležati na parketu, morao je izići uz pomoć liječnika, pa je tu i Radovčić bio kratko u igri, ali brzo se Robertson vratio na parket. 8-2 vodstvo Cibone, 6 minuta do kraja prve četvrtine. Tišma ima na sebe Palokaja, iskrao se Mihajlović, on je sada tu gotovo na centru igrališta nakon što ga je odgurao na neki način svojom obranom Šiško, samo 5 sekundi do kraja napada, Lončar i Šiško odvajanje i loptu je ravno ruke Skoriću dao Mihajlović, Šiško polaže nakon krasnog dodavanja Skorića i to je 10-2 vodstvo Cibone na početku utakmice. Nije pomogla minuta odmora Danijela Jusupa, barem ne za ovu prvu akciju nakon tog timeouta. Tamo Robertson napravio prekršaj na Mihajloviću, njegova druga osobna, i sad su tu problemi kao što su bili u prošloj utakmici. U prethodnom dvoboju upozoravao je trener Ivan Rudeš, trener Cibone, na kriterij, odnosno govorio je kako ti problemi s osobnim greškama utječu, naravno, kako i ne bi, na rotacije u njegovoj momčadi. I sada kima glavom prema sucima, pokazuje pokrete bacanja, simuliranja prekršaja, ali suci su dosudili drugu osobnu Robertsonu. Zadar ima 15 sekundi do kraja napada, 5,5 minuta do kraja prve četvrtine. Radovčić ušao umjesto Robertsona, a kod Zadra Mekić umjesto Tišme. Nije bio zadovoljan trener Jusup njegovim prvo obrambenim učinkom, potom i reakcijama i akcijama u napadu. A sada skok Ramljaka nakon promašaja Mekića. Skok u napadu, polaganje i dodatno slobodno bacanje. Koš faul, Zadar, Ramljak ide na crtu slobodnih bacanja, rezultat je 10-4. Skorić u druga i on mora iz igre. Dvije osobne Skorić, dvije osobne Robertson, problemi za Rudeža odmah na početku utakmice. Nije prošla ni polovica vremena u prvoj četvrtini, a Zadar ima već, odnosno Cibona ima dvojicu igrača s problemima kad su u pitanju osobne pogreške. Ramljak kod rezultata 10-4 ima priliku i slobodnog bacanja prepoloviti, odnosno dovesti utakmicu do 10-5. A iz igre ide Mazalen kod Zadra, vraća se ipak brzo Tišma nakon kratke jezikove juhe koju je dobio Danijela Jusupa. Šiško, Hepa, Lončar, Palokaj i Radovčić na parketu za Cibonu. Mekić, Tišma, Žganec, Mazalin, odnosno Mihajlović i Ramljak kod Zadra. Diže se na šut Šiško, pogađa s polu distance, 12-5 vodi Cibona. 5 minuta do kraja prve četvrtine. Mekić sada ulozi playmakera, pokreće napad Zadra. Blok Tišme, pa onda Mekić uručuje Mihajloviću, pa Žganec postavlja njemu blok. Mihajlović nije pogodio, Hepa onako nije išao uhvatiti loptu u skoku, nego odbiti, ali odbio ruke Mekiću koji je promašio. Pa ide kontra Cibone, tamo Šiško ima tricu, ipak nije odlučio se na šut, nego na odlaganje Lončaru u postu. Žganec je napravio prekršaj i treći igrač s osobnom kod Zadra. 12-5 vode Cibona, 4:38 do isteka prve četvrtine. Lopta sa strane za Zadrane, odnosno za igrače Cibone. Zadrane koji naravno to moraju obraniti. Hepa izvodi, dao je Lončaru, Lončar Radočiću, to je umalo ukrao Mekić. Lopta došla Radočiću pod noge. Uspio je to uzeti, 7 sekunde do kraja napada. Šiško ima u kutu Hepu, Hepa ide na tricu, tu je Tišma pokušao to istrčati, blokirati, nije uspio. Omeo je Hepu, ali Cibona je uhvatila skok u napadu. Šiško ima mismeč, ima Žganeca na sebi. Višeg, ali i sporijeg igrača. Šiško na Radočića, Radočić također sada na Žganeca, nakon što je Mekić preuzeo Radočić i pogađa Radočić. Stao je na crtu, ništa od trice, ali neće Cibona žaliti za time. 14-5, dobar, odličan start Cibone u ovoj utakmici, u četvrtoj utakmici. Napad Zadra, 4 minute do kraja prve četvrtine, 13 sekundi do kraja napada. Mihajlović ponovo spor, napad Zadra bez puno kretanja. Tišma u kutu, Tišma ide sada leđima na Radočića. Tišma uručuje nakon sjajnog ulaska Mekića pod reket. Mekić vraća u kut Ramljaku, duga lopta na drugi obruč. Hepa hvata skok, ide Radočić u leđa obrani Zadra. Radočić polaganje nije prošlo, tražio je prekršaj, nije ga dobio. Mekić dao Ramljaku, ide se sada run and gun, što bi se reklo, košarka. Tišma otvorena trica, ništa. Mekić hvata skok u napadu, Žganec otvorena trica i Žganec je pogodio. 14-8, nije Cibona uspjela iskoristiti kontru, a Zadar na drugoj strani odgovorio tricom. 3:20 do kraja prve četvrtine, 14-8 vodi Cibona. Šiško, Hepa postavlja blok, u kutu je Paloka i sada Lončar, drugi blok za Šiška. Ima Žganeca ponovo na sebi, Radočiću je dao loptu, pod košem je Lončar s Tišmom, ali ide Šiško na šut za tri, po kraju Žganeca, nije pogodio. Tišma uhvatio skok, odnosno odbio Ramljaku, Ramljak ima Žganeca ispod koša na suprotnoj strani, nije uspio mu dorati loptu, a onda je Ramljak pametno na neki način iznudio osobnu Šiška koji se nije dobro postavio, išao Ramljak agresivno čvrsto odmah prema reketu, prema obruču. Šiško je tu postavio se, mislio da se uspješno postavio, ali nije osobno njemu. Cibona u bonusu, Ramljak ima dva slobodna bacanja. 2:56 do kraja prve četvrtine, Serdar Rušić ulazi kod Cibone, ušao je i Čakarun, a igru su privremeno napustili Šiško i Lončar. Kod Zadra Kapusta u igri, Mihajlović otišao na odmor, vratio se i Mazalin umjesto Žganeca. 2:56 do kraja prve dionice igre, Cibona 14, Zadar 8, još uvijek nakon promašenog prvog slobodnog bacanja Ramljaka. Ramljak ima drugo. Brzo se igra, brzo je prošlo ovo vrijeme u prvoj četvrtini. Ramljak pogodio drugo, 14-9, vodstvo Cibone. Palokaj već na polovici Zadra. Brzo Cibona tu uspjeva prenijeti loptu na polovicu gostujućega sastava. Čakarun sada imam na sebi igrača, Mazalin je to bio, ipak odbio je tu Čakarun nešto pokušati okrenuti leđima, dao Palokaj, no opet je stigla lopta Čakarun. Čakarun koji tu lijevom rukom gradi sebe prostor, ali promašio je Zicer iz blizine. Uhvatio je skok Zadar i Mekić na Hepu, onda u kutu Tišma s Palokajem. Tišma ide na Palokaja, Tišma nešto malo viši, nešto malo očito i snažniji, uspio se tu izgurati, odgurati, a onda Čakarun nije uspio dobro braniti napad Zadra. Mazalin je iznudio prekršaj i dva bacanja imat će Lovro Mazalin. Izmjena kod Zadra, Klarica umjesto Ramljaka, 2:17 do kraja prve četvrtine, dva slobodna bacanja Lovro Mazalin kod rezultata 14-9. Prva osobna Čakarun, dvije ima Skorić, dvije Robertson, kod Zadra Mihajlović, Ganec, Mazalin. Po jednu osobnu grešku, 14-9, 2:17 do kraja prve četvrtine. Ramljak, odnosno Mazalin, još uvijek nije izveo to svoje prvo slobodno bacanje. Sada jest i pogodio ga je. Evo i Zadra na 10 koševa, dvoznamenkasti gosti. 14-10, Mazalin opet na crti slobodnih bacanja. Drugo bacanje, duga priprema. Šut i pogađa Mazalin, 14-11, vodstvo Cibone, koja kreće u novi napad. Radovčić, Čakarun, Serdar Rušić, Palokaj i Hepa. Hepa upravo s loptom, pa onda Radovčić, Serdar Rušić pod košem, ima Klaricu na sebi. Nije mu odlučio dati loptu Kepa, nego vratiti Radovčiću koji onda proslijedio Paloka i ovaj brza Čakaronu ispod koša, Čakaron i Mazalin. Mazalin je napravo prekršaj, pokušao izbiti loptu s vanjske strane oko tijela Čakaruna, nije to uspio, prekršaj Lovro Mazalin, četvrta osobna Zadarska i Zadar sada u bonusa i ušli smo u dvije minute posljednje četvrtine, 1.56 do kraja, izmjena kod Zadra, Žganec se vraća u igru, izlazi Mazalin, Mekić i Žganec i Tišma sada kao ti visoki igrači kod Zadra, odnosno ajmo reći Tišma i Žganec kao taj centarski dvojac, Klarica i Kapusta na bekovskim pozicijama. Radočić ima Čakaruna samog ispod koša, stigala je pomoć Zadra, ali Kepa ostao sam na trici, Kepa pogodio. 17-11, trica Kepe, plus 6 za Cibonu, 1.40 do kraja prve četvrtine. Mekić Tišmi, Tišma uručuje Kapusti, Kapusta, Mekić je tamo pao u reketu, ali ništa od prekršaja. Kepa se iskrao tu kako bi uhvatio skok, ostavio Mekića samog, ali nije uspio sačuvati skok. Sada i zonska obrana Cibone, trica Tišme, to je kaznila. Nije uspjela Cibona zonskom obranom poremetiti igru Zadra. Zadar je nakon nešto lošijeg švanjskog šuta uspio tu zonsku obranu ipak kazniti. Trica Tišme, 17-14, 1-10 do kraja prve četvrtine. Kepa sada s Tišmom na leđima uspio se okrenuti licem prema košu. Kepa pogađa nakon trice iz polu distance. 19-14, brzih pet koševa Kepe u ovoj utakmici. Ušli smo u posljednju minutu prve četvrtine. Cibona 19, Zadar 14. Minuta, odnosno manje od minute do kraja prve četvrtine. 45 sekundi, Žganec izbacio na Mekića. Mekić s jedne strane obruča na drugu, nije pogodio, teško polaganje i Cibona ima novi napad. Kepa je pogodio pet za redom, hoće li ići na novi šut? Ništa od toga, odnosno pet poena, naravno, ne pet šuteva. Kepa ponovo s istoga mjesta kao i malo prije iz kuta s polu distance, nije išao ovoga puta na šut, već vraća Radovčiću koji gubi loptu. Kapusta se tamo baca na nju, traži tu Radovčić i prekršaj, kontakta je bilo, ali prvo je Radovčić tu bio na lopti i izbio loptu izvan igre. A minutu odmora pozvao je Ivan Rudež. 24 sekunde ostale su do kraja prve četvrtine i 5 sekundi do kraja napada za Cibonu. 19-14, Cibona je dobro otvorila susret, brzo je otišla Cibona na 5-0, Robertson i Skorić, a onda imala domaća momčad i prednost 10-2 u jednom trenutku. Zadar je to uspio smanjiti, Cibona imala je 14-5, najveći plus 9 za sada u prvoj četvrtini, da bi se onda Zadar polako krenuo vraćati i sada pet koševa Kepe u nizu za 19-14 vodstvo Cibone. 24 sekunde do kraja prve četvrtine. Inače, 6 utakmica igrali su u prvenstvu Cibona i Zadar ove sezone, 3 u onom prvom dijelu sezone, 3 u finalu. Svako je tih 6 utakmica Vladimir Mihajlović bio je najbolji strijelac u ovoj trećoj finala. Nije dominirao nakon tijekom čitave utakmice ili postavio odmah na početku nekakav tempo, ritam, već je u serijama postizao te svoje koševe, ali i to je bilo dovoljno kako bi se Cibona, kako bi slomio Cibonu uz pomoć naravno suigrača. Gotova je minuta odmora za Cibonu na terenu, na parketu. Palokaj, Čakarun, Serdarušić, Kepa i Radovčić. Kod Zadra Tišma, Kapusta, Mihajlović se vratio, Klarica i Žganec. To su petorke za ovih završnih nekoliko trenutaka prve četvrtine. 5 sekundi do kraja napada ima Cibona, 24 do kraja četvrtine. Serdarušić s Mihajlovićem na sebi, Mihajlović koji ima jednu osobnu. Serdarušić od koša iz okreta, promašaj, hvata skok Zadar i vjerujem da će čuvati loptu do kraja prve četvrtine. 19-14, vode Cibona, Kapusta s loptom, dolazi Žganec u blok. Kapusta ide u kut prema Mihajloviću koji je odbio tricu, nego je krenuo na polaganje. Vidio je to sjajno Kapusta, odlično dodavanje, ali nije Mihajlović pogodio. Onda centra Radovčić od table, ništa od koša. 19-14 nakon prvih 10 minuta igre u susretu Cibona i Cibone i Zadra plus 5 za domaći sastav. Zadar vodi 2-1 u seriji, a Cibona nakon prvih 10 minuta ima vodstvo 19-14. Glazba ili program iz studija, pa se onda vraćamo na drugu četvrtinu ove utakmice.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U finalu Roland Garrosa Zverev protiv Kobolija vodi 2-1 u setovima, ali u četvrtom setu Koboli ima prednost 5-3. Uskoro su naše novosti, ali stignemo do Karla Plazine na utakmicu u Cibona Zadar. Kratko će izvijestiti kakva je trenutačna situacija.
2: Ušla smo u drugu četvrtinu, minuta je 40 prošlo je u ovoj drugoj dionici igre, 24-19, dakle rezultatski se ništa nije promijenilo, ista je, odnosno rezultatski jest, ali prednost je Cibone ista, plus 5, sada ipak plus 4, Klarica je pogodio prvo slobodno bacanje, imat će još jedno. Zadrani su ušli u drugu četvrtinu s Petorko Mihajlović, Mazalin, Klarica, Kapusta i Žganec, Cibona, Robertson, Čakarun, Radovčić, čini mi se tamo Serdarušić i Hepa koji su postavljeni na crtu slobodnih bacanja, upravo tako, pogodio Klarice drugo, dakle 24-21 rezultat, 8 minuta je do kraja druge četvrtine, Cibona vodi.

0: 18.30. Drugi program. Novosti. Pokvario se bager koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet tim dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Podsjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Tihuanu, u Meksiku, gdje im je baza iz koje će putovati na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Do jučer su se pripremali u Turskoj, gdje su doznali da su im odobrene vize za SAD, u kojem će igrati sve utakmice u skupini. Protivnici su im Novi Zeland, Belgija i Egipat. Prije 33 godine napustio nas je košarkaški Mozart Dražen Petrović. Stradao u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 89. Egzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti, navedeno je na službenim stranicama kluba. U Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima održan je 41. Plitvički maraton. Okupilo se više od 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja. Utrku su obilježili kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Bernard Kitur. Maraton je otrčao za 2 sata 32 minute i 29 sekundi. Kod maratonke je slavila Irine Jaurto s vremenom 3 sata 3 minute i 33 sekunde. Na klupu Rijeke drugi je put sjeo Matija Škek, 64-godišnji slovenski trener, taj klub vodio u 274 utakmice od veljače 2013. do listopada 2018. Vrhunac je doživio 2017. godine kada je Rijeka osvojila dvostruku krunu. Osvojio je kup 2014. te superkup 2015. godine. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Mario Andoš. Uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, a na autocesti A2 i A3 pojačan je promet u smjeru Slovenije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.

Autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na autocesti A2 u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začret je u smjeru Maclja, kolona je oko 3 km te se povremeno zaustavlja promet. Na Istarskom se Ipsilonu usporeno u koloni vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Vozi se usporeno u zonama radova na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac, Bogovolja i Ličko Petrovo Selo. Čekanja su od 1 do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Šarčenik, šut.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Zverev i Koboli i dalje igraju četvrti set u finalu Roland Garrosa. Podsjećam, Zverev vodi 2-1 u setovima. U četvrtom setu Koboli je imao 5-3, servirao za set. Međutim, Zverev se vratio. Rezultat u četvrtom setu je 5-5. Što se tenisa tiče, u kvalifikacijama Londonskog Queen's Cluba Dona Vekić prije pobjedila francuskinju Monet 6-3, 6-4 i potom u drugom kolu izgubila od ruskinje Blinkove 6-2, 6-4. Antonija Ružić je u prvom kolu kvalifikacija bila uspješna protiv Japanke Ito 6-3, 6-4. U drugom kolu igraće protiv Australke Hunter. Čuli ste u našim novostima, ako ste cijelo vrijeme uz drugi program, da je Matija Škek potvrđen kao novi trener nogometaša Rijeke. Već je zapravo i prije tijekom dana bilo jasno sve kada je Rijeka objavila simboličnu fotografiju kape popularne šilterice s njegovim potpisom, koja je bila njegov, recimo tako, zaštitni znak u prvom mandatu na klupi Rijeke. Mi se vraćamo košarkaškim uzbuđenjima. Cibona Zadar, četvrta utakmica finala. Karlo?
3: U Draženom domu u Zagrebu rezultat je 32-26 za Cibonu, 4-27 do kraja druge četvrtine, dakle 5,5 minuta igre. Vladimir Mihajlović upisao se na listu strijelaca tricom nakon 15 minuta igre, rekao sam, u svih šest ovog sezonskih prvenstvenih utakmica najbolji strijelac Zadra. Evo, tek nakon 15 minuta igre upisao prve koševe danas. Ovo što čujete, odnosno publika koju čujete, to su zapravo povici domaćih navijača prema gostujućim pripadnicima Tornada, koji je evo došao upravo prije minutu i pol u dvoranu. Tornado je odmah na ulazu u svoj zeleni sektor stao, odnosno pripadnici Tornada su stali kako bi naravno dovikivali u tom navijačkom folkloru, pretpostavljam ne baš birane riječi, navijačima Cibone. I onda je tu došlo ipak do malog naguravanja, odnosno oni svi koji su htjeli ući nisu mogli, jer je naravno velik broj pripadnika policijskih snaga ovdje u dvorani, tako da je na trenutak samo djelovalo kao da bi moglo biti zgusnuto kao nekakav stampedo. Srećom nije, brzo su se ipak makli i otišli prema svojim mjestima navijači Tornada kako bi oni iza njih mogli nastaviti u dvoranu, kako bi se ta harmonika ipak malo razvukla, tako da je sve srećom dobro prošlo, a prošlo je bez nekakvih obračuna, jer je naravno tu velik broj zaštitara osim policijskih snaga koji prate situaciju na tribinama. Uzavrela atmosfera, što ovako meteorološki ili kako god, jer zaista je jako, jako vruće i stvarno vlažno u dvorani, a naravno uzavrela i onom navijačkom žargonu, jer veliki je ulog za ovu utakmicu, četvrta utakmica Cibona, ako izgubi, to je to, Zadar je prvak, naravno Zadar time osvaja svoj četvrti uzastopni naslov, a Cibona bi morala čekati na novu priliku za naslovu prvenstva, prvi nakon 2022. godine. Ovdje je također bila i jedna nesportska greška na Mihajloviću, koji je pogodio i prvo bacanje, pogodio sad i drugo bacanje, i imat će loptu sa strane igrači Zadra, nesportska Lončaru, 32-28, a prije toga još je bio i prekršaj koji je pretrpio Mazalin, tako da zaiskrilo je zaista i na parketu i izvan parketa. 32-28, 32-29, treći slobodno u nizu Zadra dobro, Mazalin je pogodio svoje prvo slobodno bacanje. Tri razlike, tri koša prednosti ima Cibona. Imala je najveći plus 9 u prvoj četvrtini, 14-5, potom i u drugoj 30-21, ali Zadar se uspio vratiti u dvoboj. Mazalin nije pogodio drugo. Vodeći strijelac utakmice s 8 košova kod Cibone, Robertson. Mazalin ima 7 u redovima Zadra. 32-29, 4 minute i 10 do kraja druge četvrtine, do kraja poluvremena. Skori za 3 na asistenciju Šiška, plus 6 ima Cibona. Na parketu za Zadar Kačenko, Klarica, Mazalin, Ramljak i Mihajlović. Za Cibonu Lončar, Šiško, Robertson, Skorić, Palokaj. Petorka Cibone. Na trenutak je Cibona ukrala loptu Zadru, ali se vratila Mihajloviću koji je podvalio Mazalinu, a ovaj zakucao kroz cijelu obranu Cibone za 35-31. Strašno zakucavanje imao je sada Mazalin kako bi vratio Zadar na minus 4, ali dodatno podigao navijače Zadra. Zaista impresivno zakucavanje zadarskog košarkaša, njegov deveti koš, sad je on prvi strjelac utakmice. Kod Cibone Skorić i Robertson imaju 8, a Mazalin 9 kod Zadra. Promjena u gostujućim redovima, Mazalin izvan igraš, Ganec se vratio na parket, a priprema se i Čakarun kod Cibone. Mihajlović išao na solo prodor pokraj višeg i sporijeg Čakaruna, odnosno isprike Lončara. Čakarun će sada ući u igru umjesto Lončara, ali ispala mu je lopta iz ruke Mihajloviću, tako da je za Cibonu. 3,5 minute do kraja poluvremena, Cibona 35, Zadar 31. Ispratit ćemo još ovaj napad, pa ćemo kratko opet odmoriti uz glazbu prije povratka na samu završnicu prvoga poluvremena, druge četvrtine. Palokaj i Šiško. Šiško ima samo Gradovčića ispod koša, nije ga vidio, vraća Palokaju na tricu. Palokaj se nije odlučio na šut, nego je dao Skoriću, ali Skorić sada ima u samog Šiška na trici. Šiško je promašio otvoren šut, Žganec baci loptu izvan igre, lopta za Cibonu. 3-10, bit će ovdje provjera, čini mi se, ili konzultacije sudačke u svakom slučaju. 35-31 vodstvo Cibone, traje rasprava sudačka oko toga čija je lopta. 3 minute i 10 sekundi do kraja druge četvrtine, Cibona vodi. Idemo na malo glazbe ili programa iz studija, pa se vraćamo.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovno smo naravno u Draženom domu na košarci Cibona Zadar. Karlo.
2: Čujete i reakciju publike nakon 30 Cibona, 38-31, vodi Cibona, dvije minute ostale su do kraja druge četvrtine. Cibona koja ima vanjski šut 7 od 15, gotovo 50% za 3. Zadar ovu razliku još uvijek održava na neki način nakon što se Ražganecova trica iscurila iz obruča slobodnim bacanjima. 11 slobodnih bacanja imali su igrači Zadra, pogodili 9, Cibona samo 2, 1-2 Serdar Ušić na 50% slobodnih bacanja. To je nekako eto, ta razlika u ovoj utakmici, plus 7 za Cibonu, bolje taj vanjski šut, a kažem i još uvijek relativno tih Mihajlović koji je bio najbolji strelac u prošloj utakmici, 25 njegovih koševa. Plus 7 Cibone, 1.50 do kraja četvrtine. Kod Zadra 9 Mazalin, kod Cibone 8 Skorić, 8 Robertson. 10 sekundi do kraja napada. Čakarom izbio loptu Žganec, Klarica nije uspio pokupiti. Šiško sada sam na trici, Šiško promašaj. Skok ide nikomu, već lopta ide izvan igre za košarkaše Zadra. Minuta 35 do kraja poluvremena. Cibona i Zadar i jedni drugi u bonusu. 24 sekunde, naravno puni napad ima sada Zadar. Kapusta ušao umjesto Ramljaka. Vratio se na parket i Mazalin umjesto Kačenka. Mihajlović, Kapusta, Klarica, Kačenko nije više u igri. Tu se na Mazalin, dakle Mazalin, Klarica, Kapusta, Žganec i Mihajlović. Kod Cibone Palo, Kajhepa, Šiško, Radovčić i Skorić za ovih završnih minutu i 20. Kapusta, 10 sekundi do kraja napada. Kapusta još uvijek s loptom, pa onda u reketu Mazalin koji gura to tamo na Žganeca. Žganeca je držao Skorić koji se nije mogao nositi s centrom Zadra. Napravio je prekršaj, njegova treća osobna. Žganec ima dva slobodna bacanja. Minuta 15 do kraja utakmice, ipak svirano Šiško. Šiško je bio taj koji je bio naš Ganec, odnosno bili su i Skorić i Šiško, ali Šiško je dosuđena osobna, njegova druga. To je na neki način i bolje za trenera Rudeža. Aš Ganec je prvo slobodno promašio. 38-31, vodstvo Cibone i dalje. Zadar još uvijek bez vodstva u ovoj utakmici. Plus 9, najveća prednost Cibone bila nekoliko navrata. Drugo slobodno, Ganec pogodio. Promjena kod Cibone, Serdar Ušić ulazi umjesto koga? Umjesto Šiška. Ipak neće biti one petorke koje sam spomenuo do kraja prvoga poluvremena. Već ide promjena, Serdar Ušić umjesto Šiška. Minuta 10 do kraja poluvremena. 38-32 plus 6 za Cibonu. Radovčić, Radovčić za Palokaja. Palokaj 10 sekundi do kraja napada, izlači se na tricu, Palokaj preko igruke, Mazalin je tamo bio pokušao blokirati, a ovdje sviran prekršaj Mihajloviću koji je završio na parketu, ali on je napravio prekršaj u ovoj situaciji, tako kažu suci, po ruci tu u skoku uhvatio Serdar Ušića ili koga, ipak Radovčića, ipak Radovčića, to ima i malo više smisla, s obzirom na to da su upravo njih dvojica bili jedan pokret drugoga na trenutak i tu Serdar Ušić mislio da je on napravio, to jest da je na njemu bio prekršaj, pa je on stao na crtu slobodnih bacanja, ali Radovčić sada ipak puca prvo slobodno bacanje, prvi šut nije bio dobar, promašaj Radovčića, ostaje plus 6 za Cibonu, 13 slobodnih Zadar, a ovo je bilo treće za Cibonu. Četvrto promašio također Radovčić, skok hvata Mazalin, ostaje plus 6. Kapusta ide u novi napad za Zadar, 45 sekundi do kraja druge četvrtine. Mihajlović, Mihajlović ima nekoliko rješenja, dao je Žganec, Žganec u kut, tamo Mazalin, Mazalin vraća Kapusti, Kapusta sa 7 metara trica, Kapuste. 38, 35, 30 sekundi, pola minute do kraja četvrtine, do kraja poluvremena. Plus 3 Cibone, odnosno minus 3 Zadra. Radovčić ide sam na prodor, ali Radovčić ima dvojicu ispod sebe, pa je morao vratiti Skoriću. Skorić tu se bori s Kapustom, težak šut Skorića s 3 metra, ništa od koša, ništa od ubačaja. 10 sekundi do kraja četvrtine, ide Mihajlović u, vjerujem, posljednji napad na utakmici. U prvom poluvremenu Mihajlović za 3 sa 7 metara promašio je i tablu i obruč, sve je promašio Mihajlović. ide se na izmjenu, 4 sekunde ipak će imati još Cibona za zaključni napad u prvom poluvremenu. 38-35 rezultat nakon nepunih 20 minuta igre. Dosta izmjena i kod jednih i kod drugih. Ramljak, Klarica, Žganec, Tišma i Kapusta na parketu za Zadar. Palokaj, Skorić, Robertson, Serdarušić i Hepa kod Cibone. Robertson mora preko čitavog terena proći kako bi se namjestio za šut. Blokirao je Ramljak tricu i to je rezultat poluvremena. 38-35 vode Cibona nakon prvih 20 minuta igre. Inače ovdje 15 minuta pauze, pa se onda vraćamo za drugo poluvrijeme. Nakon prvoga dijela, nakon prvoga poluvremena, Cibona protiv Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske u košarci vodi 38-35.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Završio je četvrti set u finalu Roland Garrosa, ali meč nije gotov, što znači da je Talijan Boli dobio četvrti set u tiebreaku u konačnici 7-6, izjednačio protiv Njemca Zvereva na 2-2 u setovima. Zverev je dobio prvi set 6-1, drugi Boli 6-4, potom u trećem setu Zverev 6-4, evo u četvrtom Boli 7-6, odlučivaće peti set. Odličan tenis u finalu Roland Garrosa. Jedna informacija iz košarke, premijernu pobjedu ostvarile su hrvatske odbojkašice u novoj sezoni Europske lige. Na turniru u Osijeku u drugom kolu sladale su Litvu 3-0 po setovima 25-23, 25-22, 25-21. U prvom su, podsjećam, izgubile od Grčke 3-1 u setovima. Večeras u Osijeku igraju i hrvatski odbojkaši i nakon poraza od Izraela večeras im je protivnik Gruzija. Košarka mi je nekako, čini mi se, u mislima. Poluvrijeme je na susretu Cibona Zadar. Nakon dvije četvrtine 38-35 prednost Cibone. Još ćemo 10 minuta, čini mi se, odmarati od košarke, a potom ponovno biti u dvorani Dražena Petrovića uz Karla Pazinu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U Bukureštu je u tijeku finale na završnom turniru Lige prvakinja rukometašica između Đera i Meca. Drugo poluvreme je minuta 47. Mec vodi protiv Đera 28-22. Mi se vraćamo na domaću košarku, četvrtu utakmicu finala prvenstva košarkaša Cibona Zadar. Počela je već treća četvrtina, pa idemo do Karla Plazine.
2: Evo nas ponovo, poštovane slušateljice i slušatelji, naravno i draga Sanja, u Draženovu domu. 45-39 rezultat, vodstvo Cibone, 6-54 ostalo do kraja treće četvrtine, tri prekršaja već Zadra. U ovoj trećoj dionici igre samo jedan Cibone. Kod Zadra nova osobna za Tišmu, a loptu ima Cibona. Ispod koša Zadra na odmoru 38-35 vodstvo domaćega sastava, koji je otišao, odnosno udvostručio to svoje vodstvo plus 6 i ima napad. Robertson s loptom u rukama, Palokaj trica, Palokaj pogodio! Odmah i publika koja je zaista, ponavljam već nekoliko puta, u velikom broju, iako moram priznati ne tako velikom kao prije dva dana na trećoj utakmici, došla ovdje dati podršku svojoj momčadi. Odmah je eksplodirala, reagirala na ovu tricu Palokaja, sada je promašaj Zadra, Mazali nije uspio pogoriti, ide Palokaj, vuče kontru, hoće li ići na novu tricu, ne, odlučio se pametno ostaviti loptu Skoriću, ništa ne forsirati, ništa ne siliti, za Cibonu na parketu, Skorić, Šiško, Robertson, Palokaj, Lončar, za Zadar, Mazalin, Mihajlović, Ramljak, Žganec i Kapusta u ovim trenucima nakon što je Tišma pokupio osobnu. Ramljak vuče loptu, promašaj bio Cibonin, 6 minuta točno do kraja treće četvrtine u ovom susretu. Ramljak na tamo u kut, bio je Mazalin koji je odmah vratio loptu Ramljaku jer je išlo agresivno odvajanje Cibone, pametno dodavanje igrača Zadra na Ramljaka, a onda je Ramljak iznudio slobodno bacanja nakon što ga je kod šuta faulirao Skorić, njegova treća. Tri ima i Robertson kod Zadra, jedini koji ima tri osobne je Lovro Mazalin.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Hrvatski nogometaši večeras u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Posljednja je to provjera vatrenih prije svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
1: Utakmicu od 20:45 prenosimo na drugom programu. A bivši slovenski izbornik Matjaž Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. U tijeku je četvrta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra, prati u Karlo Plazina.
2: U Draženovu domu u Zagrebu Cibona vodi 48-41 u četvrtoj utakmici, 5,5 minuta ostalo do kraja treće četvrtine. Cibona je bolje otvorila susret, imala plus 9 u prvoj dionici igre, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi koševi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hete. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35, a evo nakon 5 minuta, nepunih 5 minuta igra u trećoj četvrtini, Cibona protiv Zadra vodi 48-41 u lijepo ispunjenom Draženovom domu u Zagrebu.
1: Nova pobjeda Talijana Kimija Antonellija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli igraju finale Roland Garrosa. 2-2 je u setovima. U odlučujućem petom setu Zverev je poveo 1-0 nakon što je iskoristio break loptu. I toliko za slušatelje dnevnika.
0: Ovo je drugi.
1: A na drugom smo ponovno u Draženovu domu.
2: Gdje Zadar ima loptu ispod koša Cibone, Ramljak za Tišmu, Tišma prihvatio dodavanje, 12 sekundi do kraja napada Zadra, plus 7 Cibone, 48-41, Mihajlović u kut na Kapustu, Kapusta ispod koša podvalio Mazalinu, ovaj pogodio krasno s igračem na leđima od table, polaganje za 48-43, prvi strijelac utakmice Mazalin, 11 košova, odnosno dijeli tu titulu neslužbenu s Robertsonom koji ima također 11, ali za Cibonu. I ukradena lopta Zadra, prekršaj Serdarušića na centru, i to je već peti Cibonin prekršaj, što znači da će 5 minuta i 2 sekunde prije kraja četvrtine Zadar svakim sljedećim prekršajem Cibone imati slobodna bacanja, a ima ih i sad, i to Marko Ramljak. Treća osobna Serda Rušića, 4 ima Robertson, 3 ima Skorić također kod Cibone, kod Zadra Mazalin 3 prekršaja. Slobodna bacanja Cibona 1-4, Zadar 12-15 prije ovih bacanja Ramljaka, kao i u prošle utakmice, prethodne utakmici, Zadar je tu agresivniji i iznuđuje, ako je to prava riječ, bolje ta slobodna bacanja. Ramljak pogodio, odnosno promašio prvo, drugo također. Ništa od koševa za Ramljaka, 5 minuta točno do kraja četvrtine, 48-43, vodstvo Cibone plus 5. Serdar Rušić s loptom u rukama, Čakarun, Hepa, Palokaj i Šiško na parketu osim Serdar Rušića za Cibonu. Serdar Rušića koji opet s loptom u rukama, 6 sekundi do kraja napada, u kutu trica, Serdar Rušić i pogađa! 51-43 plus 8 za Cibonu, kod Zadra Kapusta, Tišma, Mazalin, Ramljak i Mihajlović. Kapusta s loptom, Kapusta na ulaz, pa podvalio Mazalinu koji je ljevom rukom promašio polaganje, ali su s obruča tu loptu skinuli igrači Cibone. Potpuno nepotrebno, nitko nije od igrača Zadra uopće tu bio u skoku, ili su je loptu skinuli s obruča, ili je tu možda netko čak i povukao mrežicu, nije ni važno u ovom slučaju jer Mazalin je dobio koševe. 51-45 plus 6 Cibone. Ovdje su iza nas i zvučnici koji malo, ako se to i čuje, nisam siguran, ali imam osjećaj kao da se čuje, da malo vibriraju, odnosno proizvode tu mikrofoniju. A ovdje na parketu, ono što je važnije, prekršaj Zadra, 9 sekundi do kraja napada bilo je za Cibonu, prekršaj Kapuste, njegova druga osobna, plus 6, novih ipak 14 sekundi ima sada Cibona. Palokaj, nakon što mu Šiško izveo loptu, Palokaj ima čist šut, ipak se nije odlučio na tricu, već na dodavanje Čakarunu. Čakarun je iznudio osobnu grešku, Mazalin, njemu je to četvrta. I mora ići sada iz igre Mazalin, četvrta osobna, Žganec je već spreman za ulazak u igru. Mazalin koji je prvi strijelac Zadra, prvi strijelac utakmice, 13 koševa, ali četvrta osobna. Ispratit ćemo još ova slobodna bacanja Čakaruna kod rezultata 51-45 za Cibonu. Plus 6 imaju domaćini, Zadar ni u jednom trenutku utakmice nije vodio. Cibona je bolje otvorila dvoboj, povela odmah 5-0, imala i plus 9 u prvoj četvrtini, pa onda i plus 9 u drugoj, 30-21. Zadar tu negdje stalno na koš 2-3-5 za ostatka, ali nikako s vodstvom, a oba slobodna promašio je Čakarun, tako da 4 minute do kraja treće četvrtine, rezultat ostaje 51-45 za Cibonu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 55-53 u utakmici Cibone i Zadra. Četvrta utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci. Naravno, igraju Cibona i Zadar u Draženovu domu. Cibona vodi +2, ali Zadar ima prvo izjednačenje nakon 0-0. 53-53. Sada Zadrani u napadu mogu do izjednačenja opet ili do vodstva. Klarica vidi Kapustu u kutu. Kapusta za tri pogađa. Druga trica u nizu Kapuste. Prvo vodstvo Zadra na utakmici. Minuta 12 do kraja treće četvrtine. Kapusta na sjajnu asistenciju Klarice pogodio za 56-55. Cibona u napadu. Paloka i Serdar Ušić, Radončić, Skorić i Hepa na parketu. Skok u napadu Serdar Ušića. Kod skoka je išao odmah na ubacivanje, ali kod tog ubacivanja prekršaj i Cibona ima dva bacanja, odnosno ima ih Serdar Ušić. Kod Zadra na parketu Žganec, odnosno Žganec više nije, Ramljak ulazi umjesto njega, Mihajlović je tu, Ramljak, Kapusta, Klarica i Tišma, niska petorka Zadra, a Ciboninu sam eto već spomenuo. Ušli smo u posljednju minutu ove treće četvrtine. 56-55 vodi Zadar. Prvo vodstvo na utakmici i prvo promašeno slobodno bacanje Serdar Ušića u situaciji kada Ciboni zaista trebaju koševi. Jer je Zadar ušao u dobru seriju. Počeli su pogađati šuteve izvana. Zadar ima 8-22, šut za 3, Cibona 10-24, bolji postotak. Ali Zadar tu razliku koju je stvorio nakon što je Serdar Ušić ubacio drugo slobodno bacanje. Imamo izjednačenje 56-56 s crte slobodnih bacanja. Ovo su bila sedma i osma bacanja za Cibonu. 2 od 8 s crte slobodnih bacanja Cibona. Zadar 14-19 i više pogođenih, ali i više uopće bacanja gostujućega sastava. 56-56. Klarica nije se odvažio na tricu. 10 sekundi do kraja napada. Klarica nema komu, ipak uspije pronaći Tišmu. Tišma ima nižega šiška na sebi, na leđima. Tišma ide na šut, ali iz okreta od koša. Uhvaća skok u napadu Klarica, trica, ništa, ali pogođen obruč, tako da se nastavlja napad Zadra. 10 sekundi imaju za novi napad Zadrani. Uhvatili su novi skok, naravno, u napadu. Tišmina lopta, Tišmi lopta bježi nakon dodavanja Mihajlovića. Uspije uhvatiti Tišma sa tri, sada Tišma. Jedan obruč, drugi obruč, skok Serdar Ušić. 17 sekundi do kraja četvrtine, ima Cibona puni napad za kraj ove treće dionice igre. Taman toliko vremena prije glazbe i novosti da ispratimo ovu završnicu treće četvrtine. 56-56, Radovčić s loptom, Radovčić na Tišmu, Radovčić ide na ulaz, Radovčić malo divljački šut Radovčića, nije ga pogodio, a lopta je završila na reklami koja je gotovo i nas pogodila nakon što se odbio reklami pano unatrag, ali srećom ništa nije stradalo na našoj komentatorskoj poziciji. Pokušaj centra, dakle, nije uspio. 56-56, nakon pola sata igre u Draženovu domu čeka nas zaista uzbudljivih završnih 10 minuta.

0: 19.30. Drugi program. Novosti.
1: Rušenje sjevernog dijela Vjesnikova nebodera u Zagrebu usporio je kvar na bageru. Zbog toga još nije sigurno hoće li podvožnjak na Slavonskoj aveni biti otvoren za promet večeras u 20 sati kako je planirano. Podsjetimo, promet je na tom dijelu zatvoren od četvrtka ujutro, a posljednjih dana uklonjeni su sjeverni aneksi i dio viših katova zgrade. Sutra bi trebala biti postavljena takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani nebodera radi dodatne zaštite prometa. Rušenje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do sredine srpnja. Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojega službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Cibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
2: Isus koji prolazi ulicama u Monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
1: U Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je 41. Plitvički maraton. Okupilo se više od 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja. Utrku su obilježili kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Bernard Kitur. Maraton je otrčao za 2 sata 32 minute i 29 sekundi. Kod maratonke je slavila Irine Jeruto s vremenom 3 sata 3 minute i 33 sekunde. Prije 33 godine napustio nas je košarkaški Mozart, Dražen Petrović. Stradao je u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid za koji je igrao 1988. i 89. godine. Ekzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti. Navedeno je na službenim stranicama kluba. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredila Mateja Ištuk. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, a na autocestama A2 i A3 pojačan je promet u smjeru Slovenije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Prometna je nesreća između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Opasnost je od naleta na predmet u tunelu Plasina.

0: U smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začret je u smjeru Maclja. Kolona je oko 3 km te se promet povremeno zaustavlja da vozila ne stoje u tunelu. Na Istarskom Ipsilonu usporeno se vozi u koloni od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom, kao i na Ličkoj magistrali gdje su usporavanja u zonama radova kod Udbine i Korenice. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac, Bogovolja i Ličko Petrovo Selo. Čekanja su od 1 do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog veće gustoće prometa čekanja su za ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, u četvrtoj utakmici finala prvenstva Hrvatske u košarci između Cibone i Zadra vodi Cibona, dakle s pola koša prednosti, 6:40 do kraja treće četvrtine, ali ono što je najvažnije da je Lovro Mazalin dobio petu osobnu i Zadar do kraja utakmice ne može računati na jako, jako važnu kariku, što više prvoga strijelca večerašnjeg dvoboja za Zadrane. Dakle, Lovro Mazalin, pet osobnih grešaka, 59-58 vodi Cibona, 6:40, 6 minuta 40 sekundi do kraja utakmice. Robertson na crti slobodnih bacanja, mi idemo na jedan glazbeni broj pa se onda vraćamo na samu završnicu utakmice Cibone i Zadra.

0: strane. Sport i glazba na drugom.
1: Njemac Aleksandar Zverev vrlo je blizu osvajanja svog prvog Grand Slam naslova u finalu Roland Garrosa protiv Talijana Cobolija. 2-2 je u setovima, ali u odlučujućem petom setu upravo je Zverev poveo 5-1. A rukometašice francuskog Meca osvojile su prvi europski naslov. One su na završnom turniru Lige prvakinja u finalu pobjedile mađarski Džer 31-29. Džer je ostao na dva naslova zaredom, ukupno na 7. Mecu, dakle, prva titula. Treće mjesto ranije je osvojio ČSM Bukurešt. A još je vrlo neizvjesno hoćemo li večeras saznati imali Hrvatska novog prvaka u košarci, odnosno u ovom slučaju bi bila obrana naslova jer bi to bilo riječ o Zadru, ili će Cibona sve odvesti u odlučujuću utakmicu u Zadru. Cibona Zadar, Karlo.
2: 61-58, 4-44 do kraja utakmice. Zadar u napadu, rekao sam, Loro Mazalini, 15 koševa za Zadar, ali i 5 osobnih. Istakle vrijeme za napad, Zarica išao na polaganje, iako je morao tu šutirati za 2 s polu distance, jer je vrijeme zaista već bilo pri samom kraju, ništa od koša polaganja, istakao je vrijeme za napad Zadra i prije toga. Plus 3 Cibona, 4-38 do kraja četvrtine. Tako je, dobro si rekla, Sanja. Novog prvaka sigurno nećemo imati večeras, odnosno Zadar bi obranio naslov, tako da bi ostao, ajde, možemo reći novi stari prvak, a Cibona u svakom slučaju do naslova večeras ne može, morat će pričekati eventualnu petu utakmicu i novu pobjedu u Zadru. Naravno, do te utakmice treba prvo doći, a Cibona je na dobrom putu, na boljem putu nego Zadar, naravno, do pobjede, jer ima 3 koša prednosti, ima i napad. Robertson koji je postigao 13 koševa, prvi je strijelac Cibone u utakmici. Na Šiško na Palokaja koji se diže sa 3 metra i Palokaj pogađa za 63-58. Vladimir Mihajlović, šut 1-8, najbolji strijelac Zadra u svih 6 utakmica protiv Cibone ove sezone u prvenstvu. Samo njegovih 5 koševa večeras, kapusta, možda i koraci, nisu svirani. Tišma za 3, ništa od toga, skok preko kapuste, hvata Palokaj, kapusta se postavio i tu i rukama obgrlio Palokaja i sviranje prekršaj kapuste, njemu je to 4. A Zadar je u bonusu, što znači da selimo na suprotnu stranu, što znači da selimo na crtu za slobodna bacanja. Cibona, dakle, ima 2 slobodna bacanja, odnosno ima ih Jan Palokaj koji je postigao 8 koševa, može doći do dvoznamenkastog učinka. Moram reći ovo, nisam to htio spominjati, ali sad je možda evo pravi trenutak, 4 minute su do kraja utakmice, Cibone na plus 6. Nekoliko ljudi ovdje u dvorani, što navijača Zadra, što navijača Cibone, reklo mi je kako, kao da se u zraku osjeti da će biti peta utakmica. A često se, eto, tu pojavljuju nekakve teorije zavire, Palokaj je ubacio i drugo bacanje, dok Daniel Jusup, trener Zadra, zove minutu odmora, kao da bi možda suci nekako mogli utjecati na to, pa se onda gledaju slobodna bacanja. Pa evo, ako vam kažem da je Ciboni ovo bilo 13. i 14. slobodna bacanja, a Zadar ih imao 19. i to dosta više zapravo još tamo u prvom dijelu utakmice, onda mislim da i ta teorija pada u vodu. Jednostavno je Cibona pogodila više šuteva, a Zadar je bio dosta nesmotren u vođenju lopte. Već na poluvremenu su imali više izgubljenih lopti od Cibone, a sad u utakmici Cibona i u tom, naravno, segmentu još uvijek bolja od Zadra i bolje, nije puno bolji napadački učinak u asistencijama, ali bolji je omjer asistencije izgubljene lopte za Cibonu, tako da, eto, u tom nekakvom smjeru se može gledati ova utakmica. U konačnici, ono što je tu uvijek provjereno, uvijek što je to sigurno, šut iz igre Cibonin 44%, Zadrov 33%, pa i to dovoljno govori o tomu da je Cibona ipak nešto mirnija u ovoj utakmici, iako naravno 6 koševa, odnosno 7 koševa prednosti koliko ima Cibona, 4 minute do kraja susreta nije nenadoknadiva prednost. Zadar ima napad, Zadar ima jednog igrača manje važnog u rotaciji, Lovro Mazalin, spomenuo sam nekoliko puta, prvi strijelac Zadra, 15 njegovih koševa, ali nema ga do kraja utakmice. Sanja, ako si možda tu s nama u studiju, je li možda završio meč na Roland Garrosu?
1: Jest, Karlo. Prije nekoliko trenutaka je završilo. Njemac Aleksandar Zverev u suzama i slavi svoj prvi Grand Slam naslov. U finalu je pobjedio, dakle, Talijana Flavija Cobolija 3-2 u setovima, po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i u odlučujućem petom setu 6-1 za Zvereva, koji je to tako u svom četvrtom Grand Slam finalu stigao do prvog naslova.
2: eto, čuli smo i tu odmah, kako se to voli reći često na tečnom hrvatskom breaking news, informaciju smo dobili kako je Ete Zverev uspio skinuti sa sebe taj neslavni epitet, možda i najboljeg igrača bez osvojenog Grand Slam naslova. Ima zaista velik niz titula i osvojenih i medalja na kraju krajeva na olimpijskim igrama, ali nije bio u svojoj kolekciji imao Grand Slam naslov, sad ga ima, ovaj pomalo i bizaran Roland Garros, tako je došao do kraja, a ovdje još uvijek nije došla do kraja utakmica Cibone i Zadra. Plus 7 za Cibonu, briše se parket nakon što je prekršaj napravio Paloka i njegova druga osobna. Lopta za Zadar sa strane, Mihajlović, Klarica, Kapusta, Ramljak i Tišma na parketu za Zadrane, Paloka i Robertson, Skorić, Šiško i Lončar za domaćine. Ramljak uručuje loptu Mihajloviću koji je to izveo iz auta, pa ima Paloka opet na sebi. Tu je došlo do udvajanja, Mihajlović ima Ramljaka, sam je tamo u kutu Klarica, 3 sekunde do kraja napada, Klarica, njegova ruka zaista precizna večeras. Klarica trica, Klarica koji na neki način i drži Zadar u igri, šut za 3, 3 od 4, ali zaista u važnim trenucima bili su Koševi i Krševa na Klarice. 65-61 ima vodstvo Cibona i napad, 3-15 do kraja utakmice, 9 sekundi do kraja napada, Robertson na prodor, Robertson je poslao Ramljaka u krivi smjer, zastao i onda otišao da s lijevu ruku položio table, 15. koš Robertsona, 67-61. 3 minute do kraja utakmice, Kapusta, Tišma, lijevo Mihajlović, Mihajlović ponovo ima udvajanje, ali Lončar se odlučio ipak malo spustiti niže u obrani, Skorić sada odlično brani Mihajlovića, Mihajlović iz kuta za 3, ne ide ga večeras jednostavno, ali uhvatio skok u napadu, uhvatio Mihajlović skok u napadu, dao loptu Klarici, 10 sekundi do kraja napada Zadra, plus 6 Cibona, Klarica mora dati loptu jer je prihvatio dribling, tako da je dao Kapusti, Kapusta u prodoru, tražio je prekršaj, nije ga dobio, skok u napadu, ali lopta nije dirala obruš, mora Ramljak na šut, uhvaćena lopta nakon promašaja Ramljaka, 2,5 minute, ostale su do kraja utakmice, Cibona ima plus 6 i napad, 3 šuta u nizu, promašili su Zadrani, Šiško, mirno, naravno, bez previše žurbe, na plus 6, nema potrebe, Robertson. Robertson koji ima 4 osobne već jako, jako dugo, ali nije napravio taj peti prekršaj kao Mazalin. Robertson preko ruke Ramljaka koš i mora Jusup pozvati minutu odmora. Publika je na nogama. Minuta odmora Zadarska, 69-61. 17. koš Justina Robertsona. Vodstvo Cibone, 2 minute, 13 sekundi do kraja utakmice. Rekao sam nešto malo manje, ne puno, ali malo manje publike nego što je bilo u trećoj utakmici. Možda kao da nisu vjerovali da će Cibona ovdje uspjeti doći do pobjede i izboriti tu petu utakmicu, ali evo ih, vrlo su blizu tomu. 69-61 vodi Cibona, 17 koševa Robertson, 12 Korić, 12 i Šiško, 10 Paloka i to su dvoznamenkasti u redovima domaćega sastava. Kod Zadra 15 Mazalin, 11 Klarica, 3 njegove trice, 10 koševa Ramljaka, ali 1 od 9, dakle 1 jedini pogođen šut Mihajlovića, to je bila trica od 9 šuteva najboljeg strijelca Zadra u utakmicama protiv Cibone ove sezone, a i općenito. Čak 6 promašenih njegovih trica i mislim kao što je bio onaj šut Paloka u prethodnoj utakmici problematičan za Cibonu, tako je u ovoj definitivno osjeti se taj izostanak učinka Vladimira Mihajlovića u ovom susretu. A gotovo čitavu utakmicu provodi na parketu malo manje od 35 minuta. 2 minute 13 do kraja za Zadar na parketu. Mihajlović, Klarica, Kapusta, Tišma, Mekić. Za Cibonu vraćaju se nakon minute odmora Palokaj, Šiško, Lončar, Skorić i Robertson. 2 minute, 13 sekunde, tamo se čini mi se nešto i zapalilo. Sad ćete možda i čuti udar nekakav ili petardu s tribine na kojoj su zadarski navijači, Tornado. Zaista paklena atmosfera u Draženovu domu. Mihajlović, pa polaganje, ni ovaj prodor nije pošao. 1-10 šut Mihajlovića, Cibona hvata skok. 2 minute, posljednje 2 minute četvrte utakmice, 2 minute u kojima Zadar mora nadoknaditi 8 koševa za ostatka. Tamo vuče napad Šiško, 10 sekundi do kraja napada Cibone, koja naravno ne ide na brzi šut, ide Šiško protiv Klarice. Klarice koji nije istina poznat po obrambenom učinku, ali ovdje dobro branio Šiško, no nije pomoglo. Plus 11, mislim da je to trica koja je presudila ovaj susret, ipak ne trica, dvica, stao je na crtu Šiško, onda prekrša ipak tu Lončara. U napadu Zadra, tamo su suci rekli da je ono bio šut za 2 Šiška, ja sam mislio da je 3, ali istina to je bilo na suprotnoj strani parketa. A za vas koji možda ne znate na kojem je mjestu komentatorska pozicija, odmah ispod koša, tako da smo u ravnini i teško je nekad zapravo uočiti je li igrač stao na crtu, posebno na toj suprotnoj strani parketa. 10 koševa prednost ima Cibona, njihova najveća prednost na susretu, 71-61, Šiško njegov 14. koš, 13. i 14. u tom jednom ubačaju. Cibona ima plus 10, 103 sekunde do kraja utakmice. Mislim da tamo suci provjeravaju što se dogodilo u ovom napadu, odnosno je li tu možda i malo vrijeme bi se trebalo vratiti za Zadar. Nekakva provjera jest u ovim trenucima, a ja ću podsjetiti na prethodnu seriju koju su igrali Zadar i Cibona tamo u sezoni 21-22. Tad je također otišlo u pet, odnosno nije, ne mogu reći također, ali pet utakmica je bilo u tom finalu. Zadar je tada izgubio, Cibona je osvojila svoj 20. i zasad posljednji naslov u toj sezoni 21-22. Nakon toga je Zadar triput porazio Split u finalima. Ovdje još uvijek traje provjera, kažem, nisam siguran što se tu točno provjerava, ali znam da je u toj petoj utakmici, kažem, Cibona slavila na domaćem parketu. Istina, tada imali su petu utakmicu 56-51, zaista utakmici s jako, jako malo koševa. Nadamo se da neće biti tako nervozna i utakmica s puno promašaja. Potencijalna peta, a sve smo bliže toj petoj utakmici. 71-61, minuta 43 do kraja susreta. Zadar je pobjedio Split u sezoni 20-21 i u sezoni 23-24, također do pet utakmica u finalima. Cibona, rekao sam, u toj sezoni 21-22 upravo protiv Zadra slavila nakon pet utakmica, a ovdje Kapusta promašio tricu. I to je skok Cibone, to je minuta i pol do kraja utakmice. Cibona ima napad i 10 koševa prednosti. Peta utakmica za 3 dana, 10. lipnja, igrala bi se u Zadru u srijedu. Cibona ima napad, ima Šiška s loptom, 5 sekundi do kraja, prekršaj. Tamo je bio za Cibonu, 2 slobodna bacanja imat će Cibona. Komu je ta osobna upisana kod Zadra na Lončaru? To je Kapustina peta. Kapusta, Mazalin. Mazalin već neko vrijeme nema pravo igrati u ovoj utakmici zbog pet osobnih grešaka, a Kapusta je upravo sada dobio petu i trener Daniel Jusup, pa neću reći da baca onako pomalo i ručnika, ali uveo je Manuela Dundovića u igru, koji nije igrao ni sekunde u ovoj utakmici. Umjesto Tišme, Dundović i Torbarina također na parketu. Dundović, Torbarina, Klarica, Tkačenko, Mekić, i mislim da je Daniel Jusup na neki način i predao ovu utakmicu. Imat ćemo, poštovane slušateljice i slušatelji, ne dogodili se zaista nekako epsko čudo ovdje u Draženovu domu, petu utakmicu u finalu prvenstva Hrvatske u košarci. Oba basanja promašio je Lončar, međutim, naravno, još uvijek ima nade samim time za Zadar. Torbarina s loptom, Torbarina na Šiška u

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati 12 minuta, podsjećam da je Cibona pobjedila Zadar 73-67 i izborila odlučujuću petu utakmicu finala domaćeg prvenstva košarkaša koja će se igrati u srijedu u Zadru. Njemac Zverev pobjednik je Roland Garrosa, 3-2 u setovima, u finalu bolji od Talijana Kobolija. A za nešto više ili otprilike pola sata hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju protiv Slovenije pripremnu utakmicu, posljednju uoči svjetskog prvenstva. Mi idemo do Varaždina i kolega Marka Šivaka i Vladimira Horvata čuti i između ostalog i sastave. Dobar večer.
2: Programa Hrvatskog radija, ovdje se momčadi već dobro i debelo zagrijavaju za ono što slijedi, kako si sama rekla, u 20 sati 45 minuta za otprilike 32 minute će se lopta zakotrljati s centra. Posljednja je to provjera izabranika Zlatka Dalića u oči puta u Sjedinjene Američke Države na svjetsko nogometno prvenstvo. S druge strane, Slovenija nema te probleme jer se na to isto prvenstvo nije ni kvalificirala. Završila je kvalifikacijski ciklus bez jedne pobjede sa svega 4 osvojena boda i završila je tako druga era Matjaža Keka na klupi slovenske reprezentacije, simptomatično baš eto na dan na koji je imenovan trenerom Rijeke. Ponovno po drugi put igra Hrvatska protiv njegove bivše reprezentacije prijateljsku utakmicu. A Matjaž Kek je tu istu Sloveniju uspio tek odvesti na Europsko prvenstvo 2020. u tom posljednjem mandatu koji je trajao 7 godina. Što se tiče sastava za ovu utakmicu, očekivano i najavljeno, Dalić je ispremješao karte i odlučuje naravno dati prigodu praktički svima igračima koji ima u kadru, njih 26 koji će putovati u Ameriku na svjetsko prvenstvo i vidjet ćemo kako će se prezentirati varaždinskoj publici, jer i kako je sam Dalić naglasio, a i mnogi nogometaši su to također apostrofirali, ona riječka proba protiv Belgije nije bila ni približno zadovoljavajuća.
3: Tako je, naravno dobit će svi priliku i ima dosta promjena. Ono što je također bitno, čini se da će promijeniti informaciju, neće igrati sa trojicom u posljednjoj liniji, već onom uobičajenom hrvatskom pravilu što su igrali za posljednje vrijeme sa četvoricom, i promijenio je stoperski par, nema Šutala i Vuškovića, umjesto njih su tu Erlić i Pogrečić. U odnosu na riječku utakmicu iz prvog sastava nema niti Petra Sučića, Baturine i Muse, tako da određene promjene. Livaković je na golu, desno bi trebao biti Stanišić, lijevo Gvardiol, stoperski par Erlić i Pogrečić, Modrić i Kovačić ispred njih, Marko Pašilić desno, Perišić lijevo, Kramarić je na lutajuća polušpica koja će često odlaziti i na lijevu i na desnu stranu pomagati u izgradnji napada, i u vrhu napada je Budimir. To je sastav s kojim se odlučio zaigrati ovaj dvoboj protiv Slovenije izbornik Zlatko Dalić. I kada uzmemo od onih igrača koji nisu igrali protiv Belgije, tu su najave da će Ivor Pandur u nastavku dvoboja vratara Hula koji je izborio Premier ligu dobiti priliku u nastavku. Tu je još od onih koji nisu dobili ni minute u Narujevici su još Toni Truk, Igor Matanović, i od njih se očekuje ulazak u nastavku ovog dvoboja. Vidjet ćemo šta će biti sa Dujom Čaletom Carom, on ima problema s leđima, rekli su da nije teže prirode, ali je na laganoj poštedi, tako da vidjet ćemo hoće li Duje Čaleta Car ulaziti u današnju utakmicu, ali jedan sastav koji definitivno ima što pokazati protiv Slovenije. S druge strane, za Sloveniju vjerojatno znate, bez Dinama Miha Zajic i dalje je ne nastupao za Sloveniju, on je u onom proljetnom prozoru dao odbijenicu novom izborniku Bošćanu Cesaru i nema ga ni u ovom izboru, ali nema i njihove najveće zvijezde, to je Šeško, napadač Manchester Uniteda koji ima određene probleme s ozljedom, ali tu su se pojavile neke priče oko toga da je slovenski nogometni savez nezadovoljan time da Šeško vrlo često propušta reprezentativne akcije, tako da i tu ima malo mimoilaženja, ali Šeško je bio u kampu reprezentacije, došao je pozdraviti svoje sugrađane. Što se tiče Slovenije, na golu je njihov kapetan Oblak, u zadnjoj liniji Ratnik, Bijol, Rakušić i Janža, Karničnik i Gnezda Čerin ispred njih, desno Begić, lijevo Šturm, Lovrić u sredini i u vrhu napada Hipotnik.
2: Jedna je stvar evidentna, Zlatko Dalić ni protiv Belgije, niti protiv Slovenije nije dao naslutiti početnih 11 za Englesku ili za bilo koju drugu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Vjerujem da se itekako vodi brige i o tim detaljima kako bi problema sa skautiranjem imali suparnici, ali naravno tam skautiranje se onako rade po posebnom režimu, pa ćemo vidjeti naravno kako će izgledati Hrvatska na svjetskom nogometnom prvenstvu. Znamo da igramo tek tamo 16. na 17. S te strane ima još tu dovoljno dana i za odlazak na sjevernoamerički kontinent, pa i za još posebna uigravanja, onaj takozvani na engleskom jeziku rečeno fine tuning u oči tih dvoboja u skupini svjetskog nogometnog prvenstva. Stadion je rasprodan, baš kao i onaj na Rujevici prije nekoliko dana, i s te strane ne treba sumnjati u još jedan izvrstan ambijent kad igra Hrvatska nogometna reprezentacija. Bilo je naravno puno kritika i polemika oko cijena na svjetskom prvenstvu i vjerujem da će ono ostati tek nedosanjani san za brojne hrvatske navijače, ali isto tako znamo da smo snalažljiva narod i da ukoliko uđemo u nokaut fazu nadmetanja da će se doista potruditi na razno razne načine domoći sredstava hrvatski navijači kako bi bili uz svoju reprezentaciju na velikoj svjetskoj pozornici.
3: Još nešto više od 20 minuta dijeli nas do početka ovog dvoboja. Kao što smo napomenuli, posljednji pripremni ogled uoči puta u Aleksandriju, u kamp Hrvatske nogometne reprezentacije pored Washingtona. Naši reprezentativci nakon ovog dvoboja sutra imaju slobodan dan i onda put Sjedinjenih Američkih Država je u utorak, odlaze tamo na one završne pripreme. Nadaju se, kao što je rekao Zlatko Dalić, nije bio zadovoljan kako je to u potpunosti, kako je to izgledalo protiv Belgije. Vjeruje da večeras može doći do pobjede protiv Slovenije, koja nema što izgubiti. Ona je se uigrava u stvari za one nastavak natjecanja nakon svjetskog prvenstva u Ligi nacija, tako da definitivno vjerujem da nas očekuje jedan vrlo, vrlo zanimljiv doboj u Varaždinu.
2: Čužimo se naravno kad lopta krene s centra, za sada toliko sa sjevera Hrvatske. Kažem, stadion se polako puni, već sada otprilike 80% gledališta popunjeno, a do kraja će se doista i sve one slobodne pozicije za gledatelje, jer postoji jedna tampon zona na južnoj tribini između slovenskih i hrvatskih navijača ispuniti do posljednjeg mjesta. Do tada smo uz program iz naše režije i studija.
1: Hvala Marko, hvala Vlado. Čujemo se dakle pred početak utakmice, a vi poštovani slušatelji, ako se vraćate s produženog vikenda i brine vas hoćete li do 20.45 stići na odredište, stići kući, ne brinite, prijenos utakmice dakle na drugom programu Hrvatskog radija od 20 sati i 45 minuta.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Za 15 minuta hrvatski nogometaši igraju protiv Slovenije prijateljsku pripremnu utakmicu u Varaždinu, posljednju uoči puta na svjetsko prvenstvo. A danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Srećom, brzo je došao svijesti, potvrdio je to Danski nogometni savez. Utakmica je zbog svega prekinuta, a Danska je vodila 2-1 do tog trenutka, ako je to uopće bitno u cijeloj situaciji. Podsjetimo, Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani udar kada su ga liječnici oživljavali na samom terenu tijekom utakmice Danske i Finske, a nogometu se vratio početkom 2022. godine, tako da vjerujem da je ova današnja situacija bila veliki šok za sve prisutne, posebno naravno za njegove suigrače i njegove kolege reprezentativce. Nadamo se da će s danskim nogometašem biti sve u redu. Hrvatska Slovenija, kao što rekao, 20:45 prijenos na ovom istom drugom programu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati 39 minuta, za malo više od 5 minuta počinje utakmica Hrvatska-Slovenija, prijateljski ogled u Varaždinu, posljednja provjera vatrenih uoči svjetskog prvenstva. Ja riječ prepuštam našim komentatorima večeras, Marku Šivaku i Vladimiru Horvatu.
2: Još jednom dobra večer i tebi Sanja i svim našim slušateljima u emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija iz Varaždina, gdje će za nekoliko trenutaka istrčati momčadi Hrvatske i Slovenije na travnjak stadiona na kojem praktički više nema praznih mjesta. Vidimo još neka pomicanja i dolaske ljudi do pozicija za gledanje ove utakmice, ali mislim da su u dobrom i debelom kašnjenju i da će se morati snalaziti na razno razne načine. Već na istočnoj tribini postoje određene pozicije na kojima gledatelji sjede, primjerice na stepenicama, što je znamo na UEFA-inim utakmicama zabranjeno, međutim ovdje se radi o prijateljskoj utakmici pred odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu i nadamo se da neće biti nekih reperkusija u vidu novčanih kazni zbog zakrčenosti tih prolaza za dolazak ili odlazak s tribine. Evo nam i momčadi predvođenih glavnim sucem ove utakmice, Bencom Čonkom iz Mađarske, njegovi pomoćnici Ištvan Albert i Gergo Vig Tarsonji. Četvrti sudac ove utakmice je naš Međimurec Patrik Kolarić. Što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, čuli ste već njezin sastav, ali ćemo ga naravno ponoviti.
3: Ja, Livaković na golu, Stanišić, Erlić, Pogračić i Gvardiolu u posljednjoj liniji, Modrić i Kovačić, ispred njih Marko Pašalić, desno, Perišić, lijevo, Krabadić, Lola Lutovića, Špica i Budimir u vrhu napada. A sada je vrijeme i za himne. Krenut će naravno sa gostujućom himnom, sa himnom Republike Slovenije.

Sada naravno vrijeme i za Hrvatske lijepu našu.

0: 24 dječaka i djevojčice zajedno s nogometašima Hrvatske i Slovenije te sucima ovog dvoboja su istrčala na travnjak Varaždinskog stadiona gdje traje rukovanje dva sastava koja će večeras od prve minute igrati u ovoj prijateljskoj utakmici. Inače, 12. međusobnoj Hrvatske i Slovenije. Do sada naša reprezentacija ima 6 pobjeda, 4 su dvoboja završena neodlučenim rezultatom, a jedan poraz imamo od Kekove Slovenije u Stožicama, a što se tiče ovog dvoboja u Varaždinu, donije ponavljamo posljednji pripremni u oči hrvatskog odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Slovenija je podbacila u svojoj kvalifikacijskoj skupini, imala tek 4 remija i sve ostalo poraze s 4 izborena boda, bila je iza Kosova i Švicarske koji su imali 11, odnosno 14 bodova, manje od Slovenaca, također je svojevrsno iznenađenje Švedska na posljednjem mjestu s 2 izborena boda. Podsjećamo, Hrvatska nikada lakše nije izborila odlazak na završno natjecanje, 22 boda, pobjednik skupine ispred Češke sa 16 bodova, Farskih otoka s 12, Crna Gora imala ih je 9, bez bodova je natjecanje završio Gibraltar kojeg smo ugostili baš ovdje na ovom istom gradskom stadionu u Varaždinu i to povodom Dalićevog jubileja od 100 utakmica na hrvatskoj klupi. Njegova priča traje i dalje, ali prema brojnim naznakama vrlo je vjerojatan njegov odlazak poslije svjetskog nogometnog prvenstva. Na našoj klupi večeras Ivica Olić u, dakle, našem stožeru, a upravo on figurira kao potencijalni Dalićev nasljednik. Bilo kako bilo, sve u svoje vrijeme, treba sada se baviti onime što će biti prije svega na terenu u ovoj današnjoj utakmici, jer je ona izuzetno važna provjera za svjetsko nogometno prvenstvo, a onda na mundijalu trebamo prije svega proći skupinu, a potom utakmicu po utakmicu graditi svoju poziciju i nadati se da možemo ponoviti uspjeh sa posljednja dva svjetska nadmetanja kada smo igrali u polufinalima i izborili jedno srebro i jednu broncu.
1: Uskoro očekujemo početak ovog dvoboja, prije nego što počne samo ću reći da protivci Hrvatske na svjetskom prvenstvu igrali su jučer svoje pripremne utakmice. Panama je remizirala protiv Bosne i Hercegovine 1-1, dok je Engleska uspjela slaviti protiv Novi Zelanda 1-0. Počeo je dvoboj, lopta je u posljednjoj liniji. Hrvatska napada sa sjeverne na južnu stranu, onoj svoj svjetlijoj varijanti, znači bijeli dresovi sa crvenim kockicama, Slovenci su u plavim dresovima. Slovenci koji su odigrali prije 3 dana prijateljski ogled protiv Cipra i remizirali 1-1, Ciprani također reprezentacija koja nije izborila nastup na svjetskom prvenstvu. Lopta je u posljednjoj liniji kod Erlića, Erlić kombinira sa Stanišićem pa na drugu stranu prema tamo Pogrešiću koji je ušao u sredinu i onda dijagonala na desnu stranu prema Pašoviću koji je to uspio prihvatiti, no morao se vratiti nazad. No, lopta u stvari išla između Pašalića, Marka Pašalića i Luke Modrića koji danas nastupa i ponovo sa onom maskom na licu. Znate da je prije 3 tjedna imao onu ozljedu lica. Lopta okomita prema Budimiru koji nije uspio proći tamo svoju prvu prepreku. No i dalje lopta kod Hrvatske, tu je Perišić koji bacio to na drugu vratnicu, Budimir glavom i preko gola. I preko gola s 5 metara, evo već na isteku prve minute, prve prilike za Hrvatsku.
0: Dobar centar šut desnom nogom Perišića koji je promijenio svoje lijevo za desno krilo, ali sada odmah nakon tog upućenog centar šuta desnom nogom vratio se na lijevu stranu. Pašalić igra na tom desnom krilu kad se gleda naša napadačka formacija. Evo odgovora Slovenaca, pao je tamo Šturm, čini se da se pritom i ozlijedio, ali svejedno ide napad dalje, Tjaž Begić, njegov dribling i na kraju klizeći start Pongračića, izbačena lopta u kornera, legao je sada kao da se klanja točno na liniju našeg 16-terca, a ozlijeđeni Daniel Šturm, napadač Slavije iza Praga, međutim pridigao se i očito će moći nastaviti utakmicu bez ukazivanja liječničke pomoći. 2 minute dvoboja za nama, korner je za Slovence kojeg će s lijeve strane izvesti Sandi Lovrić, njegova kratka povratna lopta, potom dolazi u situaciju za centaršut, ubačaj lijevom nogom na drugu vratnicu, vraćena lopta u sredinu, ali sada su Slovenci sami sebi zasmetali, pa onda udarac iz daljine, onako bekovski, lijevom nogom preko gola, to šalje Adam Gnezda Čerin, veznjak Panathinaikosa, nekad igrač Rijeke, i lopta će ponovo biti za hrvatsku reprezentaciju, za Dominika Livakovića i njegove suigrače u našem 16-tercu. Idemo kroz izgradnju napada preko lijevog boka, tamo je Joško Gvardiol, kojeg zajedno s Modrićem i Kovačićem izbornik Talić želi vratiti u formu, u onaj ritam natjecateljskih utakmica. Ponavljam da to na Rujevici prije nekoliko dana nije bilo dobro i da to mora izgledati kudikamo bolje. Vidjet ćemo kako će to doista uspjeti Hrvatska uigrati do samog svjetskog prvenstva. Naravno, prijateljske utakmice u prvom redu moraju biti sa onom stigmom nastojanja, izbjegavanja ozljeda, pa onda tu se igrači vrlo često znaju malo ipak i prištedjeti, ali uvijek je teško pronaći pravu granicu između truda i zalaganja i čuvanja od potencijalnih ozljeda. Evo nezgodne lopte koje je odigrao slovenski lijevi bek na suprotnu stranu. Na kraju ipak ta lopta, odnosno stopera Drkušića, je završila u autu. Nije uspio primiriti Marcel Ratnik, igrač Alajna. I na to će biti ubacivanje s lijeve strane za Gvardiola, koji je već to odigrao s Gvardiolom, i Kovačić će na kraju vratiti loptu u zadnju našu liniju do Martina Erlića. Okrećemo stranu, idemo napasti preko desnog boka.
1: Peta minuta igre, dalje 0-0. Marko Pašlović ulazi više u sredinu, ipak mora vratiti nazad jer ga je tamo dobro ispratio Janža. Pa onda lopta kod Pongračića, to je dodavanje Pongračića i Erlića na 5 metara u onom središnjem krugu, 5 metara od centra, pa lopta ponovo za Marka Pašulića. Nema previše prostora prema naprijed, pa su morali vratiti nazad. Dobro za sada stoji ta slovenska obrana koja se brani u formaciji 5-4-1, nema previše prostora, i onda Gvardiol u sredinu za Kovačića. Kovačić pod pritiskom se okreći, dalje Kovačić kod lopte i onda ide lopta za Perišića, ali on je već čuvan, pa ponovo Kovačić pokušava napraviti neki prostor, traži nekom da se oslobodi, naravno prišao kod druge nego Luka Modrić, ali i on mora to vratiti nazad. Ipak sada se malčice povlače Slovenci, ali ostaje tu na središtu igrališta u ovom tom srednjem jednom bloku. Luka Modrić gleda na lijevu stranu prema Perišiću, izvukao se tu, došao Gvardiol, traje dalje kontinuirani ovaj napad, onda okometa lopta, došao je Budimir, pokušao se okrenuti i Biol je neoprezno startao i evo slobodnog udarca za Hrvatsku, ali to je na kojih 30-ak metara, možda nešto bliže, lijevo iz kosa. Može se naravno i pucati pre gola, brza akcija odmah, ali sada vraća loptu ipak mađarski sudac Bence Čunka, tu loptu da nije dao znak da se nastavi. Ovo je brzo je proigrao Perišić tamo na lijevu stranu, za, odnosno Modrić za Budimira, on vratio loptu u sredinu. Ipak ćemo pričekati za ovaj slobodan udarac, kod lopte su tamo je došao Marko Pašalić i Luka Modrić. Dobra prilika možda za ubačaj. Marko Pašalić ubacio to oštro na 5 metara i Biol najviši u skoku, i evo i prvog udarca iz kuta za Hrvatsku.
0: Pa tamo u 16-tercu Gvardiol, ali će se pridignuti. 7 minuta dvoboja. Modrić će centrirati iz kuta igrališta. Ima Pašalića kao opciju kratkog odigravanja, ali vjerujem da će ovdje ipak uslijediti centaršut desnom nogom. Ide to na 5 metara. Perišić u gužvi posljednje igrao loptom. Pokazuje sudac Čonka da će to biti gol out za slovenskog čuvara mreže, ujedno i kapetana sastava, 33-godišnjeg Jana Oblaka, vratara Atletico Madrida. Prepustio je to Vanji Drkušiću, igraču Zenita iz Sankt Petersburga, koji to odigrava na Oblaka, pa onda Oblak ispucava preko centra igrališta samo na glavu našeg desnog stopera Martina Erlića i Nakon malog glavometa Marko Pašalić je to odigrao prema Pongračiću koji će smiriti loptu i Hrvatska će izgraditi svoj napad kombinatorikom kroz pas igru po zemlji. Nikako ne inzistirati na preskakanju igre, ali onda je ipak pod pritiskom morao to podići do ljevog beka Gvardiola Livaković. Livaković koji sada to, nakon što mu se lopta ponovo vratila, odigrava na desni bok prema Erliću. Stigao je tu i Kramarić koji se ubacio između svih naših veznih igrača, ali je na njegovu poziciju otišao dotle Luka Modrić koji onako malo rukama gestikulira neka se lopta ubrza. Na kraju krajeva i on ju je htio u svojim nogama jer je bio sam, a na kraju će dobiti od Kramarića koji je to igra svojevrsnog playmakera kao lažna devetka naše reprezentacije. Lopta ponovo kod Pongračića koji to odigrava za Erlića, pa stiže tu i Kovačić kod kojeg smo zamijetili zanimljiv modni detalj. Jedini od 22 igrača na terenu koji ima dres u gaćicama. Dugačka lopta prema Marku Pašaliću koji će to primiriti i tamo će pokušati ubaciti iz desnog krila. To je uspio. Onda Kramarić ljevicom promašio loptu baš kao što je prije nekoliko trenutaka promašio je onaj Perišićev ubačaj na praznu mrežu. Ipak osvojili smo loptu. Modrić prema Stanišiću, potom Pašalić namješta se na svoju jaču desnu nogu, odnosno lijevu nogu, vraća to prema Stanišiću, on to daje do Erlića i vratili smo skroz to do posljednje linije, ali veseli nas da doista pritišemo u ovom trenutku Slovence i da nam lopta dobro ide, ali naravno izostali su pravi udarci prema suparničkim vratima. Uspjeli su Slovenci sada osvojiti loptu i izlaze u zanimljivu kontru, lijepa dijagonala prema lijevom krilu, tamo se našao Šturm koji će pokušati jedan na jedan protiv Erlića, Erlić ga je povlačio, na kraju ipak nema prekršaja, a nema ni lopte za Hrvatsku, ona je ponovo za Sloveniju koja je to uspjela uz manje poteškoće se ipak izvući iz tog stiska naše reprezentacije i organizirati zanimljiv i obećavajući protunapad.
1: 10. minuta igre i dalje 0-0 u dvoboju Hrvatske i Slovenije u Varaždinu, posljednjoj provjeri hrvatskog nogometaša uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Hrvatska imala onu priliku Budimira u drugoj minuti kada je pucao glavom s 5 metara, ali iznad gola, nakon toga još nekoliko opasnih sati u situaciju, pro sada Budimir pritiže tamo. Slovensku obranu presjekao je Luka Modrić, 4-3, Luka Modrić, lopta u prostor, teška za Kramarića koji je uspio prihvatiti, ali mora izaći van 16-terca. 4-3 bila kontra, ali vrlo, vrlo teška lopta, to je bilo od Luke Modrića. Kramarić je ni vidio, on je utrčavao, ponovo Kramarić, oštra rezana lopta na prvu vratnicu, ali nikoga nije bilo tamo naših suigrača, išlo je to u okvir gola, ali bez većih problema, to je Jan Oblak uspio prihvatiti u svoje naručje, ostaje dalje 0-0 nakon ovih prvih 10 minuta igre, ali vidjeli smo sada jedan dobar pritisak Hrvatske, Budimira koji zna onako maltretirati protivničke obrane, ali vrlo često zna dobiti i žuti karton u tim svojim neopreznim startovima, tako da se mora i toga pripaziti. Jan Oblak sada to napucava prvo napred, tu je Gvardiol glavom bio najbrži, ali je loše dodao tu loptu i sada već juri Krtičnik po sredini i onda uklizava Gvardiol s leđa, ali ponovo dolazi lopta do Begića. Begić vara svog čuvara, ubacio drugu vratnicu, tamo Šturc pušta u sredinu, opasno je i vratnica. Ipak branio je to Livaković, to je Gnezda Čerin, meni se čini, pucao. Ili ne, bio je to ipak Vipotnik, napadač. 11. minuta dvoboja. Prva opasna situacija gdje je dobro tamo i ozljeda jednog od slovenskih igrača u začetku te akcije. Jako dobro je otvorila ovaj napad, Slovenija već u drugom navratu je pokazala kako se zna brzo otvoriti i onda Begić izvrsno prebacio na drugu vratnicu s desne strane. Na toj drugoj vratnici Šturm je spustio u sredinu, Vipotnik ju je prihvatio i onda pucao sa 5 metara u samu desnu vratnicu, ako gledamo iz kuta vratara Livakovića koji je to uspio odbiti, i to je drugi udarac iz kuta za Sloveniju. Ali definitivno moramo zabilježiti ovu situaciju jer bilo je vrlo, vrlo opasno.
0: Luka Ričniku se ukaže pomoć, strada u onom klizećem startu Gvardiola, vidjet ćemo hoće li sve biti u redu s njime, već je jedan igrač slovenske reprezentacije na zagrijavanju, daleko iz svojeg trenerskog prostora izašao je Boštjan Cesar koji ima 3 utakmice na klupi slovenske reprezentacije, zanimljivo samo jednu sezonu provedenu kao trener u klupskom nogometu na klupi Maribora, a do sada sa Slovenijom ima jednu pobjedu, jedan remi i jedan poraz.
1: Čeka se nastavak ovog dvoboja, Karničnik je poveo tu brzu kontru i onda prošao kroz sredinu i poslao na desnoj strani Begića, sada mora izaći izvan granice igrališta Vidno Šepa. Karničnik, Žan Karničnik, mi čekamo taj udarac iz kuta sa sjeverozapadne strane. Gužva je, tamo su petorica igrača Slovenije u našem šestestercu. A Lovrić će biti taj koji će izvesti taj udarac iz kuta. Dobili smo znak, ide ubačaj na 5 metara, najviši u skoku bio je tamo Erlić, ali lopta se odbila daleko izvan šestesterca i onda je to Janža vratio za Oblaka. Oblak odmah šalje loptu daleko napred i Pogračić će to pustiti da ide lopta u ruke Livakoviću. Čini mi se da Karničnik neće moći nastaviti ovaj dvoboj i uskoro možemo očekivati zamjenu slovenskim redovima. Slovenija koja sada igra s igračem manje, jedna dijagonala na lijevu stranu Modrića, ali prevarila je Perišića, odskočila je ispred njega i onda preko njega završila u autu i sada Hrvatska ipak radi taj pritisak prema naprijed. 14. minuta dvoboja, 0-0 je rezultat, po jedna dobra prilika sa svake strane. U drugoj minuti Budimir za Hrvatsku, 11. Vipotnik za Sloveniju. I sada je Erlić osvojio jednu loptu, vratio nazad za Livakovića. Livaković ponovo to šalje na lijevu stranu, gdje vidi dosta prostora za Gvardiola koji je izbrzo primio loptu i već može krenuti prema napred. Ipak prosljeđuje za Perišića koji sada kreće u trk, ipak staje pa gleda, vraća nazad za Kovačića. Okomita lopta Kovačića prema Budimiru, ali tamo u posljednji tren je uspio to Drkušić izbaciti, pa se lopta odbila ponovo do Pogračića. Tu je došao Kovačić i Modrić će na desnu stranu za Marka Pašalića koji odmah šalje loptu dalje po toj desnoj strani, ali tu je Drkušić još jednom priseban, dobro je to odradio tamo Janža, ali uzeo mu je loptu Marko Pašalić, pa onda Pogračić došao na 30 metara od gola, proslijedio na lijevu stranu za Perišića. Perišić protiv tamo Begića, ubacuje to Perišić, ali Begić uspio blokirati, evo drugog udarca iz kuta i za Hrvatsku, a sada i ta zamjena u 16. minuti umjesto Karničnika u igru je ušao Srđan Kuzmić. Karničnik je stradao u onom klizećem startu Gvardiola. Mi očekujemo drugu udarac iz kuta za Hrvatske koju će ponovo izvesti Luka Modrić.
0: Nemaju Slovenci više ni jednog Slovenca u igri, koliko god to možda čudno zvučalo, ali jedini igrač slovenske lige je sada napustio teren zbog ozljede, igrač Celja Karničnik. Evo ubačaja Modrića na 5 metara, dobro boksa, Kovačić preko gola, ostaje 0-0. 16. minuta, počeo se stvari malo zakitavati ovdje u Varaždinu. Preterača je za naše goste Slovence koji će to izvesti sa svojih pet gola i to opet na način vraćanja Oblaka koji spuca prema centru igrališta. Dobro, tamo to prima prsima Žana Vipotnika, pa onda novi igrač u tom mjestu. Kuzmić to ispucava u aute za hrvatsku reprezentaciju. Pričekati da se opet izbacila izvan igrališta. Joško Gvardiol se to sprema opet ubaciti. Vraća na loptu prema Pogračiću. Pogračić odmah šalje prema kolegi stoperu Erliću. Erlić kreće prema naprijed, potom posluđuje Kovačića. Kovačić za Kramarića. Kramarić ostavlja Gvardiolu i vrlo jednostavno protiv Slovenaca osvajamo teren. Dobro grade igru naši veznjaci, pomaže im Fritoma i Kramarić, međutim, kad se izgubi ovakvu opciju, otvaraju se upražnjeni koridori za Slovence, dobro uče loptu Šturm, udarac sa kojeg je blokirao Nedlić, možemo li doći do odbijena, vrlo brzo bez nje i ostalo, Gnjezda Čerin može centrirati, dobro je skok na Komračića, izbačen od Kramarića. Ima li prostor za našu kortu? Perišić je na počnoj poziciji, mora Grigor Primoza da na promašu i odijavljeno loptu u paralelu u aut. Janža je malo kasnio za Markom Pašovićem koji je kretao u protunapad, a neprecizna Perišića lopta odigrana desnom nogom završila je izvan granica igrališta. Ostalo je 0-0. 18 minuta.
1: Slovenci grade napad iz svoje posljednje linije preko Drkušića, pa onda ponovo na lijevu stranu za Janžu, ponovo je tu Drkušić, prilazi mu Grezda Čarina.

0: Juri Kramarić je brzo izvere, to je autostrada i sada mu Juri tamo po ljevoj strani prodire Pogrečić, ali stao je odnosno Budimir ubačaj u sredinu, Budimir ne može doći do nje, još jedna odbijena lopta, vraća se to sve ipak nazad za Kovačića, on za Erlića, Marko Pašalić je trutko otišao na tu desnu stranu, pa sada ide Marko Pašalić, produžuje za Stanišića, Stanišić ubacio, ali daleko na drugu stranu i tamo je uspio doći Kuzmić prije Perišića, ali lopta i dalje u hrvatskim redovima, kombinacija Kovačića i Modrića, Modrić pod pritiskom se dobro snašao, Kovačić sad ima nešto prostora, ali staje Kovačić, dosta sada statična igra Hrvatske. Gvardiol Kovačić diralo je suca u jednom trenutku Čonka, ali kak je lopta bila u hrvatskom posjedu, dopustio je da se nastavi ova igra. Modrić na desnu stranu prema Marku Pašliću koji se uspio okrenuti pored svojeg čuvara. Da mu je Janža, Marko Pašalić na desicu, oštro ubačaj Škarice, ali Perišića polu Škarice, ali preslab udarac za vrhunskog vratara kao što je Jan Oblak, ali ne nedostaje atraktivnosti u hrvatskim pokušajima. Podsjetit ću 16. minuti, volej Kovačića, struba šestesterca, sada Perišić sa otprilike 14 metara. Pokušao je onako preko glave pucati nogom, no ipak preslabo za Jana Oblaka. Mi smo na isteku 20. minute, rezultat je i dalje u Varaždinu, Hrvatska Slovenija 0-0.
1: Hrvatski napad od vratara Ivakovića preko Pomrečića koji je dugo vučio loptu pa će predati to do Modrića. Modrić ima nekoliko mogućnosti, jer će se za desnu točku Stanišić koji će kombinirati s Markom Pašalićem. Još jedan Modrić je bio na glavu, ipak ta lopta nije uspjela stići do Josipa Stanišića i izbacili su Slovenci out, odnosno naša reprezentacija posljedno igra optom i to će biti ubacivanje sa strane za Janžu. Došao je izbornik Zlatko Lalić dati nekoliko savjeta svojim igračima, ali odbija svega toga. Za sada ništa, završila opet u slovenskim nogama i Slovenci kombiniraju, vraćaju u pozadinu do svoje zadnje.
0: 22. minuta je počela i dalje kombiniraju Slovenci. Sada je vratio Ratnik u zadnju liniju za tamo Kuzmića, pa onda Biol na svoje lijevo krilo na Janžu, ali loše to učinio i nastavlja sada Hrvatske ima loptu sa strane. Stanišić je kod izbornika Dalića, i gleda kome dodati, nema previše slobodnih suigrača, nudi mu se sada Kovačić, pa onda kombinacija s Markom Pašalićem, vraćeno za Modrića koji je izvrsno primio, oslobodio se svojeg čuvara, odlazi na lijevu stranu pa produžuje tamo za Gvardiola, Gvardiolu se nudi Perišić, ali Gvardiol ipak se okreće pa će sada dati jednu okomitu loptu za Perišića, može li to stići, Perišić ubačaj na 5 metara, Oblak za malčice zakasnio tamo, Budimir i Oblak je uspio to boksati. 22. minuta, evo još jedna dobra situacija, ali kao što obično biva, odba se otvara brzo i Slovenija. Po lijevoj strani već Juri Janža, okomite loptu u sredinu, ali nije uspio doći do njeg, ne zna će Rin, odbio Pogračić, a onda Kovačić napred za Kramarića koji sada smiruje tu ipak loptu i polako sada Hrvatska preko Kovačića i Kramarića kreće u svoj novi napad. I dalje kod lopte Kovačić, ali još jedna je bila opasnost, Budimir koji je za dijelić sekunde zakasnio pa je Oblak uspio blokirati taj ubačaj Perišića koji je iskoristio onu izvrsnu okomitu loptu tamo Kovačića. Kombiniraju Erlić i Pogračić u posljednjoj liniji, Pogračić odlaže to na lijevu stranu za Gvardiola, ulazi u sredinu, ali ipak sada se vraća. Kovačić okomita lopta za Kramarića koji pod pažnjom dvojice igrača vraća to ipak u posljednju liniju. Sada Gvardiol prebacio tamo napred za Perišića, pored kojeg je Kuzmić, loptu je došao Budimir, ali on leđe mokro od gola.

0: izlazi šestosterca, ostaje za Kovačića, pa Gvardiol. Gusto je sada obrana Slovenije, Hrvatska onako kruži s lijeve na desnu stranu, oko šestosterca Slovenije, povrata lopta za Gvardiola, Gvardiol neće centrirati, Gvardiol ipak presječena njegova lopta i onda se odbila do Pongračića, prišao je ponovo tu Kramarić koji pomaže često u organizaciji hrvatskog napada, pa na desnu stranu za Stanišića. Stanišić dosta, Stanišić i Gvardiol ulaze prema sredini. Modrić je gledao nekoliko je to lopta, ali mora vratiti nazad za Kovačića, pa je tu došao Budimir. Modrić, ponovo Kovačić, kombinacija na 30 metara, ponovo kod lopte Modrić, traži da mu se neko oslobodi, pa onda na desnu stranu za Erlića. Erlić može razmiješ udarcu, ipak ne, na desnu stranu za Marka Pašalića, kom se ljudi Stanišić. Marko Pašalić ulazi u sredinu i sada se posklizdeo u pokušaju dodavanja, ali Modrić je prihvatio loptu i odmah gura na desnu stranu loptu za Stanišića koji može centrirati. Stanišić ubacuje to na rub šestosterca, ali dugo je putovala ta lopta i Begić je uspio prihvatiti. 25. minuta dvoboja, nastavlja se pritisak Hrvatska, ali dalje rezultat Hrvatska Slovenija 0-0.
1: Loš nažalost centaršut Stanišića, potkopana lopta koja je imala još i neku tendenciju usporavanja, pa je dugo putovala prema svojem odredištu. Na kraju su to Slovenci lakoćom raščistili, taj centaršut morao je biti oštar i kudi kamo bliže golu od ove lopte koja je padala na vrh 16-terca, ali opet Modrić krade jednu loptu, onda poslužuje Budimira koja je u kaznenom prostoru, pokušaj udarca ljevicom koji su blokirali Slovenci, tamo je na mjestu bio Biol, međutim naš visoki pritisak još jednom se isplatio, obočio Perišića i kakva sada šansa za Hrvatsku, glavom je tukao Budimira, cjevanicom, potkoljenicom to uspio obraniti slovenski čuvar mreže. Oblak, odmah se naravno probudila i varaždinska publika, ponovo lopta u hrvatskim nogama, pokušava tamo proći Perišić, ostavio je za Kovačića prema Budimiru koji se opet bori za svoju poziciju, ali od svega toga na kraju ništa, ostao je bez lopte. Slovenci opasno žive u ovim trenucima, ali za sada je njihova glava iznad vode, za sada još nisu primili pogodak u Varaždinu, 26. minuta u tijeku. Evo Livakovića, gotovo na centru igrališta, došao je po loptu koju je odmah odigrao na desnu stranu prema Stanišiću. Stanišića vraća za Erlića, Erlić prosljeđuje prema Pongračiću, ide ta lopta polako u slovensko polje, kombiniraju naši stoperi, još jednom Erlić prema Pongračiću. Prišao je tamo Kovačić se okreće, izbacuje jednog slovenskog veznjaka, potom odigrava loptu prema desnom krilu, tamo je Pašalić dao za Stanišića, dobar klizeći start Drkušića i Slovenci su to izbacili u aut, ubacit će rukom Marko Pašalić, ali neće to ipak dopustiti sudac Benca Čonka, već će poslati igrače na pauzu za rehidraciju, kako se to službeno zove, i utakmica će se nastaviti za nekoliko minuta. Naravno, bit će to prigode i izbornicima kako bi svojim igračima dali pokoj još koristan savjet.
0: Točno je, 27. minuta dvoboja, traje ovaj pritisak Hrvatske i plješće Luka Modrić svojim suigračima, ali šteta, Budimir je imao dvije najopasnije prilike za Hrvatsku, oba puta glavom, već u drugoj minuti pucao je s 5 metara, otišlo je to iznad grede, a onda u toj 25. nakon izvrsnog ubačaja s desne strane Budimir sa 3 metra glavom spustio je tu loptu, ovoga puta nisko dolje, ali oblak je preblizu oblaku i oblak je uspio to svojom nogom nekako odbiti. Još se tu bilo malo gužva, ali se Slovenija uspjela obraniti. Ono što možemo vidjeti da u tom pritisku Hrvatske, ako se protivnička reprezentacija zna dobro otvoriti, zna biti vrlo opasno. Slovenija u nekoliko navrata tako opasno prijetila, najopasnije bilo u 11. minuti kada je Karničnik prošao kroz sredinu, uzeo jednu loptu i onda prošao kroz sredinu, posao na desnu stranu Begića, on ubacio loptu na lijevu stranu slovenskog napada gdje je Šturm spustio u sredinu, a Vipotnik uspio prihvatiti loptu i pucati, ali Livaković je ponovo pokazao zašto je neprikosnovena jedinica vatrenih, izvrsno reagirao, odbio to iz samog donjeg desnog kuta. Ovaj takozvana pauza za stanka za osvježavanje, za rehidraciju, naravno bit će tako i na svjetskom prvenstvu, nije samo zbog osvježavanja, naravno da su tu u pitanju i još neke druge stvari poput reklama koje će se moći koristiti u to vrijeme, a znamo da su u tim trenucima vrlo, vrlo skupocjene reklame. 29. minuta dvoboja, čekamo nastavak ovog susreta i možda u jednom lošem trenutku došao ovaj cooling break jer Hrvatska je bila u naletu.
1: Ne bih se složio, za Slovence je to izuzetno dobar trenutak.
0: Za Slovence je izuzetno dobar.
1: Out, dakle za Stanišića taj hrvatski pritisak sada bi mogao malo splasnuti jer su Slovenci uspjeli doći do daha, malo se rehidratizirati. Pašalić u samom kutu igrališta gradi loptu, onda to vraća prema Stanišiću. Stanišić će pod pritiskom to morati vratiti prema Pongračiću. Ponudio se tamo Gvardiol. Gvardiol nema rješenja prema naprijed, pa još jednom vraća loptu do Pongračića. Sada smo praktički od kornera zastavice s našeg desnog krila se vratili u vlastitu polovinu igrališta. Kreće prema naprijed Pongračić, potom predaje loptu Kramariću. Kramarić tamo varkom tijela pokušava zavarati gnezde u Čerina, pa onda dubinska lopta Kovačića koji podiže desnu ruku u znake isprike suigračima jer je praktički pogodio Jana Oblaka, slovenskog čuvara mreže, koja je lakoćom uhvatio tu dubinsku Kovačićevu loptu. Janža na ljevom slovenskom boku nema rješenja, krenuo je već prema naprijed Drkušić, pa nije imao mogućnost odložiti tu loptu za stopera, već je morao vraćati do Oblaka. Sada je prekršaj Budimira nad malo prije spomenutim Drkušićem i to će biti slobodni udarac za Slovence uz lijevu auta liniju gledano iz perspektive njihovog napada, sve to skupa pod zapadnom tribinom Varaždinskog stadiona.
0: Uskoro će isteći pola sata igre u Varaždinu gdje je rezultat i dalje 0-0, malo je splasnula atmosfera i dalje čujemo navijenje, ali nije to onako gromoglasno. Sada Stanišić ispred tamo šturma, Stanišić gleda kome dodati, onda je napucao, tamo je došao to blokirati Lovrić, pa je tu došao šturm, pa onda Marko Pašalić, čvrsto Marko Pašalić, ali čvrsti i šturma, uspe proći protiv Stanišića, ali sada Erlić uzme tu loptu, dodaje za Modrića, Modrić okružen trojicom igrača, vraća nazad, a Erlić ništa ne želi riskirati, šalje to naprijed, pa ponovo Modrić ispred Lovrića, dobro se sada snašao Ratnik, ali i Stanišić ispred šturma, sada jedno vrijeme nekontroliranog nogometa, gdje se vrlo često gubi posjed, ali ostao je ležati tamo Stanišić nakon ovog posljednjeg starta i sada pokazuje Pongračić Erliću i Modriću, traže da se prekne dvoboj, ostao ležati Stanišić. Znamo da je imao problema sa ozljedama u Bayernu, gdje je u jednom moćnom Bayernu bio neizostavni član prve 11-orice. Nadamo se da neće biti ništa ozbiljno, upravo ono što je Marko malo prije govorio o ovim posljednjim pripremnim utakmicama, ono što svi igrači sigurno ne žele da u ovakvoj utakmici pred odlazak, dva dana prije odlaska na svjetsko prvenstvo, da se dogode neka ozljeda, ali Stanišić je i dalje ostaje ležati na varaždinskom travnjaku. Nadamo se da će biti sve u redu, drži se za nogu, kaže, bilo tu dosta nekontroliranog nogometa, startova, uklizavanja i nadamo se da nije ništa ozbiljnije s našim desnim bekom.
1: Slovenci su bez svojeg već ostali, podsjećamo na onu zamjenu nakon četvrt sata igre kada je Karničnik morao napustiti igru, umjesto njega ušao je Kuzmić. 32. minuta, bliži se kraju, približe se Stanišić.
0: Približe se Stanišić, šepajući od napušta travnjak, ali nadam se da je to samo, da će malo se morati oporaviti, ali ima i rješenja. Zlatko Dalić može ga i zamijeniti ako se procijeni da je došlo do neke ozljede, kako se ništa ne bi riskiralo, kako se ne bi možda došlo i do pogoršavanja ove ozljede. Sada će biti sudbačko podbacivanje, naravno Slovenci su pustili, dođe lopta do Modrića, Kramaric okreće pored Drkušića, ali tu je došao Janža i onda pokušavaju se brzo otvoriti, vidimo se jednu tu intenciju brze igre Slovenije, po osvojenoj lopti odmah se kreće brzim trkom prema naprijed ili u razne strane, tako bi se oslobodio prostor lopta kod Drkušića u posljednjoj liniji, ali Drkušić je već došao na 30 metara, tek sada mu prilazi Luka Modrić, Drkušić ipak vraća nazad za Biola, a Biol će proslijediti na desnu stranu gdje je Kuzmić. Kuzmić ubacuje to u sredinu, išla je ta lopta prema tamo Šturmu, ali neprecizno, bio je tu i Marko Pašalić, za svaki slučaj ispratio je lijevo krilo u slovenskim redovima. Stanišić je spreman za nastavak ovog dvoboja, ali čeka znak suca, mađarskog suca, da može nastaviti ovaj dvoboj. Odbrojava sada mađarski sudac sa našim igračima izvođenja ovog peterca i to je također jedno pravilo koje će biti na svjetskom prvenstvu. Lopte prihvatio Kramarić, Kramarić juri kroz sredinu i dalje Kramarić gura na lijevu stranu za Perišića. Perišić obačaj, pokušao obačaj u sredinu, ali dobro je to ispratio tamo Kuzmić i treći udarac iz kuta za Hrvatsku u večerašnjoj utakmici. 34. minuta dvoboja, Hrvatska Slovenija 0-0.
1: Neodvišak jak tempo u Varaždinu, vidjet ćemo kako će sve to skupa izgledati u drugom poluvremenu kad krenu one mnogobrojne zamjene u jednom i u drugom sastavu. Modrić se sprema izvesti ovaj udarac iz kuta, čujemo pjesmu slovenskih navijača u ovim trenucima. Porodna lopta na Kovačića, udarac preko gola s nekih 18 metara, 35 minuta. Puno je tu hrvatskih pokušaja, ali relativno malo toga je branio Oblak, tek ono što je išlo u njega, što je morao skinuti. Prvenstveno pokušaj Budimira glavom s 5 metara, to je bila u stvari ona refleksna obrana kojom je Oblak zadržao Slovence na nuli i još uvijek na neki način rezultatski gledano u igri. Govorio sam o tome već da u eri Božidara Cesara u 2026. godini imaju 3 nastupa, po jednu pobjedu, remi i poraz. Čuli ste za tih 1-1 s Ciprom, dobili su Crnu Goru u gostima, a izgubili također u gostima od Mađarske minimalno 1-0. Evo zanimljive slovenske akcije, tamo Gnezda Čerina se okreće oko lopte. Za to vrijeme su ga pretršala dvojica hrvatskih igrača, sada je gotovo cijela hrvatska momčad iza lopte, na kraju griješi tamo u predaj Lovrić i to će biti aut za Hrvatsku, pokazuje drugi pomoćni sudac ove utakmice, Gerdovik Tarsonji. Gvardiol neće žuriti s vraćanjem lopte u igru. U 36. jesmo minuti u Varaždinu, Gvardiol podno istočne tribine baca to prema naprijed, prema Budimiru koji od prve pokušava lijevom nogom gurnuti za Perišića, ipak izbačeno sve skupa u aut i Slovenci će sada pokušati organizirati svoju akciju. Ta hrvatska situacija iz auta nije dobro prošla, idemo vidjeti kako će to napraviti Slovenci.
0: Također traje dosta dugo izvođenje ovog i sada mađarski sudac od brojeva jedna od dobar prebače u sredinu, tamo je vrebao Lovrić, ali se dobro snašao Erlić i onda velika borba uz autliniju. Lovrić uzima loptu, ali pokazuje onaj drugi pomoćni sudac, a to je Gergovig Taršonji, da je to prekršaj za Hrvatsku kod korner zastavice. Rekao je Marko da je dosta jak tempo bio u dosadašnjem dijelu utakmice, sada ipak se malo i primirio jer posljednjih je 10 minuta, ide lopta duga u sredinu, ali prihvatio to Šturm, pa onda Kovačić, nju ispod doći opet pored Lovrića, ne znači Drinin se namješta za udarac, pa lopta na desnu stranu za Begića, on produžuje za Ratnika, pa ponovo Begić, odnosno tamo je Kuzmić bio i sad ide ubačaj na drugu vraticu, iz prve puca Janža, promašio je, ali bilo je to išlo u sredinu, opasno je da je to netko došao do Slovenaca i sada Kovačić ipak vraća nazad opasnu loptu i mora braniti Livaković i dalje Vipotnik, Vipotnik pored gola. Kakva sada glupost, možemo reći, Kovačića. Loptu sa 25 metara išao je vratiti nazad prema Livakoviću, ali ravno u noge Vipotniku koji je uspio uz Pongračića na leđima uputiti udarac sa desetak 11 metara desno iz kosa, gađao je suprotan donji kut, no obranio to Livaković. Još jedna pogreška Hrvatske, izgubio loptu Marko Pašalić, a sada se udarac okušao i Šturm. Nakon onog pritiska Hrvatske, sada u posljednjih nekoliko minuta Slovenci su ti koji opasno prijete.
1: nije bilo zaleđa jer je Kovačić vraćao loptu pa se onda neradano otvorila situacija za Vipotnika. Evo hrvatskog odgovora, Erlić napucava loptu, to će pokušati primiriti Budimir, međutim nije mogao s Biolom na leđima, pa onda opet to Slovenci šalju na našu zadnju liniju, tamo propušta tu loptu do Livakovića, Kongračić, i krećemo izgradnju mirnog napada. Gvardiola za Luku Modrića, on pogledava raspored svojih suigrača i odlučuje vratiti to do Erlića. Erlić još jednom prema Modriću, Modrić u središnjem krugu prosljeđuje za Pongračića, Pongračić ulazi u suparničku polovinu igrališta, osvaja dosta prostora, ide i prema 16 tercu, je mu dobrog duplog pasa s Perišićem, može ubaciti Pongračić, međutim samo je to išlo na glavu Kuzmića, onda lopta do druge četvorke, Gvardiola opet ubače u kazneni prostor, malo glavometa i to izbacuju Slovenci, ali dolazi Erlić prvi do lopte, daje za Kramarića, Kramarić iza leđa Pašalića koji se u sve to skupa malo i poskliznuo, i Slovenci će sada napokon malo odahnuti, uspjeti povezati nekoliko dodavanja, zatim iznuditi i aut, ljuti se tamo malo slovenska osmica na svoje suigrače, riječ je o Lovriću, a hrvatska osmica je ta koja je prekinula slovensku protuakciju, izbacila loptu u aut, riječ je naravno o Mateju Kovačiću. 40. minuta krenula ovdje u Varaždinu, sasvim je pao tempo u posljednjih nekoliko minuta i kako stvari sada stoje, zaista neće biti čudno ukoliko momčadi odu na odmor između prvog i drugog poluvremena s ovim aktualnim rezultatom 0-0. Zgudici doista bi dali zači na ovoj utakmici. Naravno, rezultat je u potpunosti u drugom planu, ali nikako ne bi bilo zgodno za hrvatsku reprezentaciju da s dva poraza otputuje na svjetsko nogometno prvenstvo, pa čak ni bod pod navodnicima iz ove utakmice, dakle nekakav remi, ne bi baš popravio onaj dojam koji smo ostavili protiv Belgije na Rujevici.
0: Ostaje sada ležati tamo Šturm, bila je to okomita lopta po lijevoj strani. Stanišić je skočio i visoko skočio i nogom, uspio izbiti tu loptu, a vraćao se iz hrvatske polovice u punom šprintu prema toj lopti tamo. Vipotnik i po ruci ga je zakačio Stanišić, ostao ležati, ali sada ipak može nastaviti ovaj dvoboj. Lopta je sa strane, ali Stanišić u tom skoku nije uspio samo odbiti tu loptu, a Bošćan Cesar sada prigovara mađarskom sucu, traži zaštitu svojih igrača. Janža kod lopte i dalje, tamo mu se na kratko nudio Lovrić, ali Janža i dalje, pa je došao ovi potnik koji to odmah preko glave prebacio je napred, Pogračić to također izbacio je, sada ga je Budimir u skoku, ali sleđa ga Drkušić, gurno je bio u semiću sa Grezdom Čerinom i vratio to Janža nazad za Jana Oblaka. Trojica igrača u pritisku Hrvatske, tek sada Budimir onako stigljivo ide prema Oblaku, traži nekog suigrača da mu pokrije leđa i onda Oblak to šalje daleko napred. Erlić najviše u skoku, Perišić spašao da ne ode u aut, ali samo do noge Begića, a onda Biol vraća nazad za Oblaka. Oblaka griješi, tu je loptu prigoda Pašalić, podvario loptu prema Kramariću, ali Drkušić u posljednji trenut to je izbija. 42. minuta, malo su sada i tribine osjetile da Hrvatskoj treba dodatnog poticaja, pa je uslijedio jedno period glasnog navijanja. Sada Kovačić uzima loptu Gnezdu Čerinu, vraća nazad za Erlića. Zanimljivo je bio to pokušaj tamo prema Marka Pašalića, prema Kramariću, ali kakva pogreška Oblaka koji je dodao loptu ravno na noge Marku Pašaliću, ali koji je bio na 30 metara od gola, ali je imao poteškoća u prihvaćanju te lopte, pa onda pokušao proigrati utrčalo ga Kramarića. Lopta je kod Gvardiola koji šalje jednu dugu loptu naprijed prema Budimiru, ali u protički šestosterac je apsolutni vladar Jan Oblak. 43. minuta dvoboja Hrvatska, Slovenija i dalje 0-0.
1: Općenito jako puno netočnih dodavanja kako slovenskih tako i hrvatskih nogometaša, što više rekao bih da u tome nekako i prednjačimo, što na neki način svjedoči i tome da su noge još uvijek umorni od priprema, ali isto tako i da je Hrvatska ta koja nekako više želi ovdje nešto postići u ovoj utakmici kroz kombinatoriku. Dobar ubačaj sada Janže, ali na mjestu je bio u našoj obrani Pongračić, izbačena lopta i prekršaj nad Budimirom na nekih 23-4 metra od našega gola, pa će to biti slobodni udarac za kapetana Modrića, koji će odigrati još jedno veliko natjecanje bez obzira na tu ozljedu i operaciju koju su ga zadesili u završnici klubske sezone. Donio je svojem Milanu jednu dimenziju više, ali ipak s njim nije uspio doći do pozicije u nogometnoj ligi prvaka, već će Milan do godine igrati u Europskoj ligi. Marko Pašalić traži Perišića koji promijenio stranu, sada će podvaliti loptu u kazneni prostor, ali klizeći start je tamo ispred Kramarića bio Viola i lopta je izbačena u korner za Hrvatsku. 44. minuta, sve je manje vremena za igru u prvome dijelu, ali bit će nešto vremena sudačke nadoknade. Podsjećamo i na onaj takozvani cooling break, pauzu za rehidraciju igrača, i vidjet ćemo koliko će vremena nadoknađivati mađarski suci ovdje u Varaždinu. Sprema se izvesti ovaj korner. Pašalić ubačaj u 5 metara, tamo boksa loptu Oblak, potom to pada između Modrića i Stanišića koji je ipak uspio to gurnuti prema Gvardiolu, Gvardiol za Kovačića, potom na desnu stranu to odigrava Pongračić, ipak Slovenci su presjekli loptu, sada to ispucavaju do centra igrališta, lijepo primanje Stanišića koji će vratiti za svaki slučaj prema Livakoviću. Svega još 30 sekundi do isteka 45. minute, ponovo se budi publika, onaj dio na istočnoj tribini je i onako glasan, pjesma traja, sada se pljeskom uključuje i zapadna tribina, a u međuvremenu evo i prekršaja uz aut liniju nad Markom Pašalićem.
0: Polako ističe 45. minuta, ovo će biti prilika za ubačaj, četvrti sudac, to je naš Patrik Kolarić, prihvatio onaj semafor i 4 minute sudačke nadoknade, 4 minute sudačke nadoknade, Modrić brza lopta tamo, povrata lopta Perišića, drugu vraticu, to je Krabarić peto, ostaje za Perišića, ali nije lopta stigla do Budimira i ostaje i dalje bez one prave prilike. Ali lopta dalje u hrvatskom posjedu kod Modrića, onda Kramarić pod pritiskom Lovrića mora vratiti nazad Kovačić. Kovačić ostavlja za Modrića i dalje traje hrvatski napad, ali izgubila loptu hrvatski gnezda Čerin, vuče napad za Sloveniju, tamo start Modrića, sudac, mađarski sud pokazuje da tu nije bilo prekršaja, a onda je došao Gvardiol i njemu ipak svinar prekršaj. Sada će Slovenci imati priliku iz prekida, možda u ovoj samoj završnici utakmice sudačkoj nadoknadi doći do prednosti u ovom dvoboju, jer za sada je i dalje bez pogodaka, i dalje je 0-0 u dvoboju Hrvatske i Slovenije. Slobodan udarac pomaknut dosta prema sredini gdje je bio u stvari napravljen ovaj prekršaj, a to je prekršaj na kojih 30 metara desno iz kosa.
1: Kraj lopte je s brojem 8 Sandi Lovrić, igrač Verone. Nekoliko igrača imaju u talijanskoj ligi Slovenci. Evo i sučeva znaka, ubačaj Lovrića prema drugoj vratnici, tamo ide na loptu Biol, glavom je vratio samo do Stanišića, on kombinira s Gvardiolom, Gvardiol daje za Stanišića, Stanišića povratno na Erlića, Erlić je imao prigodu to degažirati, ali ipak odlučio se na dijagonalu prema ljevom boku, tamo se našao kapetan Luka Modrić koji je odmah to primurio za Kovačića, Kovačić još jednom vratio Modriću, ponovo sada ostavljena lopta za Mateja Kovačića, pričao je tamo i Gvardiol koji se našao u središnjem na krugu i dosta izmjenjuju pozicije naši igrači, što bi moglo donijeti nešto pozitivnog u našoj igri, ali za sada je to još uvijek bez rezultata u vidu zgoditka. Dobar sada pas tamo Perišića prema ljevom krivu, prema Kramariću, ali loša njegova centaršuta. Potom dijagonala Erlića na Perišića koji je skakao glavom na tu loptu pa onda uspio to zadržati u 16-tercu Slovenaca. Međutim, obranili su se naši večerašnji gosti, ispucali loptu potom skroz do hrvatskog 16-terca gdje usamljena bio Livaković, ali pokazao je da zna primjeriti takvu tešku loptu i odmah je to proslijedio prema suigračima Modriću, zatim i Guardiolu. Evo lopte i do Ivana Perišića. Perišić može proći jedan na jedan, ali ipak će se odlučiti za centaršut. Tamo je lopta padala na glavu Biola i još jednom su se obranili naši susjedi. Međutim, traje taj hrvatski pritisak. Ponovo Guardiol daće za Kovačića. Kovačić ima na desnoj strani nekoliko rješenja, ipak se odlučio za Kramarić malo prema naprijed kroz sredinu, pa onda Pašalić prima to na desnom boku. Marko Pašalić namješta se na lijevu nogu, potom vraća još jednom do Kovačića, od kojeg mu je lopta i stigla. Kovačić daje za Pongračića i opet beskrajno dugo kombiniramo, ali sve to ide u širinu, nema dubine, nema onog ključnog dodavanja za izbacivanje nekog od suigrača u šansu za postizanje pogotka i možemo reći da u ovim trenucima gledamo možda pomalo i dosadnu i neatraktivnu igru, ali ona će nam biti itekako potrebna na tom turnirskom tipu nadmetanja, jer natjecateljski nogomet donosi i tu jednu drugu dimenziju koju je nekada bitno slomiti suparnika i takvom pomalo dosadnom igrom.
0: Ostalo još 20 sekundi do isteka, 4 minute sudačke nadoknade, lopte sa strane za Sloveniju, u ovom pritisku nadali su se tamo Kovačić da će to biti lopta za Hrvatsku. U trenucima Bence Čonka svira kraj ovog prvog poluvremena u kojem možemo reći da smo vidjeli po dvije jako dobre prilike s obje strane. Zanimljivo, za Hrvatsku je prijetio Budimir dva puta glavom u drugoj minuti nakon ubačaja s desne, oba puta je Tubača s desne strane, u drugoj minuti pucao je preko gola, dok je u 25. minuti pucao sa 3 metra po sredini dolje, ali obranio je to slovenski vratar Obrak, dok je za Slovence prijetio Vipotnik svojim udarcima s otprilike 12-13 metara s desne strane. Prvo je sa 6-7 metara Vipotnik pucao iz donjeg desnog kuta, izvadio Livaković, a isti igrač, isti napada Sloveniju, 37. pokušao i sa 11-12 metra desno iz kosa, i ovoga puta je Livaković bio uspješni.
1: Toliko za sada i za Varaždina, poštovani slušatelji, čujemo se za 15 minuta, nadajmo se da ćemo u drugom poluvremenu gledati utakmicu sa zgodicima, jer doista su oni jedino što još nedostaje ovom dvoboju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na drugom je vrijeme za drugo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Slovenije prijateljskog dvoboja u Varaždinu. Nakon prvih 45 minuta pogodaka nije bilo, nadamo se da će ih u nastavku biti, prije svega u slovenskoj mreži. Vraćamo se našim komentatorima Marku Šivaku i Vladimiru Horvatu.
2: Još jednom dobro večer iz Varaždina, poštovani slušatelji. Krenulo je drugo poluvrijeme, tri zamjene u hrvatskim redovima. Mateo Kovačić, Andre Kamarić i Ante Budimir napustili su igru, umjesto njih na travnjaku su od početka nastavka ove utakmice Martin Baturina, Petar Sučić i Igor Matanović. Krenule su dakle te rotacije, bit će ih još tamo negdje oko 60. minute, očekuje se ulazak i Ivora Pandura umjesto Dominika Livakovića na gol, bit će tu naravno još i promjena u igračkom kadru, ne samo na vratarskoj poziciji. To bi moglo razvodniti utakmicu, razbiti ritam ovog dvoboja, ali u prvom poluvremenu je taj ritam pucao, pogotovo u završnih 15 minuta kada smo vidjeli nešto što bismo mogli okarakterizirati kao antinogomet. Vipotnikov pokušaj je u 37. minuti obranio Livaković nakon Kovačićeve povratne lopte i to je u stvari jedina konkretnija situacija koja se u tom periodu od 30. do 45. minute dogodila ovdje u Varaždinu na stadionu na kojem inače igra nogometni klub Varaždin. Za Hrvatsku, dakle, trenutačno na terenu Livaković, Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiola, Modrić, Kramarić, Petar Sučić, Baturina uz još jedan dobar pokušaj Slovenaca u međuvremenu, a Matanović je u vrhu napada, Pašalić, Marko Pašalić i Perišić su na krilima. Vlado, tko je pucao za Slovence?
3: Opet prodor po lijevoj strani, izbrusu se snašao Lovrić koji je često i tražio loptu u svoje noge i onda ubačaj u sredinu, tamo je ostao sam Begić između naših stopera. Prihvatio loptu, onda pucao sa 6-7 metara ispod grede, izvadio je to Livaković, još jedna fantastična obrana Livakovića, još jedna povrata lopta sa 16 metara, povrata lopta na gnezdu ćelina, završilo je to u bloku, tamo je očistio Petar Sučić ovu loptu i sada traje taj pritisak Slovenaca na početku drugog dijela, kao da se ovi naši igrači koji su ušli u nas igre nisu snašli, ali prodor u stvari bio po lijevoj strani gdje i nije bilo previše promjena. Ide povratna lopta, tamo se dobro zagradio Marko Pašalić, pa onda Stanišić, odmah lopta napred i tu sada vreba Baturina, okružen dvojice igrača i dalje Baturina uspio sačuvati loptu, onda gurnuti na lijevu stranu za Perišića koji ima dosta prostora. Perišić protiv Knezića, Perišić puca, ali previše ravno u oblaka i oblak je to uspio obraniti. Često na mahove kada jedna strana ima dobru priliku da se uzvrati i sa druge strane, nakon što u 47. minuti imao dobar pokušaj Begića, još bolje reagirao Livaković, izvadio loptu ispod grede, bio je to udara sa 6-7 metara, tako da to je bilo stvarno vrhunska reakcija našeg vratara. Sada i pokušaj Perišića nakon što ga je dobro proigrao Martin Baturina. Lopta ide dijagonala Slovenaca na njihovu lijevu stranu, vraća to nazad Stanišić za Livakovića, on jedno lošije njegovo ispucavanje, bori se tamo Marko Pašalić sa Janžom, Janža se uspio osloboditi i kreće sada Slovenija po lijevoj strani, tamo Šturm, pokušaj kombinacije Janže i Šturma, ali presjeko je to Stanišić, ali gubi loptu tamo Petar Sučić i onda lopta dijagonala i Marko tamo Pongračić koji izbacio daleko napred, može li lopta doći, Perišić koji uspio prihvatiti, Matanović još proslijediti napred, ali ne može Perišić do te lopte, pada Modrić u srazu, tamo je bio Gnezdo Ćerina, ali Perišić otišao skroz desno, pa Martin Baturina prolazi po desnoj strani, ali ostaje ležati, drži se za nogu, očito je dobio udarac u tom pokušaju prodora, ništa ne svira mađarski sudac Bence Čonka. Predigao se Martin Baturina. 4,5 minute igre u nastavku iza nas, vidjeli smo jedan opasan pokušaj Begića za Sloveniju u 47. minuti, izvrsna reakcija Livakovića koji je sva tri pokušaja Slovenaca uspio obraniti, ta dva pokušaja Potnika i sada Begića, i u 48. minuti onaj udarac Perišića sa 20 metara, ali kažem, išlo to previše u sredinu, lako je to obranio Oblak.
2: Sada Oblak ispucava loptu prema centru igrališta, tamo je bio skok Kuzmića i Gvardiola. Gvardiola je na kraju stigao do lopte koja se malo odbijala, potom vraća za Erlića. Erlić daje prema Petru Sučiću koji je griješio predaj, pa onda opet prijete Slovenci. Vipotnik je pokušao prizemno ubaciti, ali je na mjestu bila hrvatska obrana i prešao protiv napad. Luka Modrić odigrao loptu prema Baturini na lijevi bok. Tamo ispred njega to ide za Perišića, utrčao je u kazneni prostor već Petar Sučić, povratno na Modrića, udarac Modrića, gol! 51. minuta, Hrvatska je povela protiv Slovenije. Modrić je sudjelovao u začetku ove akcije u tranziciji prema Supaničkoj polovini igrališta, predao za Baturin, on dao za Perišića, Perišić prema Modriću i lopta je završila u mreži. Jana Oblaka u donjem ljevom kutku, prizeman, odmjeren udarac, ne odviše jak, puno više precizan, i Luka Modrić zabio je za 1-0 Hrvatske.
3: Da, njegov 29. pogodak u 198. nastupu u njegovom najdržem hrvatskom dresu, izvrsna. Izvrsna udarac Luka Modrića, brza akcija, donio je Martin Baturina živost u taj vezni red i prvo se dobro zagradio, onda dobro uposlio na lijevoj strani tamo Perišića. Perišić malo vagao svojih čuvara, Petar Sučić odvlačio igrača od njega, onda izvuka se očekivao ubačio u sredinu ili može udarac, Perišić je vratio loptu na 20 metara za samog Modrića koji ima vremena prihvatiti loptu, namjestiti se, onda pogoditi u sami desni kut ako gledamo iz njegove pozicije, odnosno sami donji lijevi kut ako gledamo iz pozicije slovenskog vratara. Hrvatska je uspjela otključati obranu Slovenije još jednim fantastičnim pogotkom kapetana Luke Modrića.
2: Šerin Gnezda prema ljevoj strani, nakon što je primio loptu iz auta, završilo je to potom kod stopera Vanje Drkušića, on je vratio za kapetana Oblaka, Oblak ispucava na Vipotnika, dobro ga je tamo zatvorio Erlić, potom malo hrvanja u sredini terena, odigrao je Sučić na lijevi bok prema Perišiću, on je pak od prve pokušao prebacivati slovensku obranu, ali u toj nakani nije uspio, i završilo je to sve skupa kod vratara Oblaka koji će opet gađati Vipotnika, pokušaj primanja na prsa, dobro je izbacio čak dvojicu naših igrača, Pogračića i Modrića, ali opet se Modrić dobro postavio, Vipotnika petom za Lovrića, Lovrića na lijevu stranu, vraćaju tamo Slovenci odmah loptu u vatru, pokušao je Šturm dati za Lovrića, ali dobro je bila postavljena hrvatska obrana, sada još jedan ubačaj Janža, ali preletjela je lopta kompletni hrvatski 16-terac, nisu uspjeli Slovenci zapucati prema našim vratima i završilo je to u autu koji Perišić ipak neće izvesti, ako je bilo nekih naznaka da bi se to moglo dogoditi, međutim naravno iskusni je Ivan Perišić to ubacivanje lopte prepustio Jošku Gvardiolu koji igra na poziciji ljevog bočnog i Hrvatska gradi novi svoj napad. Dobro se Matanović zagradio, potom proslijedio loptu za Stanišića koji je nadirao iz drugoga plana, pa onda Marko Pašalić on do desnog krila, namišta se na lijevu nogu, udarac od bloka, odlazi u korner, 54. minuta. Vrlo dobar ulazak naših u drugo poluvrijeme, imali su i Slovenci svoje situacije, ali nisu ih uspjeli kapitalizirati pogotkom. Mi svoju jesmo okrunili s goditkom Luke Modrića i odmah sljedeću tribine viču Luka Luka koji se sprema izvesti udarac iza kuta. Idemo ponovo pokušati iza prekida stići do pogotka, ali legao je tamo Biol kojem se očito nešto dogodilo u to je prošloj akciji i tek kada se on pridigao su se to ostvarili uvjeti za nastavak ovog dvoboja.
3: Luka Modrić uzima zalet, ide ta oštra lopta na 5 metara, gužva, Matanović je bio tamo blizu, ali nije uspio doći do lopte, a onda sve čisti Petar Sučić, vrebao je Lovrić koji izgleda jedan od najopasnijih u redovima Slovenije. sada se ni Slovencima ne žuri ako gube, njima je, kao što smo rekli, ako ovo je nama pripremna utakmica za odlazak na svjetsko prvenstvo, njima je u stvari stvaranje nove reprezentacije za onaj jesenski dio pod vodstvom Bošnjana Cesara, prebacuje ponovo Vipotnik glavom loptu, ali ovoga puta iza leđa nije bilo nikog, njih su igrača, pa je to Pogračić proslijedio za Modrićem, je dosta prostor lijevoj strani za Gvardiola, koji ima manji problema s primjenom, to lopta onda vidio dobro utrčavanje Perišića po lijevoj strani, ide ubačaj na 5 metara u posljednji tren, tamo je dotrčao Janža ispred Marka Pašulića, visoko odbio loptu glavom, onda Jan Oblak to prihvata i šalje odmah loptu napred prema kome drugom nego pravi potnik, ovoga puta Pogračić izlazi kao pobjednik, Modrić nije uspio prihvatiti loptu, bio je tamo agresivan Begić, iznenadio našeg kapetana, onda dobra lopta na desnu stranu gdje Juri Kuzmić, Kuzmić prosljeđuje za Begića koji ima najbolju priliku za Sloveniju u drugom dijelu, Kuzmić protiv, to su Begić protiv Modrića, Begić pada pritisak Modrić, ipak uspije to basa prvu vraticu, Pogračić to izbacuje, onda Perišić, opasna povratna lopta, no prihvatio je tamo Petar Sučić i sada Perišić opet jednu loptu u sredinu za Gvardiola koji je uspio nekako prihvatiti im dosta sada loših, opasnih dodavanja. Ovako nešto ne smije se raditi na svjetskom prvenstvu. Ovoga puta smo prošli bez neke opasnosti, ali dvije vrlo, vrlo opasne povratne lopte Perišića. 57. minuta gobe lopte za Petra Sučića koji to vraća nazad za Erlića. Erlić i Pogračić sada kombiniraju, Modrić otišao kao treći stoper pored njih, tu je Baturina koji ostavlja za Modrića. Modrić važe tamo gnezdo Čirine, dodao za Baturinu. Baturina gleda može li neku okomitu loptu, ipak vraća nazad za Erlića koji ima dosta prostora, to je svoje desnoj strani, povukao je malo prema naprijed, dodao za Marka Pašalića. Marko Pašalić ulazi u sredinu i tamo je neoprezan bio, čini mi se, Lovrić i to je slobodan udarac za Hrvatsku. U ovim trenucima na odmor nakon što je postigao pogodak u 51. minuti, u 57. minuti izlazi Luka Modrić koji je dobio naravno pljesak punih varaždinskih tribina. Svi su ustali na noge i pozdravljaju Luku Modrića. Kažu da će ovo može biti i posljednji njegov nastup za Hrvatsku u jednoj ovakvoj natjecateljskoj utakmici na hrvatskom travnjaku, ali kod Luke Modrića nikad se ne zna. 58 minuta goba, idemo se vratiti na ono što se događa na trenu, a to je slobodan udarac za Hrvatsku sa otprilike 35 metara desno iz kosa.
4: Da, ako netko zasluži oproštenu utakmicu, onda je to definitivno Luka Modrić. Vidjet ćemo naravno što će napraviti Hrvatski nogometni savez po tom pitanju, koliko i kada napokon dođe do njegovog oproštaja. U međuvremenu ubačaj je na glavu Matanovića koji je bio
3: prenizak. Marko, zaboravio sam reći da je Mario Pašalić ušao umjesto da Luke Modrića.
4: Imamo sad dvojicu Pašalića u igri, a taj udarac Matanovića glavom otišao je preko gola, lopta prema lijevom našem obrambenom bloku gdje se othrvao nasrtaju Kuzmića Gvardiol, pa evo malo loših vijesti, legao je na travnjak Pogračić, nadamo se samo da je u trenutku neke slabosti riječ, da nije u pitanju neka ozljeda, došao se tamo ispričati. Tijaš Begić je li u prolazu onako malo zahvatio Pogračića, sada opasno podignuta noga Begića, išao je Pogračić glavom na tu loptu i suđena opasna igra, to je lopta za Hrvatsku, izvedeno već prema Petru Sučiću, ona daje do Erlića, Erlić još jednom vraća za Petra Sučića, na klupi Luka Sučića, ali imamo, ponavljamo, dvojicu Pašalića u igri, a tom zamjenom kapetana Vrpca oko na lijeve ruke, više nije oko mod.

0: čast voditi svoje suigrače u nastavku ovog dvoboja. Vidimo još šestoricu na zagrijavanju s rukavicama na rukama. To zagrijavanje odrađuje i Ivor Pandur, koji bi eto trebao ući otprilike nakon sata vremena igre umjesto Livakovića i upisati pola sata nastupa u ovom meču. Dobra dijagonala na desno slovensko krilo, tamo je natrčao Guardiola Kuzmić, tamo u sredini je uspio prihvatiti loptu, okrenuti se i zapucati lijevom nogom. Daniel Šturm, napadač Praške Slavije, nagnao je Livakovića na intervenciju nakon što je bio blokiran taj njegov šut. Međutim, Livaković nije uspio spasiti loptu od izlaska u korner i to će biti udarac iza kuta za Slovence na isteku 60. i početku 61. minute.
1: Kratka kombinacija za Begića, Begić još u sredinu i onda Gnezda Čerin to bacuje, ali točno po sredini tamo je bio Matanović, izbacio to daleko do središnje igrališta, kod lopte je došao Kuzmić protiv Matanovića, okretni brži za Lovrića, Lovrić ima dosta prostora, znamo da ima i dobru, da dobro i dorati igrač Verone, onda povratna lopta ipak za Biola, pa se ide na desnu stranu prema Gnezdi Čerinu, sada se povlače stoperi Slovenije nazad nakon ovog prekida. Lopta je kod Ratnika, Ratnik do opasna dijagonala, odmah Vipotnik iz prve na desnu stranu za Begića, dobro to igraju Begić na rubu šestica, povrat lopta za Čerinu, Vipotnik, Vipotnik, Livaković još jednom pokazuje svoje bravorazne reflekse, kako u nekoliko poteza je odigrala Slovenija. Vipotnik na desno za Begića, on u sredinu za Vipotnika koji je izašao sam na Livakovića, izbrso je prihvatio loptu Vipotnik i onda pucao sa otprilike 7-8 metara. Po sredini je bio sam Vipotnik, ali još bolje reagirao Dominik Livaković.
0: Ušao je u taj Vipotnikov šut, naš čuvar mreže, i drago nam je vidjeti ga u tako dobroj formi. Treba će nam njegove obrane na svjetskom prvenstvu koje otvaramo, podsjećam, protiv Engleske. Evo Baturinjine lopte prema Perišiću, ali Ratnik se našao ispred Perišića. Ratnik koji inače igra u Al Ainu, klubu koji je nekad vodio Zlatko Dalić od 2014. 2017. Tomu u stvari bio jedan od tih posljednjih angažmana prije preuzimanja hrvatske nogometne reprezentacije. Bilo je tamo još Hrvata nakon Dalića, otvorio im je vrata i Jošku Španjiću i Zoranu Mamiću, zatim još Željku Sopiću i Ivanu Leki. Lopta opet u našim nogama kod Guardiola. U međuvremenu Slovenci spremaju trostruku zamjenu, tamo su spremni za ulazak u igru Brekalo, Matko i Šporar. Za to vrijeme Mario Pašalić s loptom daje za Guardiola, Guardiola povratno na Pongračića. Još uvijek nema naznaka da bi mogle biti obavljene i hrvatske zamjene u neko dogledno vrijeme, jer sada su malo stali sa zagrijavanjem ti naši igrači koje sam najavio kao dio jedne veće skupine koja bi mogla ući u igru zajedno s vratarom Pandurom. Možda se čeka i ona rehidracijska pauza, ali Slovenci će bez obzira nakon 17,5 minuta igre u nastavku obaviti trostruku zamjenu. Iza igre taj je opasni Begić koji je sjajno podvalio loptu za Vipotnika kroz dvojicu naših obrambenih igrača. Iza igre će izaći i Biol, odnosno Gnezda Čerin, a podsjećam da je trojka koja ulazi Matko, Brekalo i Špora.
1: Došlo je do promjene, znači u napadu nema više tog opasnog Vipotnika koji je tri puta opasno prijetio, sva tri puta obranio njegov pokušaj. Livaković, evo sad je dvije zamjene kod Hrvatske. Izlazi Ivan Perišić, umjesto njega u igru će ući Nikola Vlašić, što znači da će kapetan u nastavku biti i Mario Pašalić. Izlaze i Marko Pašalić, umjesto njega ući će Luka Sučić. Kada su se dosta izmiješali sastavi,

0: Marko Pašalić, Ivan Peričić izašli, ušli su Polović još jednom, Luka Sučić i Nikola Vlašić. Tako da, za ovih posljednjih nešto više od 25 minuta igre, mi smo u 65. minuti, Polović još jednom, Hrvatska vodi protiv Slovenije u Varaždinu 1-0 pogotkom Luke Modrića iz 51. minute. Nakon toga je Slovenija imala nekoliko svojih opasnih situacija, ali Livaković je ili bio izašao kao pobjednik, ide lopta prema napadaču Slovenije, tamo je pokušao doći do lopte Šporar, ali nije uspio, onda Gvardiol napred za Baturinu koji je uspio prihvatiti loptu da izađe izba granice igrališta, dalje Baturina koji izvrsno kontrolira pod pritiskom Matka i Kuzmića. Livaković je došao pomoći Pognačiću, pa onda tu je prišao Petar Sučić za Marija Pašalića. Mario Pašalić za sredinu, tu je prihvatio leđima okrenu, Baturina prihvatio loptu, Kuzmić napravio prekršaj. Ne dopušio Slovenca, Hrvatska brzo izvede ovaj slobodan udarac, tek sada je uspio Mario Pašalić to vratiti u posljednju liniju, a Pognačić odmah gura na desnu stranu prema Stanišiću, koji će sada tu kombinirati sa Lukom Sučićem. Luka Sučić vraća ponovo nazad za Pongračića, 66. minuta, okomita lopta Pongračića, ali Matanović vraća nazad za Pašalića. Mario Pašalić nema kome, pa vraća nazad za Erlića. Erlić za Stanišića na desnoj strani, koji produžuje za Nikolu Vlašića. Nikola Vlašić, pa ponovo Stanišić. I onda je došao Mario Pašalić. Povratna lopta, ponovo Mario Pašalić i Petar Sučić kombiniraju. Petar Sučić i dalje kod lopte. I onda se na lijevoj strani traži Gvardiol, koji je prihvatio tu loptu, ali vratio nazad skroz za Pongračića. Sada Hrvatska ima posjed, ali bez ikakve opasnosti prema napred. 67. minuta dvoboja, oslobađa se Petar Sučić Matka, pa onda prosljeđuje za Baturinu. Baturina prolazi svojega čuvara i dalje Baturina, ali on je došao pri pomoću tu i Ratnik, ali lopta je ponovo kod Gvardiola. Gvardiol odustaje od lopte prema napred, pa vraća na desnu stranu. Tamo pokušava Erlić nešto napraviti u kombinaciji sa Stanišićem. Stanišić neće ništa riskirati, ponovo vraća nazad. Ponovo smo ušli u jedan dosadnjikavi dio ove utakmice, u kojoj Hrvatska protiv Slovenije vodi 1-0, a ističe 67. minuta dvoboja.
1: Matanović je primio loptu, onda odigrao povratno na Stanišića. Stanišić proslijedio prema naprijed za Vlašića. Vlašić kombinira tamo na desnom krilu s nekim od tih novih igrača, čini mi se Lukom Sučićem, pa onda lopta opet stiže do naše zadnje linije. Pongračić vraća prema Erliću. Erlić daje za Stanišića. Luka Sučić prema Vlašiću. Vlašić kreće prema naprijed, duel dvije trinaestice, jer je Janža tamo pritrčao našem veznjaku. Potom Petar Sučić daje za Baturinu, koja je na lijevom krilu, ubačaj Baturine, međutim na mjestu je bio Ratnik, izbacio tu loptu do centra, međutim loše je to odbio Pongračić, no ispravit će svoju pogrešku krađom lopte Šturmu, koji je već kretao u protunapad. Nova kombinacija Hrvatske. Mario Pašalić prema Vlašiću, koji je na desnom krilu. Vlašić se varkom rješava svojeg čuvara, onda opet staje na loptu, pa prosljeđuje za Stanišića. Stanišić ubača i slovenski izbačaj. Novi korner za Hrvatsku. 69. minuta u Varaždinu pred prepunim tribinama gradskog stadiona. Hrvatska vodi 1-0 s gubitkom Modrića i za 51. minute odmjerenim je udarcem svladao Jana Oblak. Sada opet iza prekida koji će izvesti Luka Sučić. Naša reprezentacija ima prigodu povisiti rezultat. Ide lopta na 5 metara, tamo je na mjestu bio i glavom to u novi korner izbacio Davide Brekalo, igrač Orlando City-a, inače su igrač našeg Marka Pašalića. Ono što je zanimljivo u ovoj utakmici su praktički u istom prekidu ulazili, odnosno napuštali teren. Dakle, Pašalić izašao iz igre, a Brekalo ušao u igru, pa se eto nisu baš susretali na travnjaku varaždinskog stadiona. Inače su igrači s Floride. a lopta je kod Šturma koji je to navraća za Gnezdo Čerina. On pak daje na desnog stopera, malo prije spominjanog Brekala, potom Ratnik, prišao je tamo Šporar, međutim pogodio je blok i to se odbilo do Baturine kojega je onako krvnički povlačio za ruku iz adresa Ratnika i dosuđeno je prvo prekršaj za Hrvatsku, a potom i pokazano prema klupama, što znači da opet igrači imaju pauzu. Mi bismo rado odgovorili nekim marketingom, ali u ovom trenutku to još neće biti moguće. Za vrijeme svjetskog prvenstva će to izgledati sasvim, sasvim drugačije. Hrvatska dakle uspjela povesti, ali ritam ove utakmice u drugom poluvremenu također nije baš prvoligaški, da se tako izrazim.
0: Da, jednostavno sa ovim brojnim zamjenama uvijek je, u pravilu se dogodi to da dođe i do pada ritma. Naravno, ove su utakmice koje izbornik želi dati priliku svim igračima da osjete travnjak i da vidi što može od njih očekivati. Od igrača koji su odlaze na svjetsko prvenstvo, još minute protiv Belgije i protiv Slovenije nisu dobili, još jedino vratar Ivor Pandur te Toni Truk. Tako da možemo i njih očekivati u nastavku. Mi smo u 71. minuti. U drugo poluvrijeme, ponovit ću još jednom, Slovenija izvrsno otvorila pokušajem Begića, ali je izvrsno još bolje reagirao Dominik Livaković, onda Modrić u 51. minuti, taj jedini, možemo reći, pravi trenutak u ovoj utakmici, nakon što ga je Perišić izvrsno postojao na 20 metara, bio je sam Luka Modrić, namjestio se i pogodio u sami donji desni kut. U nastavku nekoliko opasnijih situacija, prvo Šturm iz okreta, pa Vipotnik kada je ostao sam na 7-8 metara, na desetak metara, ali Livaković izašao, skratio mu put i obranio to njegov pokušaj. Završava ovaj odmor za osvježenje nogometaša. Bio je prekršaj za Hrvatsku na kojeg je napravio tamo Ratnik protiv Baturine i Gvardiola sada gleda raspored svoj suigrač, ide to lopta napred, tu pokušava doći do lopte Nikola Vlašić, ali dobro je to ispratio upravo spomenuti Ratnik, onako korak biješki Hrvatsku uzela kojih 30 metara prostora, ali Gvardiola vraća nazad za Petra Sučića, on još nazad za Pongračića i sada selimo loptu na desnu stranu preko Erlića. 72. minuta, dvoboja Hrvatska vodi u Varaždinu u posljednjem ogledu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo 1-0 protiv Slovenije. Podsjetit ću, Hrvatska u utorak odlazi u svoju bazu pored Washingtona u svoj kamp Aleksandar i griješi dao Petar Sučić, ali uspio to ispraviti Pongračić, pa onda Mario Pašalić gura na lijevu stranu za Gvardiola koji se pronalazi Baturina mu je pokušao podvaliti loptu, lopta se odbila do Marija Pašalića, pa onda za Nikolu Vlašića.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
1: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditak nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarce preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačiće pogrešne povratne lopte Livakoviće u budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao u kornera, potom je Perišić tukao u Oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi Oblakov kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojeg donjeg ljevog, inače bližeg kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar Oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
3: Sport i glazba na drugom.
2: Vraćamo se prijenosu i utakmice Hrvatske i Slovenije.
0: U trenutku kada Matanović je bio u šestestericu, ali nije uspio doći do prostora za udarac, pa se onda Mario Pašalić okreće i prolazi na lijevoj strani Marina Baturina. Baturina ulazi u sredinu, opak ostali u sredinu, tu je Luka Sučić koji pada, Niša ne svira mađarski sudac, a slično je bilo i malo prije kada Niša ne svirao kada je pao slovenski reprezentativac. Petar Sučić uzima loptu, produžuje na lijevu stranu za Baturinu. Baturina sada protiv dvojice igrača, pada Baturina, neoprezan je bio Lovrić, drže čvrsto loptu tamo između svojih nogu. Baturina neoprezno s leđa na njega nasrnuo Lovrić i Hrvatski ima slobodan udarac kojih 3 metra izvan šestesterca, lijevo iz kosa. Izvrsna prilika Zubača je za ljevaka, ali i možda prilika za izravan udarac iz gola, malo je dosta to u koso, ali uvijek se to tako nešto može dogoditi u ovim dvobojima. A sada će biti kraći prekid jer je jedan od navijača utrčao na travnje. Traži naravno ovaj prekid i očito jedan navijač koji je želio dobiti svoju pozornost, no nakon što su ga četvorica ljudi iz osiguranja uspa su ga dohvatiti, žele još to duže ostati na travnjaku u Varaždinu. 77. minuta počela, gledamo živi zid na koji 2 metra unutar šestesterca, što znači da ova lopta na nekih 23 metra, kažem lijevo iz kosa. Kod lopte su Luka Sučić i Martin Baturina.
1: Evo i Sučevog zvižduka, zalet Baturine, izravno prema vratima, pokraj lijeve vratnice, tamo su utržavala i dvojica naših igrača na tu loptu, međutim nisu je dirala, bili su tamo Mario Pašalić i Martin Pongračić, međutim završilo je to pokraj lijeve Oblakove vratnice u gol autu i ponovo gledamo onu situaciju koja vraća loptu s 5 metara na otprilike 2 metra od gola Oblaku. Njegov lijevi stoper Drkušić, dobar skok sada Erlića, pa se onda lopta odbija do Guardiola koji već ulazi s njom u suparničku polovinu igrališta. Ne znam zašto nisu obavljene one na neki način očekivane hrvatske zamjene. Evo Petra Sučića kojeg je malo iza ravnoteže izbacio Nezda Čerin, nekad suparnici u HNL-u, jedan u dresu Rijeke, drugi u dresu Dinama. Dugo traje ta hrvatska akcija, vraćena lopta ipak malo u pozadinu, pa onda stiže do Marija Pašalića, on pod pritiskom mora vratiti za Pongračića, na lijevom boku otvorio se Baturina. Baturina koji također mora vraćati, ovoga puta do desnog stopera, do Erlića. Erlić nema rješenja, ali ipak ga je pronašao u Stanišiću. Međutim, i Stanišić vraća to do našeg stoperskog dvojca, na kraju griješi Pongračić, odbijena lopta i kretao Livaković na nju, pa odustao, uspio to iskoristiti Šporar, na kraju ga je srušio Erlić, ljute se tamo Šporar smatrajući da je bilo prekršaja, međutim nije se oglasio mađarski sudac Bence Čonka i lopta je za Hrvatsku. Nisam 100% siguran da je to bila čista situacija, ali eto, sudac nas je možda u ovom trenutku malo i poštedio. 79. minuta, naravno govorio sam već o rezultatu koji nije 100% nevažan, koliko god ova utakmica ne nosila ništa u tom rezultatskom smislu, ne bi bilo sve jedno s dva poraza ili pak porazom na Rujevici i remijem protiv Slovenije otići na svjetsko prvenstvo. Ovako to rezultatski za sada izgleda vrlo dobro. Bilo bi lijepo kad bismo postigli još jedan zgoditak u završnici, pokazali da smo moćni u igri prema naprijed i na kraju krajeva otklonili pitanje pobjednika malo i prije isteka 90. minute i tog posljednjeg slučajevog zvižduka. U međuvremenu čuli ste pljesak za pokušaj Matanovića koji je fjuknuo iznad grede, a evo nam i podatka o broju gledatelja u ovoj večerašnjoj utakmici 7032.
0: 7032 gledatelja, pokušaj Matanovića, 20 metra fjuknulo je iznad grede, tamo Pongračić u borbi sa Šporarom radi prekršaj. Malo prije je ono što je Marko opisivao, bila je jedna pogrešna lopta i brzo su otvorili Slovenci i krenuli prema našem šestercu, tamo je Šporar prigore, sad ide istavno tako opasa opet na lijevu stranu, tamo je pokušao nešto napraviti Šturm, ali Hrvatska se uspjela obraniti i lopta je u posljednjoj liniji Slovenije, odnosno kod Drkušića, Drkušić kombinacija sa Lovrićem i onda to ide u posljednjoj liniju breka lopte. Tu je Kuzmić i Lovrić pokazuje tamo da ode sa desnu stranu, se ide duga, duga lopta napred prema Ratniku. Ratnik je nakratko izašao polnik glavom, a onda to Pongračić izbacuje, prišao je tu i Mario Pašalić izbacio loptu izvan granice igrališta. Mi smo ušli u posljednjih 10 minuta ovog doboja, ako ne računamo naravno sudačku nadoknadu. Pogriješio je sada Kuzmić i Baturina u sredinu za Marija Pašilića. Marija Pašilića, 20 metara, Marija Pašilića, 10 podvalje, puca Matanović, no završilo to u bloku. Bilo je možda i bolja situacija produžiti dalje na desnu stranu gdje su se oslobađali još dvojice igrača, ali Mario Pašilić je predao loptu svojem napadaču i još jedan pokušaj Matanovića, malo prije preko grede, sada u bloku. I ostaje dalje ovih 1-0 rezultat od koji je na semaforu od 51. minute kada je za sada jedini pogodak postigao Luka Modrić, a sada jedna zamjena u redima Hrvatske, Učić je Šutalo umjesto Martina Erlića. Erlić je već napustio igralište na onoj istočnoj strani i sada je samo pozicija za poziciju, tamo Šutalo odlazi na poziciju desnog stopera dok je Erlić počastio nekoga od navijača na istočnoj tribini sa njegovim dresom i čekamo nastavak ovog doba. Lopta sa strane, sada su nekolicina navijača bacala baklje u sam rub terena, ne vidi to mađarski sudac. Ide lopta na desnu stranu, tamo se hrva Nikola Vlašić i uspio blokirati udarac, a sada hoće li zaustaviti igru, ipak lagano gase se te baklje. Još mi smo u 83. minuti, dobro je tu reagirao Šutalo, pa onda kombinacija Petra Sučića i Stanišić vraća to skroz nazad za Livakovića kod one prilike, kod onog prekršaja. Malo je zbunjeno izgledao Livaković, krenuo je po tu loptu pa stao i onda našao se u raskorku. Još jedna povratna lopta i stao je Livaković i jedan je dan. Kakva sada pogreška u 83. minuti. Povratna lopta, čini mi se da je to Martin Baturina vraćao nazad loptu, a Šporar prema Livakoviću. Livaković to nije shvatio i onda je ostao stajati i kada je vidio da neće moći do nje, vratio se nazad i Šporar je zabio za 1-1. Puno, Marko, pogrešaka Hrvatske i loši povratnih lopti. Malo prije smo rekli da je neodlučnost Livakovića i ovo je bilo onako ići prema naprijed ili ne, ali apsolutno loša povratna lopta prema nazad i Martin Baturina je vraćao tu loptu i Slovenija je niz čega uspjela izjednačiti na 1-1.
1: Da, to su one situacije u otvaranju napada kad se stoperi razmaknu, kad tražimo prostor i onda kada vezni igrač odigra jednu takvu nerezonsku povratnu loptu, pogotovo u for suparniku, onda je to nemoguće braniti. Jednom smo se izvukli takve situacije, ali drugi puta ne. Idemo vidjeti možemo li nešto još spasiti u ovih završnih 6 minuta plus dodano vrijeme glavnog sudca ove utakmice, Bence Čonka. jer ponavljam još jednom, bilo bi itekako dobro s pobjedom protiv Slovenije utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države u našu pripremnu bazu u Aleksandriji. Brane se Slovenci, Gnezda Čurin ispucava loptu samo do Gvardiola. Gvardiola se tamo gradi, iako ga rukama povlači i pokušava zadržati Matko. Vraćena lopta potom do Livakovića koja je na 20 metara od svojeg gola. Prišao je Sučić po loptu, odigrao odmah na Pašalića. Mario je još ostao u igri. Marko je napustio travnjak, ali zato imamo dvojicu Sučića. Petra upravo s loptom, Luka mu je onako dijagonalno prema desnoj strani, ipak igrao je to na ljevi bok do Gvardiola. Petara Sučića, potom Šutalo, dao je to do Petra Sučića koji je odigrava prema naprijed, ali nekontrolirano se izodbijala lopta i završila kod Ratnika koji je to vratio do Oblaka. Oblaka pak ispucao prema naprijed i Slovenci sad zadovoljni ovim rezultatom, su dobri u razbijanju tih naših napada koji su se iza onih lijepih, organiziranih, vickastih akcija ipak s obzirom na ovaj rezultat i na tu veliku pogrešku Baturine pretvorili u svoju vrstu stihiju. Rukama povlači na Vlašić, izvedena je već taj slobodni udarac za našu reprezentaciju. Pokušat će Stanišić proći pokraj Anže, ali Anže je znatno brži. Klasični bočni, Stanišić rekao bih prinudni bočni s pozicije stopera prebačen na taj obrambeni bok. Lopta opet kod Petra Sučića, dao je za Stanišića, onda pak povratno prema Luki Sučiću, gradimo naš napad, pletemo mrežu, možda sada može zapucati Sučić, može, međutim učinio je to loše, tražili su naši kornera, ali sudac Čonka kaže da je sve vidio i da će lopta biti samo za slovenskog čuvara mreže Oblaka. Nema više onog klasičnog izvođenja peterca. Drkušić odlazi prema naprijed zajedno sa svojim stoperskim kolegom Ratnikom u ovom trenutku i Oblak ispucava loptu prema ljevom slovenskom krilu. Dobar je tamo bio skok Stanišića. Griješe potom i Slovenci koji su došli do lopte i dosta rastrgano djeluje ova završnica utakmice. 87. minuta, Hrvatska 1, Slovenija 1, Modrić 51. i Šporar 83. minuta utakmice.
0: Lopte kod Matanovića koji je došao na središnje igrališta doći po tu loptu, pa onda Baturina ide lopta na desnu stranu, tamo Vlašića prema Stanišiću, Stanišić ponovo protiv Janže, vraća nazad za Šutala, Šutalu je prišao Mario Pašalić, pa onda Luka Sučić se vraća u sredinu pa dodaje za Petra Sučića. Petar Sučić, teška lopta za Gvardiola koji se dobro zagradio, ali onda stao i lopta je ponovo kod Luke Sučića, ponovo Gvardiol kod lopte, ide se prema Baturini, može li Baturina proći driblingom, tu je Brekalo, ide Martin Baturina, Baturina ubače na drugu vraticu, nikog nema tamo naših suigrača, tek sada prilazi Stanišića, to čisti Janža, lopta je sa strane za Hrvatsku, 88 minuta, sve češće pogledavamo prema semaforu, loptu u sredinu za Petra Sučića na 20 metara, kratka kombinacija sa Matanovićem, pa onda lopta odbijena za Luku Sučića, njegov udarac završio u bloku tamo Matka, pa onda se ova lopta odbila do Gvardiola, sada Hrvatska traži taj pogodak puno intenzivnije nego Slovenci. Traje pritisak Hrvatske, ali za sada ostaje 1-1. Matanović na desnu stranu, pa Vlašić je na visoka lopta u sredinu, izbacili to Slovenci, bori se tamo i Luka Sučić, pa ponovo izbacuju Slovenci daleko, daleko od svojeg gola na hrvatsku klupu, prihvaća tu loptu Pogračić, sada i zamjena u slovenskim redovima, izlazi Drkušić, umjesto njega u igru će ući Zec u 89. minuti. Bošan Cesar sada lagano razbija ovu završnicu sa ovim zamjenama, jer vjerujem da je može biti puno zadovoljniji nego Zlatko Dalić, jer Slovenija je držala nulu do 51. minute, onda gubila sve do 83. kada je Šporar iskoristio veliku pogrešku Martina Baturine.
1: Već neko vrijeme gledatelji napuštaju stadion u Varaždinu, nadali su se vidjeti pobjedu Hrvatske, nadali su se vidjeti možda i malo atraktivniju utakmicu, atraktivniji dvoboj, međutim sve to je nekako izostalo, ali imamo još uvijek prigode u završnici, onako malo na prepad doći do novog zgoditka i pobjede. Evo situacija za Marija Pašalića, ubačaj, nema gola, ali još uvijek može biti opasno. Gvardiol samo na nogu tamo. Gnezde Čerina i Slovenci kreću u novu kontru, ali ipak pogriješili su, samo da ne pogriješimo i mi. Vraćena lopta prema Livakoviću, bio je tamo Šutalo prvi na njoj, kasnije malo Šporar, bit će tu sasvim sigurno barem 6-7 minuta nadoknade vremena, sasvim dovoljno da bi se još nešto učinilo u igri prema naprijed, ali ono što nas zabrinjava jest stihija koju gledamo od te 83. minute. Uspjeli jesmo vidjeti tu jednu dobru situaciju, dobar prodor Marija Pašalića, ali njegov centar šut nisu uspjeli dostići suigrači u napadu. Samo 4 minute nadoknade vremena, nešto očito sa štopericom suca Čonke ne valja. Zanemario je ili onaj predah za osvježavanje igrača ili pak trenutke u kojima su obavljane mnogobrojne zamjene. Primjerice, ona jedna pauza je krenula u 63. minuti, završila u 65. Dvije minute se nije igralo. Slovenija je u tom periodu obavila tri zamjene, Hrvatska dvije, ali eto, možemo samo, što se ono narodski kaže, lati na mjesec. Svega 4 minute nadoknade pokazao je mađarski sudac.
0: 30 sekundi od tih 4 je već prošlo. Jedna teška lopta je bila za Marija Pašalića, koji je pod pritiskom tamo Gnezda Čerina ispucao loptu out, ne žuri se Slovencima. Kažem, sigurno može biti puno zadovoljniji Slovenci, jer su protiv jedne ipak reprezentacije koja spada u europski vrh odigrali 1-1. Nikola Vlašić sada gleda kome dodati, pa onda ipak zašutala. Vidimo da Pogračić ima dosta problema sa grčevima. Prodire Luka Sučić po lijevoj strani, postavlja za Stanišića koji mu je pokušao produžiti, ali loše je to učinio Stanišić. Puno previše pogrešaka definitivno za ovu posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Nadamo se da će se to sve uspjeti ispeglati u ovih još nekoliko dana. Podsjetit ću, Hrvatska će za 10 dana odigrati svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, kada će u Dallasu igrati protiv reprezentacije Engleske. Lopta je u posljednjoj liniji kod Pogrečića. Minute i pola do 4 sudačke nadoknade prošle. Gvardiol produžuje za Baturinu, koji ipak sada ulazi u sredinu. Baturina još u sredinu i onda lopta za Luku Sučića, koju nije uspio prihvatiti pored tamo Lovrića, pa onda Mario Pašlić u desnu stranu za Stanišića, ali samo noge i onda mora ostati, pa onda Luka Sučić u sredinu, tu je Martin Baturin, okružio trojica, vraća nazad za Pogračića, ponovo Luka Sučić, otišao je daleko napred, Gvardiol koji prstima spušta za Petra Sučića, Petra Sučić loptu u sredinu za Luku Sučića, Luka na lijevu stranu za Gvardiola, Gvardiol izbacio je iz prve, između dvojice hrvatskih igrača, onda Pašali! Mario Pašalić u trećoj minuti sudačke nadoknade ponovo dovodi Hrvatsku u vodstvo prekrasnim volejem sa otprilike 15-16 metara desno iz kosa.
1: Ubačaj je bio Gvardiola, lopta se malo odbijala, na kraju stigla do Marija Pašalića, ko je potegnuo i od Grede to smjestio u oblakovu mrežu. Nemoćan, visok, stasiti vratar i kapetan slovenske reprezentacije, ipak s pobjedom idemo na svjetsko prvenstvo. Nećemo valjda načiniti još neku novu glupost i primiti novi zgoditak debelo u sudačkoj nadoknadi u Varaždinu. Dvojica kapetana, Luka Modrić pa Mario Pašalić, pogađali su za Hrvatsku u ovoj utakmici. Idemo samo to mirno privesti kraju. Imamo Slovence na konopcima. Moramo samo još zadržati koncentraciju tih završnih nekoliko minuta. Onoj publici koja je napustila stadion neka bude žao, jer ovo je pogodak koje je doista vrijedilo vidjeti, a vidjet će ga isključivo na nekim snimkama.
0: Apsolutno, Mario Pašalić po ko zna koji put spašava Hrvatsku, stvarno igrač koji je jako zadužio Zlatka Dalića sa svojom požrtvovnošću i vrlo često znao biti ključan za važne bodove. Inače, Mario Pašević, to je 12. pogodak za Latviju i njegovom 85. nastupu. Već sam mislio da smo pogriješili između dvojice hrvatskih igrača, prošla lopta, ali onda je prihvatio Mario Pašević i zabio. Ali vidjelo se to da Hrvatska želi taj pogodak, dok su Slovenci nekako bili zadovoljni tim remijem koji su uspjeli doći do njegove 83. minuti. No, mi smo i samo završnici, istekle su 4 minute sudačke nadoknade, ali bit će još malo sigurno prožetka. Ne, kojim su u trenucima sudac Benci Čonka svira kraj ovog dvoboja u kojem je Hrvatska u prijateljskom ogledu protiv Slovenije slavila 2-1, ponoviću, pogocima Luke Modrića u 51. minuti i Marija Pašulica u 3. minuti sudačke nadoknade. Jedini pogodak za Sloveniju, postigao je Šporar u 83. minuti i Hrvatska je tako stigla do 8. pobjede protiv reprezentacije Slovenije.
4: Čestitke naravno našim nogometašima, želimo im sretan put u Sjedinjene Američke Države na svjetsko nogometno prvenstvo. Nadamo se da ćemo tamo ipak prikazati malo odgovorniju igru prije svega, jer danas je bilo previše tih pogrešnih dodavanja. Iz jednog takvog vratili smo Slovence u igru, a sretno Vatreni stoji na semaforu uz naravno i vizual svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine i taj pehar namijenjen na pobjedniku. Vidjeli smo opet dosta šarolik hrvatski sastav, a u nastavku tih priprema imat će Zlatko Dalić još malo vremena kako bi naše igrače doveo u optimalan natjecateljski, rekao bih, ritam i nadajmo se da će doista ti dani priprema do prvog našeg dvoboja u Sjedinjenim Američkim Državama proći u najboljem mogućem redu.
0: Prođe još jednom, 2-1 pobjeda Hrvatske protiv Slovenije, sutra dan odmora, utorak odlaze put Aleksandrije, traje sada slavlje, odnosno pozdrav hrvatskih igrača sa Slovencima i sa hrvatskim navijačima. U na kraju ipak happy end u Varaždinu, jednu utakmicu koju nismo prikazali najbolju igru, ali na kraju se ipak došlo do pobjede. A iz Varaždina pozdravljaju vas terenski tehničar Dan Les, moj kolega, komentator Marko Šivak
4: i Vladimir Horvat. Do slušanja.
3: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo, pratili smo zajedno utakmicu u Varaždinu. Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u prijateljskoj utakmici, posljednjoj pripremnoj uoči svjetskog prvenstva, i u Ameriku putuju s pobjedom. Nadamo se da će u tom tonu nastaviti i na svjetskom prvenstvu. A prije nogometa pratili smo četvrtu utakmicu finala prvenstva košarkaša. Cibona je pobijedila Zadar 73-67 i izjednačila na 2-2 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Peta odlučujuća utakmica je u srijedu u Zadru. A što su nakon četvrte rekli treneri, slušamo u nastavku. Prvo trener Cibone Ivan Rudež.
2: U prvom redu velika borba naše ekipe. Mislim da smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu angažmanom, respektom nekih dogovorenih stvari. Naravno, sav kredit ide igračima koji su odigrali zrelu utakmicu, uz par malo dječjih turnovera koje smo imali i kroz to vraćali Zadar u igru. Mislim da možemo biti zadovoljni rezultatom. Posvećujemo svi pobjedu našim navijačima. Nakon dugo godina, red za karte, red za ulaz, puna dvorana, to je jedna velika pobjeda za nas. I kad sam skupio tim početkom 8. mjeseca, rekao sam da nas to čeka. I vjerovali su, a što najbitnije, iz kola u kolo navijači su vjerovali više u nas, u ovu ekipu, da predano rade, da predano igraju, bore se za klub. I eto, ta pobjeda ide navijačima koji su napunili dvoranu za oproštaj od domaćeg terena ove sezone.
1: Pa razmišljanja trenera Zadra Daniela Jusupa.
3: Prvo bih čestitao Cibone na zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano u start utakmice i nekako čini mi se da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Imali smo nekakve kratke bljeskove, čak smo došli do vodstva, međutim Cibonina energija je bila puno bolja od naše i oni su dobili ovu utakmicu i tako izjednačili se na dva. Neke stvari su oni promijenili, ali to ćemo pogledati, to ćemo analizirati sljedeću utakmicu.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na kraju druženja u Sport i glazbu još samo nekoliko informacija. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobjedila Japanku Ito pa Australku Hunter, dok je Dona Vekić nakon pobjede protiv Francuskinje Mone izgubila od Ruskinje Blinkove. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Prvo su odbojkašice sladale Litvu 3-0 u setovima, a potom na isti način odbojkaši pobjedili Gruziju. U prvoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva vaterpolistice splitskog Jadrana su pred svojim navijačima sladale zagrebačku Mladost 14-11. Finalna serija igra se na dvije pobjede. Druga je utakmica na rasporedu u subotu u Zagrebu. Hrvatska ragbijaška reprezentacija završila je osma na prvom turniru trofi divizije ragbija 7, koji se tijekom 3 dana igra u Makarskoj, dok su hrvatske ragbijašice zauzele posljednje 12. mjesto. I iz atletike vijest da skakač s motkom Armand Duplantis nije pobjedio. U svom Štokholmu na mitingu Dijamantne lige upisao je prvi poraz nakon skoro 3 godine. Duplantis se zaustavio na preskočenih 5.80, a onda dva put rušio letvicu na 6 metara te jedan put na 6.05. Pobjedio je Australac Curtis Marshall s preskočenih 5.90. Posljednji put je svjetski rekorder Duplantis poražen u srpnju 2023. u Monte Carlu. U emisiji Sport i glazba s vama su bili Gorjana Ivoković, Damir Mužinić, Bernard Cvek, Mateo Novaković, ja sam Sanja Žigar Frljuk. Do slušanja, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
2: Sport i glazba.
0: Drugi.
3: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

0: tickets.
1: He's feeling okay.
0: Time to go.
1: He's feeling okay.